Olsan da sən məndən bugün uzaqda. Yaşanır səninlə günlərdə, ayda. Səni sevəcəyəm baharda, qışda. Heç kimə mən səni verəm.

gecə yuxumda görmüşəm səni, görmüşəm xəbərsiz özümdən səni. Ayılıb baxdım ki, qucu

davamını başqa bilsin. Məhəbbət yarım ki, məğmət müdür. Yazar davamını başqa birisi, yazar davamını başqa birisi.

0: Buyurun.
1: Sağ olun.

0: Bağışlayın. Hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagondan.
0: Ben de beşincidenim.
1: Demeli yanaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı. Belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda... Gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adlıdır. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan. Vay! Qatar getdi.
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Makamayev küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: Rəbbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun, təzə binadır. Qiyamət, eyvanı dənizə baxır.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyərsən axı siz.
3: Biz gələcək qonşularınız.
0: Dünyalar gözəl adınsa.
4: Bəs onda niyə şərfə şülfənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb...
6: Burada kağıdın yazılıb. Kulevlər 9-cu, Bağdanovlar 8-ci.
0: Sevgilim, sevgilim...
1: 9-cu mənzilə gün düşüb.
6: Düşüb.
1: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
6: Onu kim deyir?
1: Onu mən deyirəm.
4: Axı, siz kimsiniz ki belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
7: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda yad bir kişi rahatça oturub dəniz havası qabul etsin?
1: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Her dəfə bu mənzinin yanından keçəndə hirsimlə bütün bədənim əsir.
1: Bekar qalmaqdansa qoy əssin.
2: Bu eyvan məsələsi ananın lap ağırına çıxdı. İstəmirəm.
3: Sən mənim işimə qarışma.
2: Hop, mən sənin üçün çalışıram.
3: Mən özüm çalışaram.
0: Atam burada öz radiosu ilə əlləşənə qədər başqaları daha müasir ələqə vasitələri yaratdılar. Necə vasitə?
2: Dostbazlıq.
3: Dostbazlığı neynirik?
4: Necə onu neynirik? Murik ikinciydi ki, və girə bilmir.
3: Ax, o məktəbi güclə qurtardı. Yaxşısı budur, qoy işləsin.
4: Eşitdiniz də. Atası sağ ol, oğlu uşaqcığaz işləsin.
0: Yaxşı, bəs Murikanın
4: o imtihanı hazırlar.
5: Necə şərətlə bura gəlmişsiniz?
6: Mən...
5: Niyə dilini sopuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Baş eşdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nəğməni.
8: Götür bazımcan ikrası yiyin.
0: İştaham yoxdur. Axı, nə üçün qonşu ilə dalaşırsınız, ana?
8: Qız xəstələnib.
9: Xəstələnər də.
0: Bir ailə kimi səmimi yaşaya bilməzsinizmi? Dalaşmadan, mehriban.
8: Qız lap sayıqlayır.
0: Ana!
4: Nonna! Mənə əsəbləşdirmə. Murikin sabah imtihanı var.
0: Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
4: Ne?
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşu yok.
10: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mənə elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
4: Bəs sonra?
3: Sonra, professor huşunu itirdi.

0: da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Əli İdər.
1: Bəli.
0: Buraya. Bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq qolum mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir. Qiyamət olmalıdır.
0: Hələlik şaşıqaz yarışa gidər. Sonra itəliyib salarıq üstüda.
3: Tez bəri gəl, iki qəlb istirsin canın, işlərin eləsin canın.
4: Keçmişdə sevməyi bacarırdılar. Niyə bizim zamanımızda kişilər öz hisslərini demək qabiliyyətə malik deyirlər?
5: Mən...
4: Dəli.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli UCL-07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz gözəl başlasın və biz özümüz də başlayırıq. Bura səhər də olaraq 106.3 FM-də səhər efirinin artıq bu mövsümlük ikinci günün startıdır. Gəlmişik qızlarla bərabərik və Aytən İlgəni də yəngindir salamlaşma fəslinə keçəcəklər.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Bəli, artıq həftənin üçüncü, amma efirimizin ikinci gününü yaşayırıq. Hər kəsə xoş gün diləyirik. Bizim kimi səhər tezdən oyananlara belə yuxudan oyatmaq üçün gəlmişik.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Hər kəsə uğurlu, gözəl bir gün arzu edirik. Bəli, biz buradayıq və təbii ki, mövzumuz da var. Mövzumuz isə belədir ki, nəyə icazə vermədilər, hələ də ürəyinizdə qalıb. O, müxtəlif il dönəmində ola bilər, yəni bu uşaqlıqda da ola bilər, yeni yetməlik dövründə də, subay vaxtında, indi də ola bilər. Bəli, yazın bizə cavablarınızı.
0: Eyyub Yaqubovun mansunda belə bir ifadə var, uçmaq istəyirdi, dedilər, otur yerində. Bax, elə sizin də hansı ki, arzunuz olub, deyiblər, otur yerində, sənə olmaz, yəni də arzunuz ürəyində qalıb. Biz bugün bunlardan danışacaq.
1: Bəli, 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Elə WhatsApp vasitəsilə mətn formasında bizə mesajlarınızı yazıb yollaya bilərsiniz. Və biz başladıqsa, onda keçid alaq digər məsələlərə. Bugün sizi nələr gözləyir bu haqda danışacağıq. Bugün təbii ki, rubrikalarımız olacaq və bildiyiniz kimi dünən də qeyd etmişdim ki, bizim bu saat üçün, yəni növbəti saat üçün olan mənim rubrikamın artıq gün ərzində dəyişəcək. Hər günə uyğun bir rubrika olacaq. Məsəl üçün, bugün bu kino ki var rubrikası olacaq və bu kino ki var rubrikasında maraqlı bir filmin maraqlı bir hekayəsindən danışacaq.
0: Əvvəl belə bir müsabiqəmiz var idi, amma indi biz bunu maraqlı faktlarla Azərbaycan kino tarixində maraqlı deyək ki, kadrlar, o kadr arxası məqamlar, aktyorların başına gələn hadisələrdən danışacaq.
1: Bəli, danışacaq. Yəni, Azərbaycan filmi ilə əlaqəli hər şeydən sizə danışacaq.
2: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında. Bugün sizə vitamin çatışmazlığından məlumat verəcəm.
1: Və həmçinin Bakı küçələri rubrikası olacaq. Adil Məmmədov küçəsindən sizə məlumat çatdıracam.
2: Ləzzət xəritəsi rubrikasında isə pendirlərin adı necə yaranıb? Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
1: Və növbəti saatda artıq orada biri var rubrikası olacaq. Bu dəfə Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərmiş, amma Azərbaycanda da təbii ki, öz adı ilə tanınan Toğrul Nəriman bəy ondan sizə məlumatım olacaq.
2: Eyni zamanda şəbəkə rubrikası öz yerində və ağanın idman xəbərləri də olacaq.
1: Və həmçinin də bir vaxtlar radio rubrikamız olacaq. Bilirsiniz ki, bu il radiomuzun Azərbaycan radiosu

0: bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi sponsorlarımızdan biridir və Rahat Supermarketlər şəbəkəsi artıq bir neçə ildir ki, bizimlə partnyorluq edir və daim də onlar haqqında biz sevərək danışırıq. Çünki yaratdığı indirim kampaniyaları olsun, müştərilər üçün təşkil etdiyi indirim kampaniyaları olsun, daim aktiv olur. Və bir həftə ərzində hətta bir neçə kampaniyanı görmək mümkündür. Məsəl üçün, həftə boyu indirimlər kampaniyası dünən başladı və hər həftə indirimlər hər həftə olacaq. Ona görə yaxınlaşın və siz də indirimlərdən yararlanın. Və mövzumuz da aktivdir. Nəyə arzulamışdınız, nəyə etmək istəmişdiniz, sizə icazə vermədilər, ürəyinizdə qaldı.
1: Bir növ travmalardan danışırıq.
0: Yazın gözləyir cavablarınızı, biz saatın ilk mahnısını eşidək, ondan sonra geri dönüş edəcəyik. Belə ki, Lalə Məmmədovanın ifasında çıx yollar mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Yola təzə çıxanlar üçün çıx yollarıma ifası Hı-hı. gəldi və indi də elə yollardan, havadan xəbərlər olmalıdır. Qoy elə yeganə başlasın.
1: Bəli, havadan danışım. Bugün yağmursuz keçəcək havamız Bakıda və Abşeron yarımadasında və havanın temperaturu gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Rayonlara gəldikdə isə əksər rayonlarda əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə isə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Havanın temperaturu gündüz 26-31 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
0: Biz indi nə yaxşıdır? Artıq o adam ki, o kondisionerdən bütün gün bezir, yayıb bütün o bezir. Çünki kondisioner nə qədər bizi sərinlətsə də, həm də bədəni
1: yorucudur. Görsən ki, ümumiyyətlə, yorucu mexanizmdir, mən elə düşünürəm.
0: Amma artıq bax, o pəncərəni ki açırsan, o payızın yaxınlaşdığını, o sərin havada görə bilirsən.
1: Amma sənə pis xəbərim var. Nə? Sən elə bir mühitdə çalışırsan ki, orada 7-24 kondisioner işləməlidir.
0: Ya bu heç, indi iş baxımından heç olmasan artıq evdə rahat yatırsansa, o havada, təmiz havada. O artıq başqa şeydir, amma yollara baxsaq, indi yollarda necədir vəziyyət? Hava limanı yolunu açıq görür, yaşıl xətti, yaşıl xətlənmədir. Eləcə də Heydəliyev prospekti, Zeybiniyyədə prospektində biz orta hissələrdə ardasa bu Əhməd Rəcəbli Atatürk keçməsində burada qırmızı dalğanı görə bilirik. Bundan başqa 20 yanvar tərəflər, hansısa ki xırdalından 20 yanvar dairəsinə kimi qırmızı dalğa, sonra sarı dalğa ilə müşahidə olunur. Zərdabı küçəsində müxtəlif beləcə yerlərində biz bu yüklənməni görə bilirik. Şəhərin mərkəzi küçələri artıq yavaş-yavaş 28 may tərəflərdən bu sıxlıqları görə bilirik. Yəni indiki məqam üçün bunları əsas deyəcəm. Babək prospekti 8 noyabr prospektində açıq olduğunu indi deyə bilərəm.
1: Və həmçinin yollarla bağlı məlumatları siz də bizə çatdıra bilərsiniz. Nömrəmiz aktivdir.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: Və mövzumuz da təbii ki, öz aktivliyini qoruyub, saxlayır və mövzumuz belədir ki...
3: Nə icazə vermədilər, ürəyinizdə qaldı.
1: Hə, indi danışın siz. Nə icazə verdilər, vermədilər?
3: Mən danışam. Uşaq vaxtı istəyirəm gecəyə kimi, harcısı saat. Gecə deyəndə ki, 10-a kimi, 11-ə kimi gəzim, uşaqlarla dolaşam, amma imkan vermirdilər evdə. İstədiyim geyimi imkan vermirdilər geyinim.
0: Düz eliblər.
3: Tək səyahət etməkdə imkan vermirdilər. Siyahı çox uzun da
0: sürə. Tək səyahəti bax, getdin elədin də, bax, ləzzətini də gördün. Yəni, müəyyən dönəmlərdə bunun əgər icazəsi yoxdursa, bəlkə də daha yaxşıdır.
3: Sən düşünürsən? Yox. Yəni, mənim yaşıdlarım o vaxt gedirdilər özləri üçün istirahət edirdilər. Dünyanın hər bir güşəsində istirahət edirdilər.
0: Bu demək deyil ki, yaxşıdır o.
3: Yaxşıdır əslində. Baxırım, baxılıq edirdin.
0: Sən neçə yaşında istirdin bunu?
3: Mən harcısa 25 yaşında, 23 yaşında, 22 yaşında.
0: Onda elə subay idin.
1: Hə, ağa, buyur, sən eşidir. Yeganən travmalar bizi səhər-səhər.
3: Siyahı çox
0: açığı,
3: uzundur.
0: Açığı, nə bilim, yadıma salmağa çalışıram.
3: Deyəcəmə, hər şey icazə verirlər.
0: Yo, nəsə düşmür yadıma da. İndi bəlkə də hansısa bir dinləyici yazacaq, amma mən deyəcəm, hə, məndə də olub belə bir şey. İndiki məqam...
1: Qadağasız həyat.
0: Yo, yəqin ki, olub hansısa bir qadağalar müəyyən bir dönəmlərdə, amma ciddi ağlıma düşən bir şey yoxdur. Səndə var, Aytan?
1: Məndə qadağım, ümumiyyətlə qadağalarla dolu bir ailədə dünyaya gəldiyimə görə, məncə say-say bitməz məndə. Ümumiyyətlə, ən çox həvəs etdiyim musiqi olub, musiqi ilə bağlı hər hansısa bir piano olsun, rəqs olsun, yəni onlar heç birlə mənə icazə verməyiblər. Misal üçün, mənim adi bacım belə gimnastika ilə məşğul
0: olmaq. Adi bir bacım, ha.
1: Yəni, onun sadəcə istəyini deyirəm də, uşaqlıqda gimnastika ilə məşğul olmaq istəsə belə qoymayıblar. Qoymayıblar deyəndə, atam qoymayıb. Və yeganə dediyi kimi, bir çox məqamlarda mən də istəmişəm xaricə tək səyahət edim. Deyiblər ki, yox.
0: Bəs nə demək istəyirsiniz? Burdan atanıza, ananıza bax, indiki məqamı.
3: Heç nə, Allah canlarını sağlar
1: eləsin. Heç də. Heç
3: mənası yoxdur.
0: Mən bilmirəm, indi məndə də yadıma düşən olsa mütləq şəkildə deyəcəm, amma bizə yazılan mesajlar var. Elə bir-bir oxuya bilərik. Təbii ki, mövzudan kənar yazılan mesajlar da var. Məsəl üçün, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Kristal üçlü, düzün desəm, arzuladığımı demək olar çox şey etmişəm. Çünki yox deyirlərsə, yox deyiləsi bir arzum yoxdur hələ ki.
1: Salam, gününüz uğurlu olsun. Həyatda hər bir şeyə qadağa qoyublar. Almaniya getməyə qoymadılar o vaxt. Qohumumuz tək idi. İndi də onun güzəranı yaxşıdır. Allah can sağlığı versin.
0: Bəlkə də qismətdir də. Bu indi bəzən deyirsən ki, doğrudan da bəlkə heç getməməyim, getsəydim başqa cür ola bilərdi. Bəzən də bu cür qəbul eləmək lazımdır. Salamlayıram sizi 106 üçün. Gözəl səhər aparıcılarının yaxşı ki, bir ay tez keçdi. Yenidən sizinləyik bu zonadan. Dovşan saxlayan Yelmar. Yelmar, o dovşanlar üçün də darıxmışıq videoları arada göndər bizə.
1: Salam səbanız, xeyirli gününüz uğurlu olsun. Gözəl insanlar sözünün həqiqi mənasında çox sevilənsiz. Hər efirinin ulduzları sizi çox istəyirik.
3: Çox sağ olun.
1: Arzular deyir, çox olub. Mən belə başa düşdüm ki, Ömər bəyə də qadağalar Ömər bəy, çox olub.
0: Ham bir ikisindən danışın hekayələrindən bizə görə nələr olub elə. Çox sağ olun, xoş sözlərə görə.
1: Salam səbanız, xeyir olsun ayrılmaz üçlüklə. Mənim arzum musiqiçi olmaq idi. Valideynlərim icazə vermədi və beləliklə arzum ürəyimdə qaldı.
0: Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Mən dünən həkimə getmişdim. Ona görə xəbərim heç olmayıb gəldiyinizdən. Sizə uğurlar arzulayıram. Rəsmiyə xanım bunu yazıb göndərdi bizə.
1: Və təbii ki, siz də bizə yaza bilərsiniz ki, sizə nəyi icazə vermədilər, ürəyinizdə qaldı. Yazın gözlüyü cavablarınızı və eşidirik yəni.
3: Və reklam hüquqa əsasında bir məlumat sizə çatdırın. Belə ki, kredit kartı almaq istəyənlərə əla xəbərimiz var. Belə ki, 10 sentyabradək bir bank Star kartı sifariş edənlər 30 min manatadək kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər. Və üstəlik bu kartın sahibi sizsə, çətin hesablamalar da etmirsiniz. Xərclədiyiniz hər 500 manatadək pul üçün cəmi 10 manat ödəyirsiniz və əgər o məbləği ilə həmin ay geri qaytarsanız, heç onu da ödəmirsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və mesajlar da gəlməkdədir. Mən belə başa düşürəm ki, biz danışdıq, hamının ürəyi açıldı, dedik, o biz də yazaq. Salam, səbanız xeyir olsun. Mən uşaq vaxtı saçlarımı rəngləndirmək istəyirdim. Özü göy rəngdə valideynlərim icazə vermədi və bu mənim üçün həyatımın ən böyük qadağası sayılır.
3: Mən də yeri gəlmişkən istəyirdim göy rəngə rəngləyim, bir ki, telmi imkan vermədilər. Anam onda mənə uda yazdırmaq istəyirdi. Yazınıza gəldi, ud söhbəti. Yaxşı ki, amma yazdı, atam icazə vermədi.
1: Səbanız xeyir olsun, məktəbi bitirəndə rəssamlıq üzrə təhsil almaq istəyirdim. Valideynlərim bu sənət sənə çörək verməyəcək deyib məni iqtisadiyyata yönləndirdilər. Dünən axşam saat 11-də uşaqlıq həvəsim tutdu və həyətdə dedim ki, gedim uşaqlarla oynayım, futbol oynayırlar uşaqlar və qonşular dedilər ki, ay uşaqlar, gedin evə. Belə məqamlar da olur və sizdə hansı qadağalar var, hansı məqamı yerinə yetirmək, məqamda arzunuzu yerinə yetirmək istədiniz, amma icazə vermədi.
0: Deyir, nə bilim, uşaq vaxtı və yaxud da müəyyən bir periodda saçımı, məsələn, göy rəng eləmək istəmişəm, yaşıl rəng eləmək istəmişəm. Bəzən belə qəribə şeylər, qəribə istəklər elə doğrudan da bəlkə də o icazə verilməməsi bəlkə daha yaxşıdır, yox?
1: O vaxt üçün yox. O vaxt üçün sən istəyirsən ki, olsun, sən istədiyin hər şey olsun.
0: Nə bilim,
1: niyə də yeniyetmə dönəmində sənə əgər qadağa gəlirsə, o sənin üçün böyük bir travma çıxır.
3: O müvəqqəti istəyir.
0: Amma hök məndə bəlkə də elə o vaxtki məqamda lazımdır ki, sənə bu qadağanı qoysunlar. Çünki bu sonradan sənin hər istəyi və belə fərqli şəkildə olan istəklərin tez-tez yerinə yetirilə bilər, asanlaşar. Ona görə biraz ağlın kəsəndən sonra sən əgər bunu doğrudan da istəyirsənsə, bəzən elə olur da, bəzən valideynlər deyir ki,
3: yox, demirəm otur.
0: Bəzən deyir ki, heç olmasa gəl sən 18-ə, 20-yə, sənin əgər doğrudan da istəyin varsa buna görə, əgər bu yenə də sənin həvəsində olacaqsa, hə, onda eləyərsən, biz artıq qarışmarıq. Ya nə bilim, gedərsən, ailə həyatı qurarsan, ondan sonra eləyərsən.
1: Bax, indi bu ailə həyatı ilə bağlı bir dinləyicimiz yazıb ki, əvvəl deyir, valideynlərim icazə vermədi, dedim, evlənərəm, bəlkə icazə verərlər, evləndim, indi həyat yoldaşım deyir, icazə vermir.
0: 100% o oğlanı da sələ evdəkilər tapıb.
1: Biz bilmirik, bu xanımdır yoxsa oğlan.
0: Ya da ki, elə o qızı.
1: Uşaqkən marketdəki bütün şokoladları almaq istəyirdim. Sadəcə valideynim hər zaman mənə mane olurdu. Və maraqlı məqamlardır. Dinləyəcəyimizə də bildirmək istəyirik ki, uşaqlı travmalarınızı bizə yazın, gözləyirik. Sabahınız xeyir olsun, yeni efiriniz xeyirli olsun. Mən bir şeyə hevslənirəm ki, rəhmətlik anam mənə sus, heç kimə cavab qaytarma, təmkinli olun deyirdi. Bu isə məni çox geriyə saldı, həmişə sustum və nəticədə əsəblərim pozuldu. Çox heyflər olsun ki, kaş hər yerdə öz mövqeyimi bildirərdim. Bunu da 42-14 nömrəli dinləyicimiz.
0: Amma bəzən də elə cavab verərkən də yenə də əsəblər gedə bilir. Ona görə burada necə bir ulu ortanı tapmaq lazımdır bəlkə də.
1: Və dinləyicilər əslində mesajlar yazırlar. İstəyirəm sonlandırım və daha sonra seçmə sual variantına, seçmə suala keçim ki, dinləyicilər artıq bilsinlər ki, sualı bizə yazacaqlar cavabını. Deyib, bütün günü telefonun bildirişlərini söndürüb heç kimə cavab vermədən tək qalmaq istəyirdim, amma müdürüm icazə vermədi.
3: Eyni zamanda bir dinləyici yazır ki, uşaqlıqda evdə heyvan saxlamaq istəyirdim, icazə vermədilər, amma ailə həyatı qurandan sonra bir itim və bir pişiyim var.
0: Bu da çox onun arzularındandır. Bax, bayaq arzular çox olub yazan Ömər bəy, onlardan birini yazdı ki, ağa bəy, rəhmətli atam məni evin kənarından qırağa qoymadı çıxım. Yəni bir növdə nəzarətdə olublar, amma deyir, mən tərsinə etdim öz uşaqlarıma.
1: İşə idman geyimində, rahat geyimdə getmək istirdim, amma dress code icazə vermədi.
3: Bu da normaldır.
1: İndi isə gəlin keçək seçmə suala. Bu da yol üstü müsabiqəsi üçündür. Hansı ki 20 manat pul mükafatı qazana bilərsiniz. Əgər düzgün cavabı bilirsinizsə, mütləq ki bizə yazın.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1060.
0: O işə rahat getmək istəyən gərək Acunun şirkətində işləsin. O belə imkanları yaradır.
1: Və sualımız belədir ki, kralın tərəfdarlarını darmadağın etdiyinə görə Napoleonun 24 yaşında aldığı rütbə hansı rütbə idi? Tarixi bir faktdır və bu rütbə də məncə məşhurdur. Hər kəsə məlumdur. Elə filminə baxanlar, tarixi oxuyanlar da bunu yaxşı bilirlər. Sualı bir daha səsləndirirəm. Kralın tərəfdarlarını darmadağın etdiyinə görə Napoleonun 24 yaşında aldığı rütbə hansı idi? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, biz isə ayrılır reklamlara. Reklamlardan sonra isə artıq müsabiqəmizin iştirakçısı telefon xəttində olacaq.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
5: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
10: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Bank of Baku sahibkarı.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Kaspak Sumgayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
6: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron Yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Bir daha sabahınız xeyirli olsun. Biz artıq ikinci tam saatimize başlayırıq və bununla da bu deməkdir ki, daha doğrusu telefon xəttində dinləyicimiz var və biz onunla salamlaşacağıq. Görək ümumiyyətlə mövsümün ilk yol üstü müsabiqəsində qalib gələn insan olaraq tarixə düşəcək mi?
1: O asıl da sənin suallarından.
0: Görək necə olacaq.
2: Yol üstü.
0: Və telefon xəttində hal-hazırda bizi Vüqar bəy gözləyir. Vüqar bəy, salam, sabahınız xeyirli olsun.
3: Salamlar.
4: Salam, sabahınız xeyir. Mövsümümüz uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirik. Necəsiniz?
4: Yaxşıyam, çox sağ olun.
0: Qeyd edim ki, Vüqar bəyin 41 yaşı var və dövlət işində çalışır. Məzuniyyətdən gələnlər siz, yoxsa hələ ki çıxmayanlardansınız?
4: Artıq gedib gələnlərdən.
0: Bəh, nə vaxt getmişdiniz? Mövsümün hansı hissəsində getmişdiniz?
4: 7-ci iyul ayında.
0: Ləzzət eləyir ümumiyyətlə o ayda gedib sonra iyul, avqustda işləmək.
2: Avqustda iş az olur yəqin ki.
4: Əslində, hə, avqustda işlə keçirmək iş yaxşıdır.
1: Vüqar bəy, səsindən bilsən kimi oxşayır, tıxacda qalana.
2: Tıxacdasınız.
0: Hansı istiqamətdə tıxacdasınız?
4: Çoroğlu dairəsi
0: istiqamətdə. Bəh, indi orada tıxacda olanları salamlayırıq. Salamlamaq fürsəti əldə edirəm də. Salamlayırıq və indi Vüqar bəy müsabiqədə iştirak etmək üçün bizim sualımızı işləyir. Daha doğrusu düzgün cavabı yazanlardandır. Nə yazmışdınız bizə? Bəli, bəli. Amma mövzunla bağlı bir sual vermək istəyirəm sizə. Ümumiyyətlə, həyatınızda qadağalar olubmu? Sizin hansı arzunuzla bağlı deyiblər ki, yox, icazə vermirəm və həmin arzunuz ürəyinizdə qalıb mı?
4: Açıqda elə radionu yandıranı bu mövzu eşitdim. Olmuyor, elə bir yəni, qadağa olmuyor ki, deyim sizə. Yəni.
1: Və sizin özünüzün yaratmış olduğu, verdiyiniz ya da yaratdığınız belə bir qadağalar var mı kimlərəsə? Ailədən, ailə üzərinə olabilir.
4: Çalışıram övlatlarıma qarşı çox da belə deyim, kəskin belə sərt qadağalar qoymuyorum. Yəni, müəyyən sərbəstliklər.
0: Bəzən də uşaqlar da valideyni tanıyanda bilirlər ki, hansı çərçivəyə uyğun ona sual verməlidir, icazə versinlər ya yox.
1: Çox qadağaya səbəb də olmurlar, yəni ona görə yaxşıdır.
0: Və keçək müsabiqəmizə, deməli seçmə sualın cavabını general olaraq yazmışsınız, əsas sualı isə mən səsləndirirəm. Sual belədir ki, bu ölkə dövlətin gerbində əjdaha, insan, öküz və qartalın buzlaq üzərində təsviri görünür. Söhbət hansı dövlətdən gedir?
1: Əjdaha, insan və nə?
0: Öküz, həmçində qartal.
4: Əjdaha, öküz, qartal.
0: Və insan.
1: Və insan
4: buzlaq üzərində.
0: Bəli, bəli. Məhz gerbində bunlar təsvir olunur.
1: Məsəl üçün, US-də əjdaha var, amma tək əjdahadır. Tək əjdahadır.
4: Buzlaq üzərində İslandiyanın ağlıma gəlir.
0: Bax, dinləyicilər də cavab yazmırlar ki, mən sizə kömək edim, yoxsa bilirsiniz ki, mənim köməyini aram çox.
1: Yox, İslandiyan bayrağı əgər yadınıza düşürsə, bu Norveç...
0: Bayraqdan söhbət getmir, gerbdən.
1: Haa, gerbdən.
0: Gerbdən söhbət getmir, gerb.
1: Deyən, gerbdir bu.
0: Əjdaha, insan, öküz, qartal və bunların dördü də buzlaq üzərində təsvir olunur. Söhbət hansı dövlətdən gedir?
4: Buzlaq üzərində bu şimal ölkələrindən
0: deyil. Kömək eləyən var yalnızda, tək siz avtomobildə.
4: Avtomobildə
0: təkəm, işə gedirəm. Və cavabınızı eşidək, hörmətli Vüqar bəy.
4: Məncə İslandiya.
0: İslandiya.
1: Görmüşsünüz ümumiyyətlə o gerbi, yoxsa?
4: Yox, sadəcə yəni, buzlaq...
0: Məntiqlə orada olur.
2: İslandiya, Finlandiya, orada olur.
4: İslandiya, orada yatmaq.
1: Onu qəbul edək mi?
4: Edək.
0: Bəzən yeganə olur ki, düzgün cavabı təsadüfən səsləndirir və düzgün olur.
2: Finlandiya?
0: Yox, mən düşündüm.
1: Biz heç nə demirik, yeganə, qorxma.
0: Və gəlin Vüqar bəyin nəticəsinə baxaq. Bəli, yeganə həm İslandiyanı, həm də Finlandiyanı da demişdi və elə Vüqar bəy də özü də məntiqlə buzlağı olsun, digər məsələlər olsun, hamısının təsvirini öz gözünün önündə canlandırdı.
1: Və yaxud belə deyək, təcrübəni sizi yanıltmadı Vüqar bəy, təbrik edirik sizi.
0: Və bununla da mövsümün ilk yol üstü müsabiqəsinin qalibi olaraq
2: xeyirli
0: bizim
2: olsun.
0: Tariximizə düşdünüz. Xeyirli uğurlu olsun, gününüz xoş keçsin bir daha.
4: Təşəkkürlər, çox sağ olun.
0: Sağ olun, hələlik. Və biz artıq bir müsabiqəmizi geridə qoyduq və həmçində rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz olacaq ki, əgər siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, mütləq ki bu yarım saat ərzində seçmə sualı dəqiqliklə dinləməlisiniz. Ondan sonra isə artıq gedişat üzrə davam edəcəyik. Yenə də yeganə bağı hərəsi bir fakt səsləndirəcəklər. Əslində bu il müsabiqənin gedişatını dəyişmək istəyirdim. Sonra başa düşdüm ki, dinləyicilər ən çox bu müsabiqənin bu formatını bəyənirlər. Məhz yeganə və ağanın arasındakı o intriqanı bəyənirlər.
1: Bəlkə mövsüm ortasından onu da yoxlayaraq biraz maraqlı ola bilər deyək ki də necəsə onu yoxlaya bilərik.
2: Dəyişmək.
0: Baxarıq, baxarıq. Və bizim sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat supermarketlər şəbəkəsi bir çoxunun ən çox sevdiyi marketlərdən biridir. Həm keyfiyyətli məhsullar əldə etdiklərinə görə, həm ciblərinə qənaət etdiklərinə görə, həm gözləri keyfiyyətli xidmət gördüyünə görə, həmçinin də orada düzülüş qaydası belə insanı məsəl üçün sən Rahat supermarketə girəndə olmur ki, bir bölmədə bir qarışıqlıq
2: yaransın.
0: Ömür boyu səliqəlilik.
1: Market balacaların sevimlisidir. Mənim oğlum düzdür heç nəyi belə şey çox da başa düşməsə də anlamasa da nə deyil orada. Orada daxil olarkən əməlli başlı yük avtomobili kimi sürülməli orada səbətlər və arabalar var. Hə, daxil olur, qapısını açır, oturur orada, sükanı sürə-sürə özü üçün gedir. Yəni, bax, o artıq qapıdan sevir oranı, yəni balacalardan başlayır hər şey.
0: Bəli, hər şey oradan başlayır. Əslində, bütün insanların ürəyini fəth etməyi bacarıb. Rahat supermarketlərə təşəkkürümüzü bildiririk. İndirim kampaniyalarından xəbərdar olmaq istəyirsinizsə və bir neçə dəqiqədən sonra mən elə Rahat supermarketin məhsulları haqqında da sizə məlumat verəcəm.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, bir bank private-ın sizə xüsusi təklifi var və bu təklif bu kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir. Əgər sizin bir bank private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman 31 dekabr tarixinə kimi Four Seasons Otel Spa və Masaj xidmətlərindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız da var. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mövzumuz da aktivdir. Mövzumuz isə belədir ki,
2: bəli, mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına. Nəyə icazə vermədilər, hələ də ürəyinizdə qaldı.
1: Məsəl üçün bizim dinləyicimiz 4370 yazıb ki, oğlanlarım ailə sahibidirlər, hərəsinin 2-3 övladı var. Uşaqlıqda onlara olduğu kimi yenə də onlara küçədə gec qalmağı qadağa qoyuram. Zəng edib onları evə çağırıram. Onu da vurğulayım ki, bizdə əslində hamımız əslində eyni yerdə qalırıq, böyük bir ərazidə ayrı-ayrı evlərdə yaşayırıq. Amma bu analarda belədir də. Ana həmişə öz övladından yaşı neçə olsun, nigarandır. Bu da başa düşüləndir.
0: Salam, gününüz uğurlu olsun. Mənə həmişə qadağa qoyublar, ona görə də mən danışsam bir mesaj yerimdə olar.
1: Dolsun, yazın bizə, qoy dolsun, biz oxuya bilməyək.
0: Siz yazın, biz isə keçək saatın ilk mahnısının ardınca isə bu kino ki var rubrikası olacaq. Maraqlı bir filmin, maraqlı bir kadr arxası məqamını sizə danışacağım. Namik Qaraçuxurluğun ifasında zaman ötür mahnısı eşidəcəksiniz. Hər kəs xoş dinləmələr.

0: bu kino ki var.
1: Bu kino ki var.
2: Apardı siz uşaqlığınız illərinə.
3: Uşaqlığımızın kinası.
2: Asif Vasif Ağasif filmindən danışacağım. Rühəngiz Qasımovanın bəstəsidir və ümumiyyətlə bu filmin bütün musiqiləri məhz Rühəngiz Qasımovaya məxsusdur. Allah rəhmət eləsin. Və Asif Ağasif filminin ssenari müəllifi Nadejda İsmayılova çəkiliş zamanı baş verən hadisələrdən danışır. Bir müsahibəsindən danışacağım sizə. Deyir, uşaqlarla işləmək olduqca çətin idi və seçilən uşaqlar çox talantlı idilər və onlar özləri oynayırdılar. Çox təmiz və səmimi idilər. Səmimilikdə rejissor böyük aktyorlardan çox uşaqların işini bəyənirdi və Rasim İsmayılov deyirdi ki, mənim uşaqlarla bir o qədər də problem olmur, nəinki böyüklərlə bu problem yaşayır və eləcə də uşaqların ürəyini fəth edən də məhz Rasim İsmayılov olur. Ağasif rolu üçün deyir, çəkiləcək uşağı çox axtardıq. O 3 yaşında olmalı, bizim müəyyən etdiyimiz kriteriyalara uyğun gəlməli idi. Hökumə çəkilişləri gələndə çox balaca idi. Bildiyiniz kimi Ağasif rolunu bir qız canlandırır və hökumə adında bir balaca uşaq tapırlar və onun replikaları deyir, çox az idi və balaca olduğundan da heç danışa bilmirdi deyə onun replikalarını digər uşaqlara verirdilər. 2 ay keçəndən sonra o elə danışmağa başladı ki, bütün replikalarını özü deməyə başladı və demək olar ki, o filmə çəkilə-çəkilə artıq böyümüş oldu. Uşaqlar mütləq çəkilişdən əvvəl həmişə nəsə istəyirdilər. Bu da işimizi çətinləşdirirdi və Rasim İsmayılov deyirdi ki, uşaqlarla bağlı hər şeyi bilirik və məsələn uşaq filmi vardı ki, Koşkin Dom, yəni ki, həm məlumdur. Hökumə həmişə o film üçün ağlayırdı. Asifin balıqları öldürdüyü səhnədə hökuməni biz ağlatmalıydıq və heç bir ağlamırdı bu uşaq. Və Rasim İsmayılov dedi ki, onun anasından səhnənin arxasında həmin filmin hansı ki Koşkin Domansın musiqisini səsləndir, başda oxumağa və filmin musiqisini eşidən hökumə başlayır ağlamağa və həmin kadrı tuturlar, çəkirlər və balıqların ölüm səhnəsi məhz belə tarixə düşür. Asifin balıqları öləndə ağladığı səhnədə onu da heç bir ağlada deyə bilmirdi. Uşaq çəkilişə bibisi ilə gəlirdi. Ondan bir addım aralıda qalmırdı bu Asif və çəkilişdən asılı olmayaraq bibi onun gözünün qabağındaydı. Biz dedik ki, Asifi ağlatmalıyıq. Rasim İsmayılov gəldi bibiyə yaxınlaşdı ki, sən gözdən it. Və Asif artıq ağlanmalı olan məqamda Rasim İsmayılov bəkdən soruşdu ki, Asifin bibisi hara gedib? Və o bunu eşidən kimi hönkürtü ilə yəqindir gəzməyə gedib. Və deyir, o çox ciddi uşaq idi, ağlamırdı. Birdən-birə deyir, o doldu və bibisini istəyib ağlamağa başladı və həmin kadrda bax belə tarixə düşür. Və filmdə daha bir diqqət çəkən məqam isə Hacı Leylək və pişiydi. Rasimin heyvanlara qarşı xüsusi sevgisi var idi. Müxtəlif filmlərini müxtəlif heyvanları çəkmişdi. Hətta buna görə qəhrəmanlıq filmlərində də heyvanlardan istifadə etmişdi. Onun heyvan və uşaq sevgisi xüsusi idi. Və beləliklə avtobioqrafik film olsa da Rasim həmişə deyirdi ki, yaxşı bir işin ərsəyə gəlməsi üçün professionallıqla çalışmaq lazımdır. Komanda yaxşı olduğu üçün hər şey uğurla alınırdı. Burada isə Rasim İsmayılova böyük bir alqış düşürəsində uşaqlarla bacarmaq, onları ağlatmaq və həmçinin də psixologiyası ilə oynamamaq lazım idi. Və maraqlı bir film idi əslində.
4: Ki Vasiflə Ağasifin ağlamağa çalışdığı məqamlardan danışdı. Yəni ki, bu məqamları danışdıqca bizi dinləyən hər bir kəsin də bəlkə də o ağlamaq istəyi yarandı. Oradan da xatirlə, kövrələn bir məqamlardır.
3: Həmin o kadrlar gözümüzün önünə gəldi.
2: Hə, və mən çox istəyərdim ki, bu üç aktyordan birini nə vaxtsa bizim efirimizdə, İnşallah. Qonaq qismində danışdıraq, suallar verək, ümumiyyətlə həyat hekayələrini eşidək. Bu da ən böyük istəklərimdən biridir. Görə bizi icazə verəcəklərmi? Mənim icazə istəyim ürəyimdə qalacaqmı, yoxsa yox? Və davam edirik. Və ağa sual verir ki, kim icazə verməlidir? Təbii ki, qonaqların icazəsini alınmalıdır ki, gəlmək istəyirsinizmi, istəmirsinizmi? Onlar isə hə, yox deməlidirlər. Məhz bu arzumun həyata keçməyindən danışırdım. Mövzumuz da elə bununla əlaqəlidir.
3: Bəli, mövzumuz belədir ki, nəyə icazə vermədilər? Ürəyinizdə qaldı. Ümid edirik ki, ürəyimizdə qalmayacaq. Və 0-70-306.
4: Mövzu artıq yadımdan düşür. Yadımdan çıxıb daha doğrusu bu o qədər hekayənin içinə getdim. Bu bir şeylər yadımdan çıxdı.
2: Və qeyd edək ki, bizim növbəti müsabiqəmiz olacaq. olacaq. Bu müsabiqə isə Rahat Supermarketin təqdimatında, amma bunlar da bir neçə dəqiqədən sonra baş verəcək. Biz isə sizin mesajlarınızı oxuyaq. Nəyə icazə vermədilər ki, arzunuz ürəyinizdə qaldı. Və dinləyicilərimiz artıq müxtəlif mesajlar yolluyurlar.
4: Bəzən elə şeylər yazırlar ki, o arzu olaraq biz onları elə yaxşı ki, icazə
2: verməyiniz. Ürəyinizdə qalsın.
4: Yaxşı ki, ürəyinizdə qalır. İcazə verməyiniz. Biz də onu oxumuruq.
3: Dinləyicimiz yazır ki, bir peşəni seçmək istəyirdim, ailəm razı olmadı. Yəni belə də olur bəzən. Bir peşəni seçmək istəyirəm. Hansı peşədə, bu haqda bizə yaza bilərsiniz?
4: Sabahınız xeyirli olsun. Nə çoxdur səsinizi eşitmək darıxmışdır.
2: Nə
4: xoşdur yəqin, bəli.
2: Məktəbdə buraxılış gecəsində hamı rəsmi geyimdə, mən isə başqa bir geyimdə getmişdim. Müəllimim məni geri qaytardı, icazə vermədi başqa geyimdə və mən ən böyük arzum ürəyimdə qaldı.
3: Uşaqlıqda öz otağımı istədiyim kimi bəzəməyə icazə vermirdilər, amma indi böyüdüm, ailə həyatı qurdum və övladıma icazə verirəm. Adətən elə olur. Uşaqlıqda kiməsə nəsə icazə vermirlərsə, böyüyəndə deyir ki, qısa salır.
4: Bu nəsillər üzrə belə gedir. Yəni ata-ananın onlara qoyulan qadağanı sonradan onlar öz arzularını bir növ evladlarında edirlər. Bəlkə də öz arzularını yerinə yetirirlər, yenə də uşaqların arzularını beləcək sədd qoyurlar qarşısına.
2: Səbahınız xeyir olsun. Keçən il ərzində bir dəfə də məni efirə qoşmadınız, bu da mənim ürəyimdə qaldı. 10-17
4: Bu ilə saxlamışıq sizi biz.
2: Bir motosikl almaq istəyirəm. Səbahınız xeyir olsun. Motosikl almaq istəyirəm, amma valideynlərim icazə vermir. Uşaq vaxtı məhəllədəki bütün küçə itlərinə evdəki yeməkləri aparıb vermək istirdim. Anam isə icazə vermirdi.
4: Mənim ən böyük arzum Doberman cinsini evdə saxlamaqdır, amma şəraitim o deyil, həm də yəni də şəraitim.
3: O it azadlıq sevir əsasən. Mən bilən, yəni evdə qalmaq biraz çətin məsələdir.
2: Məncə də. Və kim icazə vermədi? Mənə o maraqlıdır dinləyicimizə.
4: Deyir şərait ona əl vermir, amma yəni də kimsə də qoymayıb da, nə bilim.
2: Deyir ki, keçən il tək başına meşədə çadır qurub 2 gün telefonsuz qalmaq istəyirdim, amma anam icazə vermədi.
3: Olur.
2: Siz fikir verirsinizsə, çoxu elə anadan şikayət edir, atadan daha çox. Bilmən idim deyəsə, atadan şikayət edir.
4: Ut çalmağa qoymadım.
3: Ut çalmağa qoymadım.
2: Səbahınız xeyir olsa, sizinlə yarışa qoşulmaq ürəyimdə qaldı. Piyano ifa etmək istəyirdim. Heç eşitmədilər, məni imkan yox idi. Arzum ürəyimdə qaldı. Bunu 93-96 nömrəli dinləyici bizə yazıb göndərdi. Təəssüf.
3: Və hava haqqında sizə məlumat verim. Belə ki, bizə yeni qoşulan dinləyicilər də var. Qeyd edim ki, bugün yağmursuz hava bizi gözləyir və havanın temperaturu gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda isə əksər rayonlarda əsasən yağmursuz olacaq hava, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Eyni zamanda ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı və yenə də dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Havanın temperaturu gündüz 26-31 dərəcə isti, dağlarda gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Mən tətbiqə daxil oldum səhər və gördüm ki, sabahdan etibarən, əgər tətbiq yalan demirsə, sabahdan etibarən yenə istilər gəlir. Amma yenə bazar günü, yenə yağışlar gözləyir.
2: Elə mən də sən tətbiqə baxırsan, mən isə burada baxıram ki, ümumiyyətlə görüm, gedişat necədir, xəbərdarlıq var mı saytlarda? Sadəcə ola belə bir məqam var ki, bugün gündüz saatlarına qədər bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı gözlənir.
4: Yəni məsəl üçün
2: ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var və gözlənilən yağıntılı hava şəraitinə əlaqədar olaraq çaylarda da sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarında qısa müddətli sel keçəcəyi
4: var. Məsəl üçün şənbə gününə hazırlaşıram ki, düşünürəm ki, yenə dənizdə çıxacağam, çünki 30 dərəcə hava göstərir, küləksiz bir hava göstərir.
3: Gördüm.
4: Planımdadır, bəli.
2: Dinləyicimiz deyir ki, mən də deyirəm, hava niyə dəyişib axı? Yeganə xanım efirə qayıdır.
4: Əslində yeganə keçən ilki kağızları oxuyur yenə də.
3: Keçən ildən qalmış.
2: Və bir dinləyicimizin də mesajını səsləndiririk. Ondan sonra isə artıq seçmə sualı təqdim edəcəm. Deyir ki, salam, yanıltmaç sualınızla qalib olmağa qoymadınız. Bu isə mənim ürəyimdə qaldı. Bunu Fatimə xanım bizə yazısı göndərdi. Yəqin ki, o məntiqi sual var, onu demək istəyir.
3: Yəqin ki.
2: İndi isə seçmə sualı səsləndirirəm. Hazır olun, nömrəmiz.
0: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
2: Ulduz filminə yəqin ki, hamı baxıb. Ulduz filmində qəhrəmanların oynadığı rəqsi soruşuram. Halbuki Charleston oynamağı planlaşdırdılar, amma başqa bir rəqsi ifa edirlər. Söhbət hansı rəqsdən gedir? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, yollayın cavablarınızı.
4: Buzov da həmin o rəqs eləyir.
2: Aha. Sualı bir daha səsləndirirəm. Ulduz filmində qəhrəmanların oynadığı rəqsi soruşuram. Halbuki Charleston oynamağı planlaşdırdılar, amma mahnının adı da Charleston'a uyğun gəlmirdi. Yəni onların ifa etdiyi rəqs tamam başqa bir rəqs idi. Və müxtəlif cavablar gəlir. Seyyah yazırlar.
4: Twist yazan var.
2: Twist, caz yazan var, lambada yazan var. Və gözləyirəm cavablarınızı yazın və biz keçirik reklamlara.
1: Bu ilin rəngləri.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kq, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kq, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 4 sentyabrda 1 litrlik fayt 72% maye təsərrüfat sabun 3 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 4 sentyabrda 1 litrlik fayt 72% maye təsərrüfat sabun 3 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
11: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhulla Axındov 16, Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Bəli, Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz başlayır və maraqlı bir sual vermişdik Ulduz filmindən. Düzgün cavabı yazanlar sizə deyim ki, çox az idi. Hətta bəzi insanlar var idi ki, mütləq ki, deyirlər, yox, bu Charlestondur, mən nə qədər ki, bu faktı desəm ki, bu Charleston deyil. Amma düzgün cavabı yazan...
2: Seygah cavabını yazanlar çox idi, orada belə bir məqam olurdu. Deyir, istəsən Seygah da oynayaram, Nazik və Musi arasında keçən, yəni mövsüm arasında keçən dialogda bu sözlər olunur. Yəni ki, dinləyicilər deyilə onu rəhbər tutur.
1: Sadəcə orada istifadə olunan bir mahnı ki var, mahnıda da elə həmin o sözü gedən rəqsin adını da eşitmək mümkündür. Və telefon xəttində dinləyicimizə mən istəyirəm sözü verək, biz çox danışmayaq. Nizami bəy, düz deyirəm, hə. Nizami bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Salamlar.
4: Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir xanım.
1: Necəsiz?
4: Sağ olun, çox sağ olun.
1: Necə? Təşəkkür edirik. 46 yaşınız var və taksi sürücüsü olaraq burada qeyd olunub. Hal-hazırda sərnişin var avtomobildə.
4: Deyil,
3: deyil. Siz radionun sesini biraz azaldınız.
1: Mən elə biləm ki, orada sərnişin kimi eləşmişəm.
3: Çünki öz sesimizi eşidirik, ki, səda gəlir.
4: Xeyr,
1: xeyr. Sağ olun, təşəkkür edirik. Hal-hazırda siz bizə görə sərnişini düşünməmisiniz yoldakı?
2: Yox, duş gəl, mən radio ilə danışıram. Elə eləməyəcək ki.
1: Narahat etmə. Və Nizami bəy, hansı arzunuz var ki, onu sizə vaxtında icazə verməyiblər, ürəyinizdə qalır?
2: Əslində yazmışdı bayaq.
1: Mən bir də dinləni işitmək istəyirəm, ağa müəllim. Bəli, Nizami bəy. Həmin mesaj yazarsınız. Onda o gün bugündür və keçək müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa seçmə sualın cavabını səsləndirərdiniz.
4: Twist.
1: Və indi isə yeganə və ağa sizə faktlar səsləndirəcəklər. Siz isə diqqətlə dinləyin, görün kimin faktı doğrudur. Eşidək yeganəni.
3: Sakinlərinin üç bucaq bürclərini görə bildikləri yer yarım kürəsi cənub yarım kürəsidir.
2: 1789-cu ildə kəşf edilən və 1781-ci ildə kəşf edilmiş planetin şərəfinə adlandırılan kimyəvi element uraniumdur.
1: Bir də yeganə eşidək.
3: Sakinlərinin üç bucaq bürclərini görə bildikləri yer yarım kürəsi,
1: yer yarım kürəsi
3: cənub yarım kürəsidir.
2: Və 1781-ci ildə kəşf edilmiş 1789-cu ildə kəşf edilən 1781-ci ildə kəşf edilmiş planetin şərəfinə adlandırılan kimyəvi element uraniumdur.
1: Kimin faktı sizə daha doğru gəlir?
4: Ağanın.
1: Ağanın faktı. Qəbul edək cavabınızı.
3: Düşünmürsünüz ki, orada illərdə fərq ola bilər, səhv ola bilər?
4: Yox, ağaya güvənirəm.
1: Bu qədər yükləməyin ağanı. Sonra səhv çıxanda yazıq uşaq başını yerdən ayıra bilmir.
2: Elə bir uraniumu mən özüm kəşf edəmişəm.
1: Nizami bəy, ağanı deyirsinizsə, onda qəbul edək ki, uzatmayaq.
4: Bəli, bəli, bəli.
1: Gən onda nəticəni eşidək.
3: 120.
1: Bəli, bəli, düzgün fakt mənəsi ağanın faktı idi. Yəni,

0: hansı rəqsdən gedir? Vaxtınızda belə qoşun biraz heyecanlanasa, nəsə heyecan yoxdur ortada. Ayda xoşuna gəlmir. Heyecan olmalıdır.
1: Amerikada və Amerikada olub da bu rəqs.
0: Amerikada bu rəqs edənləri kiçik misirlilər adlandırırdı.
2: Küçə rəqsləri ola bilər, hip hop ola bilər.
3: Break, break ola bilər.
1: Misirlə nə əlaqəsi?
3: Təbii ki, o da əl hərəkətləri
0: var. Düşünürsünüz, yoxsa qəbul edək cavabınızı?
3: Qəbul edin, başqa variantım var.
1: Mən şəxsən buna cavab öyrənməzdim. Heç bir versiya düşmür yadıma.
0: Nizami bəy deyir ki, yekunlaşdırın, mən cavabımı dedim. Və mən istəyirəm ki, cavabı səsləndirək. Və cavab isə belədir ki...
1: Nizami bəy çox əmin olaraq dedi. Mən deyim, bəlkə də doğrudan da elədi.
0: Kiçik misirlilər əslində biraz bizə nəyisə xatırladır. Söhbət göbək rəqsindən gedirdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında o rəqs edən kiçik misirlilər adlandırırlar. Yəni mən burada Amerika rəqsi demədim.
1: Deyəcəydim, deyəcəydim ki, nəsə bu ərəb rəqsi, nəsə göbək rəqsi ola bilər. Demədim nə üçünsə, bax.
0: Nizami bəy, gördünüz 25 manatı bəyənmədiniz, ondan doldunuz. Bax belə. Təşəkkür edirik sizə. Bizi dinlədiyiniz üçün, iştirak etdiyiniz üçün. Sağ olun, sağlıqla qalın.
3: Sağ olun.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan bir müsabiqəni daha geridə qoymuş olduq və bizim sponsorumuz da Rahat Supermarketlə şəbəkəsidir. Çox sayda məhsullar indirimdədir. Məsəl üçün 25 manatınız varsa Rahat Supermarketə yaxınlaşaraq siz də bir çox məhsullar əldə edə bilərsiniz. Məsəl üçün həftə boyu indirimlər kampaniyası 6 sentyabr tarixinə qədər davam edəcək və burada mən görürəm ki, məsəl üçün Rahat Kəlləqəndin 800 qramı 2 manat 30 qəpikdir. Kali Lavni Fendrinin 180 qramı 1 manat 99 qəpikdir. Bunun əlavə seçilmiş meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə də xüsusi endirimlər var. Qoz ləpəsinin kiloqramı 13 manat 99 qəpik. Bundan əlavə duzlu püstənin kiloqramı 33 manat 99 qəpik. Tunis xurmasının 500 qramı 3 manat 29 qəpikdir. Təbii ki, məhsullar bununla bitmir. Siz də tanış olmaq istəyirsinizsə mütləq ki, Rahat Kart tətbiqini yükləməlisiniz. Nəyə görə məhz Rahat Kart tətbiqinin üzərində dururam? Çünki Rahat Kart tətbiqi sizə təkcə endirimlərdən xəbərdar etmə funksiyası daşımır. Alışveriş etdiyiniz zaman bonuslar qazana bilirsiniz ki, həmin bonusları daha sonrakı alışverişlərinizdə pul əvəzində istifadə edə biləcəksiniz. Həmçinin bizim müsabiqəmizdə iştirak etdiyinizdə, qalib olduğunuzda məhz mükafat oraya yüklənir və həmçinin də ünvanlardan da rahat şəkildə xəbərdar ola bilirsiniz.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Bir bankla olmaq sərfəlidir, çünki bir bank debet kartı sahiblərinə yenə xatırlatmaq lazımdır ki, digər bir bank debet kartına köçürmədən də xərcləri düşünməsinlər, çünki komissiya limit yoxdur. İstədiyiniz qədər köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Ətraflı məlumat üçün bir bank.az saytına baş çəkə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəmtəni nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında sizə vitamin çatışmazlığından məlumat verəcəm. Bədənimizdə bəzi vitamin və mineralların çatışmazlığı müxtəlif əlamətlərlə özünü göstərə bilər. Misal üçün, gecə görmədə çətinlik çəkirsinizsə, o zaman A vitamini çatışmazlığı.
0: O nə deməkdir gecə görmədə?
1: Biz yarasayıq sənə.
0: Gecə körlüğü deyirlər.
2: Bəli, bəli. Dəridə quruluq varsa, qabıqlanma varsa, yenə də A vitamini çatışmazlığıdır. Yuxu keyfiyyətinin aşağı olması maqneziyum çatışmazlığıdır. Diş əti
0: Boldu.
2: Deməli, maqneziyum qəbul etməlisən. Diş əti qanaması varsa, o zaman...
1: Yox, yaxşıdır məndə.
2: Boldu, hə. Diş əti qanaması varsa, C vitamininin çatışmazlığından əziyyət çəkirsiniz. Sümük ağrıları varsa, D vitaminini qəbul etməlisiniz. Saç tökülməsi varsa, dəmir çatışmazlığıdır. Ağız quruluğu, A vitamini çatışmazlığı. Göz quruluğu varsa, A vitamini çatışmazlığı. Ümumiyyətlə, göz quruluğu demək olar ki, çoxunda var, çünki telefonlara çox baxırıq. Əllərin və ayaqların soyuq olması dəmir çatışmazlığıdır. Aydın da var deyəsən. Tez-tez infeksiyalar yoluxma təbii ki, C vitaminin çatışmazlığıdır. Yaralarınız əgər gec sağalırsa, sink çatışmazlığından əziyyət çəkirsiniz. Dildə qızartı və yaxud yanma varsa, B12 vitamini çatışmazlığı ilə əlaqədə ola bilər. Təbii ki, dəqiq bunlar mümkün əlamətlərdir. Təkcə bu simptomlara əsasən vitamin çatışmazlığı diaqnozu qoymaq olmaz. Yəni mütləq şəkildə qan analizləri vermək lazımdır.
0: Bu da məlumat verdik bizi bilir.
1: Hamının problemini də səhər yadına saldın.
2: Sıxırdalıram özümü. Bədəniniz sizə bir çox şey əvvəlcədən xəbər verir təbii ki, amma əsas odur ki, onun siqnallarını vaxtında eşitməliyik və vaxtında

0: Tədbir görməliyik.
1: Dəmiri az olan insanlara bir tövsiyəm ola bilər. Qızıl əhmədi alması tərkibində kifayət qədər dəmir belə deyək, saplayan bir olan bir almadır. Ona dişləyəndə də görsən ki, o dəqiqə saralır. Yəni dəmirin olması da, yəni qızıl əhmədi almasından mövsümündə çox-çox belə qida olaraq yiyə bilərsiniz. Həm dadlı meyvə, həm də sağlamlığınıza qovuşa bilərsiniz.
2: O ağa danışdıqca gözünə bilirsən nə gəlir. O televiziyalarının birində yaşlı bir həkim
1: təkrar
2: ilə. Ağa indi
1: 50 yaşından sonra
0: rubrikası
1: 50 yaşından sonra
0: görüntülüz də
1: YouTube-da olacaq məndə.
0: İnşallah.
2: Davam edirik. Həmçinin bu saatda Bakı küçələr rubrikasında olacaq. Ağa küçələrlə bağlı, yollarla bağlı məlumatı bizə çatdıracaq. Çünki müəyyən dərəcədə işə qayıdanlar çoxalıb və ayın 15-inə qədər artıq hissə-hissə artımı biz müşahidə etmiş olacaq. Yəni, keçmiş təcrübələrimizə əsasən bunu demək istəyirəm. Amma siz bizə mövzu ilə bağlı yaza bilərsiniz cavablarınızı, çünki bir neçə mesajı indi hal-hazırda səsləndirəcəyik.
0: Mövzumuz belədir ki, nəyə icazə vermədilər? Ürəyinizdə qaldı. 070 306 1062 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Bu yeganə fanatı olan dinləyici, həmsi ki, sənin yerlindir dediyinə görə. Onun da belə bir icazə olmayıb. Deyir, Taylanda getmək istəmişəm. Yəni ki, imkan verməyiblər. Qızları deyir, çox qəşəngdir. Sizi düz eləyiblər, göndərməyiblər. Çünki Azərbaycan qızları, xanımları daha gözəldir. Siz elə burada qalın.
2: Deyir ki, salam, səbahınız xeyr olsun. Şahkə məhəllədə oğlanlar futbol oynayırdılar. Mən qız olduğuma görə valideynim icazə vermirdi. Və mənim ən böyük arzum idi ki, həmişə həyətə düşüb oğlanlarla futbol oynayım.
1: Bizdə məsəl üçün, biz 7 uşaq olmuşuq. Yəni, əmim uşaqları bir həyətdə böyümüşük. 3 əmim qızı olub. Biz birlikdə futbol oynamışıq küçədə. Kimisi qapçı mövqeyində, kimisi nə bilim, hücumcu mövqeyində. Amma doğrudan da bizə qoşulublar, oynayıblar ki, kifayət qədər də yəni, arzuları yəni ürəyində qalmışlar.
2: Bir dinləyicim mesaj var və o mesaj elə bil ki, sanki mənim həyatımdan bir hissədir. Deyir ki, salam, səbahınız xeyr olsun, gözəl üçlük. Mən məktəb vaxtı qaşdutda oynamağı çox sevirdim və valideynim mənə şalvarın cırılar deyə icazə vermirdi, yəni yıxılmı. Çünki bu hadisə çoxumuzun başına gəldi. Qaşdutda oynayanda bəzən tənzimləmə olmurdu, biz yıxılırdıq, nəsə bir şey baş verirdi və
0: üstümüzü batırırdı.
2: Qadağalar, qışqırıqlar olurdu.
0: Bir dəfə dostlarım xaricə səyahətə gedirdilər, mən də onlarla getmək istəyirdim. 18 yaşım var idi, amma ailəm razı olmadı. İndi həmin şəkillərə baxanda deyirəm ki, kaş onda biraz mən də israr edərdim, bəlkə onda imkan verərdilər. Yox, əgər imkan vermirdilərsə, heç israrın mənası da yoxdur.
2: Və 9209 nömrəli abunəçi də yazır ki, mən işdən istədiyim ayda icazə alıb məzuniyyətə getmək istəyirdim, amma icazə vermədilər. Bəli, belə də olur.
0: Tək səyahət haqqında yazanlar var, saçlarını boyayanlar var, yəni belələri də var.
1: Uşaqlıqda o hansı ki, icazələrin qarşısında belə aciz qalanlar var, onlar yazırlar bizə.
2: Biz artıq keçməliyik Bakı küçələri rubrikasına.

0: Mən bugün Bakı küçələri rubrikasında Adil Məmmədovdan danışacağam, hansı ki Süleyman Sani Axundovun qohumudur Adil Məmmədov həm də. Adil Məmmədov 1929-cu il dekabrın 2-sində Ağdam rayonunun Seydli kəndində Süleyman Sani Axundovun ev muzeyinin yerləşdiyi binada dünyaya gəlib. Azərbaycanın görkəmli dramaturqu Nasiri Marif xadimi Süleyman Sani Axundov Adil Məmmədovun atasının dayısıdır əslində. Anası Fizə xanım isə Qaryağdı dahi xanəndə Cəbbar Qaryağdı oğlunun qardaşı Qafar Qaryağdının qızı idi. Adil Məmmədovun ailəsi 1930-cu ildə Bakıya köçür və o birinci sinifə 1937-ci ildə Bakı şəhəri 3 nömrəli orta məktəbə getməklə başlayır və Əli Mirzə Mehdi bəy oğlu Məmmədov 1942-ci ildə 1945-ci illərdə hərbi səfərbərlikdə olduğu müddətdə ailəsi yenidən Ağdama köçür və Adil Məmmədov Ağdam şəhər 1 nömrəli orta məktəbdə təhsilini davam etdirir. Müharibə qurtaran ili isə ailəsi ilə yenidən Bakıya qayıdır. Adil Məmmədov 1945-1947-ci illərdə Bakı Pedaqoji Texnikumunda oxuyur, 47-52-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində ali təhsil alır. Adil Məmmədov ali təhsilini başa vurduqdan sonra isə Respublika Baş Mətbuat İdarəsində müvəkkil vəzifəsində də çalışır və 1953-cü ilin yanvarından Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Azərbaycan Sovet Dövrü Tarixi Şöbəsinə kiçik elmişçi vəzifəsinə qəbul olunur və 1957-ci illərdə həmin şöbə üzrə aspiranturada təhsil alır. Adil Məmmədov 29 il institutda böyük elmişçi vəzifəsində çalışdıqdan sonra Azərbaycan Elmlər Akademiyasında SSRİ Xalqlar Dostluğu Respublika Sarayının direktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Azərbaycanın 1920-ci ilin iyun 1941-ci illər tarixi şöbəsinin müdürü və müasir Azərbaycan tarixi şöbəsinin müdürü vəzifələrində çalışıb. Adil Məmmədov 20 dekabr 2016-cı ildə Bakıda vəfat edib. Buyur ağa, söz sənindir.
1: Və 9-cu mikrorayon ərazisində yerləşən bir küçədir Adil Məmmədov küçəsi. Baxıram, bir tıxac müşahidə olunmur burada. Haradasa bu Heydər Məcidinə yaxın olan küçələrdəndir. O arxa tərəfdəki Zərfə Əliyev adına parka yaxın olan bir küçədir. Amma yenidirəm, bir sıxlıq müşahidə olunmur. Amma indiki məqam üçün biz əgər yollara baxırıqsa, kifayət qədər yerdə xəritənin ümumi planında mənzərədə biz qırmızı dalğanı görə bilirik. Elə havalimanı yolundan başlayacağım özü mərkəz istiqamətinə Ramandan sarı dalğa ilə başlayır və qırmızı dalğa ilə Koroğlu metrosuna kimi biz bu uzantını görə bilirik. Eyni zamanda Zabrat Balxana istiqamətindən də Sabunçu tərəfə gələn, yəni mərkəzi doğru gələn yolda sıxlıq müşahidə olunur. Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi bu qaydadadır. Birinci tuneldən sonra təxminən bax başlayır, gedir Atatürk keçməsinə kimi Zebinyedo prospektində 120 yanvara doğru sıxlıq var. Bir nəqədi yolu Azadlıq prospektində düşən istiqamət kifayət qədər yüklənmədədir. Biz bu sıxlığı görə bilirik. Biləcər Baksol yola yeni qaydada 20 yanvar tərəflər Masazırdan başlayan uzun bir tünd qırmızı hərəkətlə yüklənmiş olan hərəkəti biz görə bilirik. Tiblis prospektinə kimi uzanır. Salamzadə küçəsi eyni qaydada 20 yanvardan 3-ün dairəsi istiqamətində Rövşən Cəfərov, Ceyhun Səlimov, Cavad Xan, Asif Məhrəmov. Bax bu küçələrin toqquşması, necə deyirlər, kəsişməsində yenə də yüklənmə hər zamanki kimi müşahidə olunur. Batamdar şosesi mərkəzi Nəbatət bağının yanından üzü Mətbuat Parlament prospektlərinə düşən istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunur. Mehdi Hüseynov küçəsi bu hardasa Qalxan yolda, Üzü Şəhidlər xiyabanına Qalxan yol və İzzət Nəbiyev küçəsinə gedən yolda biz yüklənməni görə bilirik. Şəhərin mərkəzi küçələrində 28 may ətrafı əsasən Səməd Vurğun bağının hər iki tərəfi sıx hərəkətdir. Dilarə Əliyeva 28 may küçələri, Rəşid Beyputov kəsişmələri, Yusuf Səfərov küçəsi Üzeyir Hacıbəyli kəsişməsinə doğru, Babək prospekti də mərkəzi doğru müəyyən yerlərdə biz bu yüklənmənin şahidi ola bilirik. Qırmızı sarı xətlər var və 8 noyabr prospekti eyni zamanda Gənclik parkından sonra Nargilə tərəflərdən xüsusilə üzü mərkəzi doğru sıxlığı görə bilirik.
0: Və yollarla bağlı təbii ki, bu saat üçün ağa bizə bütün məlumatları çatdırdı. Növbəti saatda müəyyən qədər artıq sıxlığın azaldığını da müşahidə etmiş olacağımızı ümid edirəm.
1: Amma kifayət qədər var sıxlıq. Aha. Bu hələ yenidirəm məktəblərin və təhsilin başlamadığı bir. Bayaq elə dinləyicimiz də bizə Koroğlu metrosu hərf metrosu həndəvərində necə deyirlər qaldığını dedi.
2: Artıq məzuniyyətdən qayıdılar.
1: İşlər başlayır, yüklənmələr. Bu da səhərin mənzərəsi də bunun üçün çox da təəccüblənməyə ehtiyac yoxdur.
0: Amma yadımdadır ki, ötən il biz yollarla bağlı danışanda biz deyirdik ki, sentyabrın 15-dən yollardakı sıxlıq artacaq. Ağa orada bir cümlə işlətdi ki, heç fərqlənmədi. Çünki hər zaman belə sıxlığı biz müşahidə etmiş olduq sentyabr ayından etibarən. Görə bugün necə bu
2: ay necə artıq ayrılmaz hissəmizdir bizim həyatımızın.
0: Və davam edirik. Mesajlar gəlib, onları da bu saat üçün sonlandıraq. Daha sonra isə artıq biz ayrılacağıq növbəti saata və elə növbəti saatın əvvəldə də ağa idman xəbərləri ilə efirdə olacaq. We'll be right back. Deməli dinləyicimiz yazır ki, səbahınız xeyir olsun. Qoy mən də bölüşüm sizinlə uşaqlıq xatirəmi. Uşaqlığımızın bir dövrünü elə Adil Məmmədov küçəsində yaşamışıq. Elə orada yaşayarkən 90-cı illərdə qardaşımla küçədə yağışda qalmış bir balaca ağ it balasını qucağımıza alıb evə gətirdik. Qapının ağzında nə qədər ağlasaq da anam evə qoymadı. Dəfələrlə evə fərqli heyvanlar gətirsək də anamız arzularımızı qadağayla sonlandırıb və qardaşım ailə qurmadan erkən dünyasını dəyişdi. Amma mən indi öz ailəmdə evdə pişik, quş, balıq da saxlayıram. İmkan olsa hələ it də saxlayaram. Uşaqlarımın heç bir arzusuna qadağa qoymuram. Yaxında eyni qardaşımı özümüz yaşayan vəziyyəti də video halında gördüm və mənim uşaqlığımın ən acı xatirəsi kimi gözümdə canlandı. Allahdan rəhmət diləyirik. Maraqlı bir həyat təkəsin. Məncə həyatımızın hər hansı bir dönəmində bu hadisə baş verir və maraqlı məqam odur ki, Adil Məmmədov küçəsində yaşadığında qeyd etdi. Bayaq elə Bakı küçələrində də bu şəxs haqqında məlumat vermişdi.
1: Ali xanım öz uşaqlıq xatirəsindən danışdı. İndi o imkan vermir ki, öz uşaqlığında həmişə arzu etdiyi hadisələr, hansı ki istəklər, övladları onu yaşasın. Bax, evində heyvanlar da saxlayır, hələ deyir, bəlkə bunun damı da olsun.
0: Deyir, salam, səbahınız xeyir olsun. Hər kəsin dərdini oxuyuram, amma mənim dərdim dieta saxlamaqdır. Mən dieta saxlayıram və dietoloqam gecə saat 12-də mənə yeməyi cəzib verir.
2: Nigar adlı dinləyicimiz yazır ki,
1: bu normaldır da.
2: Bir insanla münasibət qurmağımı ailəm istəmirdi. O vaxt onların sözünə qulaq astım. İndi geriyə baxanda bilmirəm düzgün qərar idi, yoxsa sadəcə başqalarının fikrinə görə öz istəyimdən vaz keçdim. Belə də olur.
0: Həyat da zavur. Və indi isə reklamlara ayrılmalıyıq, çünki vaxtı vədəsi yetişib. Yenə dediyim kimi, saatın əvvəlində ağanı eşidəcəksiniz idman xəbərləri ilə.
3: Diqqət, diqqət! Omiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9.9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 4 sentyabrda 1 litrli fayt 72% maye təsərrüfat sabun 3 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
9: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
10: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9.9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
6: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 4 sentyabrda 1 litrli fayt 72% maye təsərrüfat sabun 3 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
11: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər.
12: Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
13: Judo dünyasının üreyi Bakı'da. 4-11 Oktyabr, 100'den çok ülke, 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempiyonluğu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
14: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər Əlbəttə ki, radiusda.
16: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
17: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
18: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası Hərdinin 3-cü və sonuncu saatı başlayır və təbii ki, idman xəbərlərinin vaxtıdır. Bəzi xəbərlərlə təbii ki, start verəcəm. Burada transfer xəbərləri mühüm rol oynayır. Dünən ayın 1-dən 2-sinə keçən gecədə bütün demək olar ki, böyük beşlik ölkələrində transfer pəncərəsi bağlandı. İngiltərə, İtaliya, İspaniya, Fransa, bax Almaniyada sonuncu transferlər həll olundu. Təbii ki, bu yay biz bir sıra maraqlı transferləri görmə imkanımız oldu. Məsəl üçün elə dünənki xəbərlərdən Barcelona'nın Gabriel Jesus'u transferini elan etməsi xəbərini gördük. Arsenal komandasından Braziliyalı hücumçu Gabriel Jesus'la müqavilə imzalandığını rəsmən elan etdilər və tərəflər 2029-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulan uzun müddətli müqaviləyə qol çəkiblər. Məlumata görə bu transfer Kataloniyalılara 10 milyon avroya başa gəlib və bundan əlavə London təmsilçisi təcrübəli hücumçunun yeni komandasındakı çıxışından və qazanacağı uğurlardan asılı olaraq əlavə bonuslar da əldə edəcək. Jesus 2022-ci ilin yayından topçuların şərəfini qoruyurdu. Bu müddət ərzində 29 yaşlı Braziliyalı forward bütün turnirlərdə keçirdiyi 123 oyunda 32 gol vurub və 22 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Onun əslində müqaviləsi 2027-ci ilin yayına kimi idi Arsenalla, amma artıq transfer Barcelona'nın tərəfindən keçdi. Yəni transferdə artıq öz futbolçuları kimi elan etdilər və nüfuzlu transfer Mark Portalı Braziliya ulduzun hazırki bazar dəyərini 17 milyon avro olaraq qiymətləndirir. Bir transfer də baxıram, bizim sabah Çempionlar Liqasında öz mübarizəsini davam etdirəcək və təbii ki burada onlar da öz heyətləri yaxşı futbolçularla gücləndiriblər. Çünki bu artıq lazım olacaq Çempionlar Liqasının gedişatında. Biz sabahın heyətində yaxşı futbolçuların çıxış etməsini istəyirik ki, çünki rəqiblər kifayət qədər çətin rəqiblərdir. Məsəl üçün elə klubun yaydığı məlumata görə Braziliyalı yarımdəfəçisi De Queiroz Zenit komandasından icarəyə götürülüb və müqaviləyə əsasən 26 yaşlı futbolçu cari mövsümün sonuna dək sabahın üzvü olacaq. Klubumuz icarə müddəti başa çatdıqdan sonra futbolçunu bir dəfəlik transfer etmək hüququnu da malikdirlər. Elə sabahdan söz düşmüşkən, təbii ki, sabahın qəhrəmanı Dambrovskis barəsində mən xəbər oxumaq istəyirəm. 14 il sonra onun iki fotosu yanaşı belə bir xəbər gördüm. Eyni şəkillərdir demək olar ki, yəni Dambrovskis 14 il əvvəl Çempionlar Liqasının rəsmi kuboku ilə bərabər yanaşı bir foto paylaşıb. Təbii ki, onda sadəcə bir məşqçi kimi öz hansı ki, o vaxtlar məşqçiliyə başlamaq üçün getdiyi tədbirlərdə o belə bir şəkil çəkmək hüququnu qazanmışdı. Amma indi 14 il sonra o artıq bir qalib məşqçi kimi sabahın heyətində bu rəsmi bir yerdə bu Çempionlar Liqasının kuboku ilə şəkil paylaşıb və püşkatma mərasiminin nəticələrinə əsasən bilirik ki, Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli, Arsenal, Manchester United, nə bilim, Slavia Praga var burada, Viking var. Bu cür komandalarla, Villarreal'la bu cür komandalarla mübarizə aparacaq evdə və səfərdə ümumilikdə 8 oyun olacaq və Dambrovskis'in yəni ki, hələ bir sıra mediada xəbərləri dünya mediasında olacaq və sabahın Gənclər Liqasının liqa mərhələsində də keçiləcəyi oyunların təqvimi artıq müəyyənləşib. Bu 19 yaşlardan ibarət komandadır. Bilirsiniz ki, Çempionlar Liqası ilə yanaşı həm də Gənclər Liqası da var, amma burada əsas komandadan fərqi ondadır ki, sabah və digər 35 klub Gənclər Liqasında 8 oyun deyil, 6 oyun keçirəcəklər. 10 sentyabrda Manchester United səfəri, 13 oktyabrda sabah evdə Slavia'nı qəbul edəcək, 20 oktyabr sabah Borussia Dortmund'u, 4 noyabrda Viking səfəri, bundan başqa Barcelona'nın gəncləri də 25 noyabrda Bakıda qonaq olacaqlar və 8 dekabrda Villarreal'la səfər oyunda, bax, Çempionlar Liqasının Gənclər Liqası mərhələsi başa çatacaq. Həm gənclərimizə, həm də ki, sabahın əsas komandasına təbii ki, uğurlar arzu edirik.
Və Fatih Tekke Trabzonspordan getdi. Uğursuz nəticələrdən sonra əslində yaxşı transferlər var idi və təbii ki Məhəmməd Salah adı bir sıra idman ictimaiyyətində azarkeşlər tərəfindən də maraqla qarşılanmışdı, amma Türkiyənin Trabzonspor klubunun vitse-prezidenti Serhan Kılıç başməhçi Fatih Tekke ilə qarşılıqlı razılıq əsasında yollarının ayrıldığını açıqlayıb və bu barədə Trabzon təmsilçisinin sosial şəbəkə hesablarında məlumat yayılıb. Bundan əvvəl UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsində Macarıstan French Varış klubuna uduzaraq mübarizəni dayandıran Trabzonsporda Fatih Tekke istefa verdiyini bəyan etsə də həmin vaxt rəhbərlik onun bu qərarını qəbul etməmişdi, amma görünür ki, debutanda Super Liqada məğlub olduqdan sonra artıq rəhbərlik də onun bu arzusunu bir növ gözündə qoymayıb, ürəyində qoymayıb. Və Jose Mourinho-dan xəbərim var. Real Madrid-in baş məşqçisi Jose Mourinho komanda daxilində nizam-intizamı artırmaq üçün futbolçulara yeni və daha sərt qaydaları tətbiq edib. Zesan nəşri bununla bağlı məlumat yayıb və nəşr yazır ki, Portuqaliyalı mütəxəssis gecikmələrə görə əvvəllər tətbiq olunan pul cərimələrindən imtina etməyə qərarına gəlib. Əvvəllər məşqə gecikən futbolçular 100-300 avro məbləğində cərimələnirdilər və Mourinho bu növ cərimələri effektsiz hesab edərək daha ciddi cəza üsulu seçib. Bundan sonra məşqə gecikən oyunçu ümumi komanda hazırlığına buraxılmayacaq, idman zalında tək başına çalışacaq və komandanın növbəti maçını da buraxacaq. Əslində biz Mourinho-dan bu kimi qərarları, sərtlikləri görmüşük. Bəlkə də düz eləyir, onun da bax belə deyək, stili, idman hazırlığı, futbolçuları oyuna hazırlamaq yolları bu cürdür. Bundan əlavə baş məşqçi zədəli futbolçuların bərpa prosesinə qoyulan tələblər də sərtləşdirilib və reabilitasiya mərhələsi istisnasız olaraq yalnız Realın Valdebasda yerləşən bazasında, məşq bazasında yerinə yetiriləcək və məlumatda o da qeyd olunub ki, məşqçilər korpusu həmçinin futbolçuların qida rasionuna nəzarəti gücləndirib, indi oyuncular klubun dietoloqları tərəfindən hazırlanan xüsusi qidalanma təlimatlarına dəqiqliklə əməl etməyə borcludurlar. Və bir xəbərim də voleybol xəbərdir. Millimiz Türkiyəyə uduzdu. Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatında növbəti oyununu keçirib. Əslində uğurlu bir qrup oyunlarından sonra 8-də 1 final mərhələsində əslində istəməzdik bunu Türkiyə seçməsi ilə qarşılaşdıq və İstanbulun Sinan Erdem İdman Sarayında keçirilən görüş Türkiyə təmsilçisinin 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. 25-14, 25-16 və 25-22 hesabları ilə və Türkiyə 4-də 1 finalda Almanya ilə üz-üzə gələcək. Azərbaycan millisi milli gimnastika arenasında təşkil olunan C qrupunun oyunlarını 8 xalla 3-cü pillədə başa vuraraq 8-də 1 final mərhələsində vəsiqə qazanmışdılar. Və xəbərimizi sonlandıracağım. Rüdiger barəsində Almanya millisinin 33 yaşlı futbolçusu dünən gözlənilməz olaraq dünən bəlkə də Messi-dən ilhamlandı, amma Messi hər halda Argentina millisi ilə Argentina azarkeşlərini kifayət qədər sevindirmiş, onlara uğurlar bəxş edilmiş bir futbolçudur. Amma Rüdiger 33 yaşında Almanya millisindəki karyerasını başa vurduğunu açıqladı və öz sözləri belə idi ki, bir müddət düşündükdən sonra milli komandadakı karyeramı başa vurmaq və gənclər ilə yol açmaq vaxtının gəldiyinə qərar verdim. 2014-cü ildə ilk dəfə Almaniya millisinin formasını geyinəndə ən çılğın arzularımda belə 86 beynəlxalq oyuna çıxacağımı təsəvvür edə bilməzdim. Və son turnirlərdə əsas titulu qazana bilməsək və bir neçə ağırlı məğlubiyyət yaşasaq da bu dövr mənim üçün inanılmaz dərəcədə xüsusi oldu və həyatımın ayrılmaz hissəsinə çevrildi və mənim üçün yeni bir fəsil başlayır. Bundan sonra bütün diqqətimi klubuma yönəldəcəm. Birlikdə keçirdiyimiz yol üçün bütün azarkeşlərimə təşəkkür edirəm. Bu da Realın Almaniyalı yarı müdafiəçisi Antoni Rüdiger idi ki, öz milli karyerasını başa vurdu. Bax, bugünlük də bizim idman xəbərlərimiz başa çatır. Bir mahnı fasiləsi, ondan sonra yenidən bərabər edin.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun və biz sonuncu saatımıza başladıq və bu saatımızda da maraqlı mövzularımız, maraqlı rubrikamız olacaq, rubrikalarımız olacaq, belə daha düzgün olar. Orada biri var rubrikası, bu saatdə sizi gözləyir, bir vaxtlar radioda rubrikası.
1: Ləzzət xəritəsi rubrikası olacaq.
0: Çox sevərək bu rubrikanı izləyirəm, yenə bu arada sənə deyim. Və həmçində mövzumuz da aktivdir. Mövzumuz isə belədir ki,
1: nə icazə vermədilər, hələ də ürəyinizdə qaldı.
0: Və saat sonunda isə şəbəkə rubrikamız olacaq. Yenə də gündəmdə show biznesdə olsun, texnoloji aləmdə olsun, ümumiyyətlə dünyada olan baş vermiş yenilikləri sizə çatdırmış olacaq. Əgər hazırsınızsa, onda orada biri var rubrikasına başlayaq.
1: Başlayaq.
0: Və düşünürəm ki, bu gün də maraqlı bir insanın həyatına toxunmuş olacaq.
2: Orada biri var.
0: 1930-cu ilin avqustunda Bakıda dünyaya gələn Toğrul Nərimanbəyovun atası Fərman bəy Şuşada doğularaq təhsil alır. Sonra isə Fransanın Tuluza Universitetində mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir və ziyalı olur. Təhsil müddətində o fransız dilini mükəmməl öyrənir, Avropa mədəni dəyərlərini mənimsəyir və elə ailə qurduğu qız da Irma Lyagrut adlı fransız bir modelyer olur və Fərman təhsilini başa vurandan sonra onlar Bakıya köçür və bu şəhərdə yaşamağa başlayırlar. 30-cu illəri repressiya dalğası Avropada təhsil almış bir çox ziyalılarımız kimi Toğrul bəyin atasından da yan keçmir və onu həbs edirlər, Sibirə sürgünə göndərirlər və 1941-ci ildə onun anası, hansı ki fransız modelyer Lyagrut həbs olunur və Toğrulun anası 1961-ci ilə qədər sürgündə yaşamalı olur. Onun müxtəlif orqanlara çoxsaylı müraciətləri və gərgin mübarizəsi sayəsində bir müddətdən sonra anasına bəraət verilir və Bakıya qayıtmağa müvəffəq olurlar və tezliklə Fərman Nərimanbəyov da amnistiyaya düşərək Sibir sürgünündən vətənə qayıdır. Toğrul Nərimanbəyov rəssam kimi də yaradıcı istedadı ilə hələ Vilniusda təhsil aldığı illərdən parlamağa başlayır və monumental rəssamlıq üzrə təhsil alırdı. Bu sahədəki hüdudsuz yaradıcı imkanlar onu novatorluğa həvəsləndirirdi və gənc rəssam işlədiyi mövzuların bədii həllinə başqa prizmalardan yanaşaraq tədricən öz fərdi üslubunu formalaşdırdı. Ötən əsrin 50-ci illərindən hələ tələbə ikən əsərləri bir çox yerli və beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilirdi və 1955-ci ildə SSR Rəssamlar İttifaqına üzv qəbul olunur. 1964-cü ildə Azərbaycanın əməkdar, 1967-ci ildə isə xalq rəssamı fəxri adına layiq görülür. 1974-cü ildə isə Azərbaycanın, 80-ci ildə isə keçmiş SSR-nin dövlət mükafatları ilə təltif olunur. 1989-cu ildə SSR-nin xalq rəssamı adına layiq görülür. Yada salaq ki, Sovetlər dönəmində Azərbaycan təsviri sənət ustalarının cəmi 3 nəfəri SSR-nin ən yüksək fəxri adı siyahısına salınmışdı. Bunlardan biri Tahir Salahov idi, digəri Mikayıl Abdullayev və Toğrul Nərimanbəyovun adı da bu siyahıda var idi. O, Fransada müasir incəsənət qeyd edim ki, Fransa müəssisinin incəsənət ensiklopediyası haqqında da onun haqqında məlumat verilən yeganə azərbaycanlıdır. Bu əsərlərin hər biri mövzu və janr rəngarəngliyi, estetik kamilliyi ilə fərqlənir və onu birləşdirən əsas cəhət isə Toğrul Nərimanbəyovun özünə məxsus üslubudur. Elə buna görə də Toğrul Nərimanbəyov Azərbaycan təsviri sənət tarixinin yetişdirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir və böyük rəssamın Azərbaycan və dünya mədəniyyəti qarşısındakı xidmətləri hər zaman yüksək qiymətləndirilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev Toğrul Nərimanbəyovun yaradıcılığına böyük dəyər verirdi. 2000-ci ilin avqustunda Toğrul Nərimanbəyov Azərbaycanın ən yüksək dövlət mükafatlarından olan İstiqlal ordeni ilə təltif edilir və 2010-cu ilin avqustunda isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə rəssam şərəf ordeni ilə mükafatlandırılır. 2013-cü ilin iyunun 2-sində isə böyük sənətkar 82 yaşında dünyadan köçür və bütün ömrü boyu axtarışında olduğu əbədiyyət zirvəsinə qovuşur. Bu da bir daha orada biri var rubrikasında xaricdə də fəaliyyət göstərən Azərbaycanlılar haqqında olan qısa bir məlumatım idi. Təbii ki, Toğrul Nərimanbəyovun yaradıcılığından da xeyli bəhs etmək olar, həyatından da xeyli bəhs etmək olar. Sadəcə bir rubrikaya sığdırmaq üçün məhz bu qədər qısa danışmalı olduq. Və davam edirik sabah da yenə də orada biri var rubrikası olacaq. Görək bu dəfə kimin haqqında sizə məlumat ötürəcəyik. Bəs sponsorlarımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bizim sponsorumuz Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir.
3: Rahat xidmət, rahat alış-veriş üçün doğru ünvandır və təbii ki, endirimlər də burada
0: bitmir. Rahat ünvanlarda da yerləşirsən.
3: Hə, elə hamımıza yaxın ərazilərdə, mərkəz olsun, mərkəzdən kənara çıxsaq, istəyir beləcə bölgələrə doğru yol açsaq, istəyir Bakının kəndlərinə doğru getsək, biz həmişə Rahatın ünvanlarına, beləcə mağazalarına şahidlik edəcək və təbii ki, daxil oluruq və lazım olan bizə bütün istər qida məhsulları, istər qeyri-qida məhsullarından, indirimlərdən yararlanaraq öz səbətimizi doldururuq və təbii ki, bundan da yararlanırıq.
0: Bəli, indirim demişkən, elə 1-6 sentyabr tarixləri aralığında Rahat Supermarketlərdə həftə boyu indirimlər kampaniyası da davam etməkdədir. Çox sayda məhsullar indirimlərdə siz əldə edə bilərsiniz. Təkcə burada qida məhsulları deyil, təmizlik və gigiyenik məhsullara da indirimlər şamil olunur. Misal üçün, papiya kağız dəsmalının 6 rulonu 40% indirimlə 6 manat 99 qəpirdir. Ariel yucu tozunun 5 kq 56% indirimlə 15 manat 99 qəpirdir. Vernisaj maya sabunun 1 litri isə 51% indirimlə 2 manat 99 qəpirdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat sizə çatdırım. Belə ki, indi bəhs edəcəyim bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz və pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçin və ya müvafiq xanaya qeyd edin. Məbləği yazıb köçürməni tam arxain formada təsdiqləyin və beləcə pul saniyələr içində həmin o dostunuzun hesabına yatacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və mövzumuz da var. Mövzumuz belədir ki, nəyi arzulamışdınız vaxtında sizə icazə vermədilər və həmin arzunuz ürəyinizdə qaldı. Belə kobud da desək, hamımızın həyatında məncə belə bir məqam baş verib. Adi bayaq dinləyicimiz yazmışdı, mağaza gedəndə şokoladları almaq istədim, mənə icazə vermirdilər. O da yaddaşında bir travma kimi.
3: Kimi də kiçik olub bu, kimi də böyük bir arzu olub, istək olub deyiblər, yox olmaz. Amma bu yəqin ki, hə, doğrudan da hamıda olub. Baba və bu indi kifayət qədər cavablar gəlib bizə, yenə də gəlməkdədir.
0: Və xoş sözlər yazan dinləyicilərimiz də çoxdur. Sabahınız xeyir olsun əzizlərimiz. Necəsi sizə eşitmək zövq verir. Hələ bugündən etibarən bizi dinləyən dinləyicilərimiz də var. Dünən xəbərdar olmamışdılar. Amma biz sosial şəbəkələrdə aktiv şəkildə paylaşımlar da edirik. Əziz dinləyicilərimiz, əgər hər hansı bir beyninizdə sual doğuran məqamlar varsa, bizə direktdən də yaza bilərsiniz Instagramda, Facebookda və sizi təbii ki, cavab verəcəklər.
3: Çünki 5-10 gün müddətində hələ ayın ortasına kimi belə aram-aram fasilə olaraq insanlar işə çıxır. Yavaş-yavaş, yəni hamı başlayır yeni mövsümünə. Ona görə
1: bu yəqin düşünür ki, biz hələ də istirahətdəyik, amma yox, biz iş başındayıq.
0: Sabahınız xeyir olsun, müdürə yaxınlaşıb maaşımı biraz qaldırın deyə icazə istəyirəm, oysa mənə icazə vermədi.
1: Mənə həmişə deyirdilər ki, risk etmə, sabit olanı seç. Mən də bir çox qərarlarımı buna görə dəyişdim. İndi düşünürəm ki, həyatda bəzi şeyləri ürəyin istədiyi kimi etmək lazımdır.
0: Maraqlı bir yazıblar, yumoristik yanaşıblar bu dəfə mövzumuza. Salam, sabahınız xeyir olsun. Kondisioneri ardıcıl olaraq yandırmaq istəyirdim, amma maaşım buna imkan vermədi, icazə vermədi deyir. Və sizdə hansı icazə mövzuları var? Yazın, gözləyirik cavablarınızı. Elə gəlin keçək Bir Vaxtlar Radioda rubrikasına. Bugündən etibarən start veririk bu rubrikaya və noyabr tarixinə qədər elə bu rubrikanı işləyəcəksiniz. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan Radiosunun 100 illiyidir. Bu il qeyd olunur və istədik ki, biraz da sizə...
3: Buna da toxunaq biraz.
0: Mütləq. Bir Vaxtlar Radioda.
3: O zaman mahnı da simvolikdir, çünki Azərbaycan radiosunun hər səhərində bu mahnı mütləq şəkildə ya Flora Kərimovada, ya Yalçın Rızazadədə biz bu ifanı eşitmişik.
0: Ümumiyyətlə, Azərbaycan radiosu fəaliyyət göstərdiyi 100 ildə dinləyicilərin qəlbini fəth etmiş, onları öz səsi ilə doğmalaşmış peşəkar radio diktorlar yetişdirmişdi. Onlar Azərbaycan diktorluq məktəbini yaratmış, sanki bir estafet kimi öz təcrübələrini yeni gələnlərə öyrətməklə doğma radiomuzda anlaşılmayan qeyri-səlis hər hansı bir nitqin olmasının qarşısını almağa çalışmışlar. Onların hər biri demək olar ki, özlərini radioya həsr etmiş, peşəkar diktor, aydın səsli natiq olmaq üçün daim öz üzərlərində çalışmışlar və buna görə də onlar həmişə öz səsləri üstündə məşq etmiş, daha yaxşı səsə sahib olmağı qarşılarına məqsəd qoymuşlar. Azərbaycan radiosu bir çox məşhur diktorlar yetişdirmişdir və radionun ilk azərbaycanlı kişi diktoru Azərbaycan Politexnik İnstitutunun tələbəsi İsmail Əlibəyov olub və ilk azərbaycanlı qadın diktoru isə Azərbaycan Dövlət Darülfünun Hüquq İqtisad Fakültəsinin tələbəsi Raya İmanzadə olub. 1927-ci ilin payızında İsmail Əlibəyov baş diktor vəzifəsinə təyin edilir. Raya İmanzadə isə Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrının əməkdaşı Ənvər Həsanov 1928-ci ildə radioda diktor kimi fəaliyyətə başlayırlar. Bu dövrdə məşhur şair Hüseyn Natiq, Səməd Səmədov, hərbiçi Əskər Mövsümzadə, əməkdar artist Leyla Terequlova, filoloq Sultan Nəcəfov, şairə Mirvari Dilbazi, Hüseyn Qafarlı, Rafiq Ağay və diktor vəzifəsində də çalışırlar. Azərbaycan radiosunun inkişaf etdiyi sonrakı mərhələdə isə Fatma Cabbarova, Züleyxa Hacıyeva, Gültəkin Cabbarlı, Aydın Qaradağlı, Nizami Məmmədov, Sabutay Quliyev, Ramiz Mustafayev, Əli Məmmədoğlu, Sabir Ələsgərov, Rafiq Həşimov, Eldos Bayramlı kimi usta diktorlar da yetişdirilir. Və bugün də bu çox sevindirici haldır ki, 100 illik radionun həyatında, dönəmində biz də varıq və radiodan biz də həmin o adını çəkdiyimiz diktorlardan da çox şeylər öyrənməyə çalışırıq, hələ də öyrənirik, hələ başlanğıcındayıq biz bunu qeyd
3: edək. Bu yaxın müddətdə, hansı ki 106.3 FM-in də sonuncu yaş günündə biz həmin bu adını sadaladığım
1: canlı
3: əfsanələrlə birlikdə efir aparmaq hüququna sahib olduq.
0: Şərəfinə layiq olduq və həmçində mən Rafiq Həşimovla Raqif Rafoğlu ilə bir yerdə səhər efirini apardıq. Kazım Sübhanın efirində Eldos Bayram oldu və həmçində ağa özü də
3: Nailə xanım oldu qonağımız. Bəli, bəli. Fikrət müəllim oldu qonağımız. Yəni bir sıra dəyərli şəxslər, dəyərli insanlar buradaydı. Yəni ki biz elə 6 noyabr kimi bir sıra məqamlardan radionun gəlmiş olduğu yer, tarix,
0: məqamlardan danışacağıq. Və təbii ki təkcə Azərbaycan radiosu deyil, dünya radiosunda da maraqlı faktları da üzə çıxarıb sizinlə bölüşəcəyik. Və biz indi keçməliyik reklamlara. Reklamlardan sonra isə davam edəcəyik yeganə bizə ləzzət xəritəsində. Yenə də nədən danışacaqsam?
1: Pendirlərin adlarından.
0: Keçək reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
8: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9.9%-dən əldə et. Üstəlik əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ədək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
11: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navitravel, sərfəli və güvənli səyahət. abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Elladan bəhs edim. Adı italyanca mazzare, yəni kəsib ayırmaq feilindən yaranıb və bu ad uzadılmış pendir kütləsinin kiçik hissələrə kəsilib ayrılması üsuluna işarə edir. Parmizan adı İtaliyanın Parma şəhərindən gəlir. Parmigiano Parmaya aid deməkdir. Tangorunun adı əslində uzundur. Parmigiano Reggiano-dur və Reggiano Emilia adı... Gouda. Adını Niderlandın Gouda şəhərindən alıb, pendir ətraf kəndlərdə hazırlanırdı, lakin əsrlər boyu Gouda bazarında satıldığı üçün şəhərin adı ilə tanındı. Ricotta. İtalyanca ricotta yenidən bişirilmiş deməkdir. Ad digər pendirlərdən qalan zərdabın yenidən qızdırılması üsuluna işarə edir. Ağ pendir isə bu tək bir pendir deyil, duzlu suda yetişdirilən ağ pendirlər qrupudur. Bu pendir ənənəsinin qədim nümunəsi ilə eramızdan əvvəl 8-ci əsrə aid edilən Odisseyaya təsvir olunur. Salamura pendiri, ağ pendiri, ağ pendir adı isə Osmanlı saray qeydlərində elə 19-cu əsrdə görünür. Saçaq pendiri, ağan sevdi deyəkin ki. Tel və saç pendiri adları ilə tanınan bu pendir Cənubi Qafqaz və Şərqi Anadoluda əsrlərdir hazırlanır. Çil adı 1890-1907-ci illərdə nəşr olunan ensiklopediyada da qeyd olunub. Cheddar adını İngiltərənin Somerset bölgəsində Cheddar kəndindən alıb, belə bir kənd var.
1: Bizim o Cheddar kimi bildiyimiz deyil.
0: Bəli, amma Cheddar gedir və bu pendir növü həmin ərazi ilə tarixən bağlıdır. Rokfor adını Fransanın Rokfort Sur Souzun kəndindən alıb və bu pendirin qorunan yetişdirilmə nənəsi kəndin təbii əhəng daşı mağaraları ilə bağlıdır. Feta pendiri adı italyanca feta dilim sözündən gəlir və 17-ci əsrdən işlənən bu ad pendirin saxlanmaq üçün dilimlənməsi ilə bağlıdır.
2: Eyni ilə bizim pendirlər kimi də çanaq pendiri, ağ pendir falan, yəni hazırlanma metoduna görə də bəzən ona ad verilir, normaldır.
0: Və sonda Edam adlı bir pendir də var, adını Nizir Hollandın şimali Hollandiya bölgəsindəki Edam şəhərindən alıb 16-cı əsrdə bu limandan ixrac edilən pendir Edammer adı ilə tanınır.
1: Nə sonuncu? Bəs motal pendiri, çanaq pendiri. Mən nə deyirəm Edam?
0: Onlar üçün ayrıca bir rubrika hazırlayacağam. Bu elə ki xarici pendirləridir.
2: Musiqi də bir adamı acmağa vadar. Birazdan keçəcəyi şəbəkə rubrikasına gündəmdə Azərbaycanda, dünya ölkələrində, həmçin şov-biznes texnologiya aləmində baş verən yeniliklərdən sizi xəbərdar edəcəyik və mövzumuz aktivdir. Mövzumuzla bağlı da bizə xeyli sayda mesaj yazan dinləyicilərimiz oldu. Mövzumuz isə belədir ki, nə arzulayırdınız, vaxtında sizə icazə vermədilər və arzunuz ürəyinizdə qaldı. Gəlin bir neçə mesajı səsləndirək, ardınca isə keçək şəbəkəyə.
1: Mən deyir, futbolçu olmaq istəyirdim. Bu da yaralı yer deyə bir çoxları üçün.
2: Niyə görə o vaxtlar futbolu o qədər ciddi var? Məsəl üçün, indi mən övladım futbol görəm ki, marağı var və heç mənim başım çıxmır futboldan. Sadəcə görürəm ki, adamın atmaq, top atmaq, yəni bütün günü topla yatırdırır. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə böyük bir futbolçu ola bilər bu uşaq. Elə düşünürəm. Amma o vaxtları ciddiyə almırdılar. Musiqi üçün ciddiyə almırdılar. Çox qəribədir. Niyə görə?
1: Əslində bu tendensiya bəlkə də indi də var. İstər
2: azdır.
1: Bəzi müqayisə eləsək azdır, amma ki bəlkə də yenə də var.
2: Ola bilər.
1: Hə, deyir futbolçu olmaq istəyirdim. Bizim mesajımız qaldı qırağda. Futbolçu olmaq istəyirdim, amma dərslərimi yaxşı oxuduğuma görə futbola getməyimə icazə vermədilər. Dedilər, get dərsləri oxu.
0: Dostlarımla gecə saatlarına qədər gəzmək istəyirdim. Ah, bizim o yaralı yerimiz. Amma evdə həmişə saat 9-da evdə ol qaydası var idi. Dostlarım əylənməyə davam edirdim. Mən isə taksi çağırıb evə qaçırdım. O, eyni mən. Amma bizə 9 deyil, bizə hətta 8
1: idi. Marağı yoxdur çox da.
2: Səbahınız xeyir olsun, mən təmizkar bir ananın övladıyam və hər zaman istəmişəm ki, geyimlərimi nə vaxtsa atım və gedim yatım, amma valideynim mənə bunu icazə vermirdi.
0: Ən böyük ürəyimdə qalan şey bəlkə də vaxtında özümə icazə verməməyimdir. Başqalarının olmaz deməsindən çox özümün birdən alınmaz deyib, geri çəkilməyə mənə təəssüf edirəm.
2: Deyir ki, sabahınız xeyir olsun. Səhər işə tələsəndə tez gələn avtobusu minmək istəyirdim. Sürücü elə gözümün qabağında qapını bağlayıb sürdü ki, məni minməyə icazə vermədi. Bunu da yaşamış olan tələbələr var, mən elə düşünürəm. Və indi isə keçək şəbəkə rubrikasına maraqlı mövzular olacaq. Yəqin ki, yeganədən başlayacaq.
3: Şəbəkə
2: Buyur.
0: İlk xəbərim olacaq elə Formula 1 haqqında. Belə ki, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2026 üçün, bəli, Bakı şəhər halqasında yeni tribuna quraşdırılıb. City adlanan tribuna

0: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının qarşısında yerləşir və 678 tamaşaçı tutumuna malikdir. Onun istifadəyə verilməsi ilə trasdakı ümumi tribunaların tutumu 21 mini keçib və də son 2 ildə Bakı şəhər halqasında 4 yeni tribuna quraşdırılıb və ümumi tutum 6000-dən çox artırılıb. 2025-ci ildə Grand Prix həftəsi sonunda 90000-dən çox iştirakçı qeydə alınıb və xatırladaq ki, 2026-cı il Qatar Airways Azərbaycan Grand Prix-si 24-26 sentyabr tarixlərində Bakıda keçiriləcək.
1: Bu da hər il daha da bizim artıq bu il 10 illikdir Formula 1-in Azərbaycanda 2016-da gəlməsindən artıq 10 il keçib yubiley ilidir, amma gör ki doğrudan da hər il tribunaların artması bu əbəs yerə deyil, heç nədən tribunu artırmırlar.
0: Təbii ki, maraq var
1: bəli, diqqət var, ona görə bu da həm də ölkəyə marağın olmasındandır.
0: Bu arada ABŞ-ın Virginia Ştat Məhkəməsi Titanikdən çıxarılan tarixi əşyaların satışını qadağan edib. Məhkəmə 100 artefaktdan ibarət kolleksiyanın hərraca çıxarılmasının onun bütövlüyü üçün təhlükə yaratdığını bildirib. Şirkət maliyyə çətinliklərinə əsas gətirsə də məhkəmə bu arqumenti qəbul etməyib və şirkət Titanikin əsas pilləkənindəki bürünc mələk fiquru və gəmi zənginin satmağı planlaşdırır. Lakin ABŞ və Fransa rəsmiləri buna qarşı çıxıblar. Və məhkəmə həmçinin şirkətdən 5000 artefaktın siyahısını, vəziyyətini və saxlanma yerini və maliyyə hesabatını da təqdim etməyi tələb edib. Çox maraqlıdır, görürsən nəyə görə. Bu arada iş axtaranlar Snoop Dogg'un dondurma brendi qeyri-adi iş elan edib, diqqət çəkib. Deyim ki, hal-hazırda sosial şəbəkədə ən məşhur iş elanlarından birinə çevrilib bu elan. Şirkət dünyanın hər yerinə müraciət açıb, belə ki, beynəlxalq dondurma dadına baxış eksperti vəzifəsi üçün işçi axtarılır. Seçiləcək şəxs 3 ay ərzində ayda 10000 dollar qazanacaq, peşəkar aşpazlıq təcrübəsi tələb olunmur və iş tamamilə uzaqdan həyata keçiriləcək. İşçinin əsas vəzifəsi isə müxtəlif dondurmaları dadmaq, onların keyfiyyəti və yeni dadlar barədə şirkətə rəy bildirmək, həmçinin istehlakçı trendləri ilə bağlı fikirlərini bölüşməkdir və Snoop Dogg da açıq-aşkar yazıb ki, dünyanın hər bir ölkəsində yaşayan insan, yəni bu vəzifədə
1: 10 mini qazana bilər.
0: Bəli, yəni göndərin CV-lərinizi, əgər layiq bildirsək, niyə də yox. Digər xəbərlərim isə Angelina Jolie və Madonna haqqındadır. Bu səfər Madonna Angelina Jolie-nin mülkünü almaq istəyir. 68 yaşlı müğənni Los Angeles-də yerləşən və təxminən 30 milyon dollar dəyərində olan məşhur Kaliforniya malikanəsi ilə maraqlanır və hazırda Madonna Los Angeles-dən kənarda olduğundan realtorlar onun və komandasının evə eksklüziv şəkildə onlayn baxış keçirməsini təşkil ediblər və deyilənə görə vaxtilə bu evdə Jolie yaşayır və beləliklə Angelina Jolie də evini Madonna'ya verir.
2: Elə Jolie haqqında mənim məlumatım var. Məşhur aktrisa Angelina Jolie Ukraynanın Poltava şəhərindəki bir restoranda görüntülənib və aktrisa UNICEF-in xoşməramlı səfirinin görüntüləri həmin məkanın müştəriləri tərəfindən artıq Instagram'a yerləşdirilib və məşqdən əvvəl səhər yeməyi yemək üçün ora girmişdim və birdən qarşıma Angelina Jolie-nin oturduğunu gördüm. İndi sən orada mən olsaydım mənim reaksiyamı baxdı. Tamamilə şoka düşdüm və videonu çəkən
1: sən niyə mənim reaksiyamı?
2: Qadın qeyd edib ki, Jolie-nin şəklini çəkməyə icazə verilmirdi, lakin məşhur aktrisanın çəkilməsini konkret olaraq kimin qadağan edildiyi də açıqlanmayıb. Mən davam edirəm məlumatlarımla. Belə ki, Şəhzadə Diana haqqında məlumatım var. Diana'nın ölümündən 29 il sonra onun həyatı, üslubu və irsi ilə bağlı geniş miqyaslı sərgi Amerika Birləşmiş Ştatlarında ziyarətçilərin ixtiyarına veriləcək. Sərgidə Diana'ya məxsus 700-dən çox orijinal əşya, o cümlədən ikonik geyimlər, zərgərlik əşyaları, əlyazma məktubları, uşaqlıq əşyaları da nümayiş etdiriləcək. Çox qəribədir ki, Şəhzadə Diana'nı vəfat etsə də onun fanatları
0: əşyaları satışa çıxarılır.
2: Onu sevənlər çox alır, onun filmləri maraq çoxdur və həmçində mən düşünürəm ki, elə bu maraq da bir qədər də artıq olacaq. Və həmçində bir məlumatım var. Kanadanın Britaniya Kolumbiyası əyalətində yerləşən Williston gölündə üzərində canlı ağaclar və bitkilər olan qeyri-adi üzən quru sahəsi aşkar edilib. Çoxu bunu süni intellektin çəkdiyi bir şey kimi qələmə verib, amma sonradan məlum olub ki, bu bir adadır. Və kəşf ediblər. Süni intellekt deyiblər, amma sonradan kəşf ediblər ki, belə bir ada var. Apple-ın CEO-su 15 illik vəzifəsindən vəzifəsini tərk edib. Korporasiyanın yeni rəhbəri John Turnis olub. 65 yaşlı milyarder Tim Cook sentyabrın 1-də Apple-ın baş direktoru vəzifəsindən ayrılıb, lakin şirkətdə direktorlar şurasının icraçı sədri kimi fəaliyyətini davam etdirəcək. Korporasiyanın rəhbəri vəzifəsini isə 25 il Apple mühəndisi kimi çalışmış 51 yaşlı John Turnis tutub və Cook-un vəzifədən ayrılması münasibətilə şirkətdə hətta vida videosu da çəkiblər. Britney Spears-dan məlumatım var. Belə ki, hazırda müğənni Britney Spears haqqında bioqrafik bir film çəkilir. Çəkiləcək, buna bağlı iş gedir və baş rolu hansı aktrisanı canlandıracağı ilə bağlı olaraq da seçimlər müzakirə olunur. Filmin rejissoru John Chu olacaq və ssenarini isə New Girl və The Dropout seriallarının yaradıcısı Liz Merriweather yazacaq. Və hazırda bu baş rol üçün favorit hesab olunan aktrisaların sıralanması belədir. Sydney Sweeney, Sabrina Carpenter və Olivia Holt. Bunları düşünürlər ki, bu üçündən biri
0: heç biri bənzəmir ona, amma
2: sadəcə sarışınlığına görə mən düşünürəm ki, onun gənclik illərinə bənzərliyi var hardasa.
0: Bir neçə il bundan əvvəl Madonna haqqında film çəkmişdir. Hı-hı. Hətta film hazır idi, amma Madonna baxdı, bəyənmədi. Dedi ki, yox, aktrisa mənə oxşamır. Təbii ki, oxşamalı deyil onsuz. Yəni 100% onsuz ox bənzərliyi yox idi və o film işığızı görmədi. Görə Britney Spears necə olacaq?
2: Və Türkiyəli iş adamı Acun Ilıcalı keçmişdə yaşadığı böyük itkilərin onu daha dözümlü etdiyini deyib və müsahibəsində açıqlayıb ki, mən müflis olmaqdan qorxmuram. Yəni həyatda elə şeylər itirmişəm ki, müflis olmaq məni o qədər də qorxutmur. Yaşasa görəsən nə reaksiya verərdi? Hələ ki belə danışır da. Və çox sevindirici bir məqamdır. Roza Zərgərli prezidentlər qarşısında çıxış etmişdi. Qırğızstanın paytaxtı Bişkek şəhərində 6-cı dünya köçəri oyunlarının açılış mərasimi keçirilmişdi və prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva, Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və müxtəlif dünya liderləri tədbirdə iştirak ediblər və açılış mərasimində xüsusi qonaq kimi Roza Zərgərli də səhnə alıb və o 51 minlik Bişkek stadionunda megahiti olan istədim mahnısını səsləndirib və mən deyərdim ki, çox marağa səbəb oldu, videolar yayıldı, təkcə biz azərbaycanlılar tərəfindən deyil, bir çox insanlar tərəfindən bu paylaşıldı. Və texnoloji aləmə isə nəzər yetirsək, texnoloji aləmdə də hər zamanki kimi yeniliklər var. Belə ki, Minecraftın yaradıcısı birinci bir post paylaşıb, postda yazıb ki, AI rədd edin. Yəni AI bəyənmir. Amma 14 gün sonra özü süni intellekt vasitəsindən istifadə edib və deyib ki, ilahi bu belə başlayır, mən artıq istifadə ssenariləri düşünməyə başlamışam və süni intellekt onu çox belə təəccübləndirib. Bax, belə bir paylaşım da qeyd edib. Bayaq sən iş axtaranlardan danışırdın. Yəqin ki, çoxu LinkedIn-dən istifadə edirlər iş axtaranların və artıq LinkedIn öz funksiyasını yavaş-yavaş itirməyə başlayır. Nəyə görə? Elə bil ki, ora artıq sevgili tapmaq üçün daxil olanların sayı çoxalıb və
0: Körlandı.
2: İndi görə nə vaxt qayıdacaq əvvəlki vəziyyətinə. Bu da şəbəkə rubrikasında yer alan məlumatlar idi. Gündəmdə baş verən yeniliklərdən sizə danışmaq istədik.
0: Və bir də məlumatım var. GTA 6-nın Netflix nümayişi partlayış effekti yaradı. Belə ki, Grand Theft Auto 6-nın geniş gameplay təqdimatından sonra oyunun ön sifarişləri bir gündə 436% artıb. Sensor Tower məlumatına görə 2 gün ərzində artım son 30 günün orta göstəricisi ilə müqayisədə 572% təşkil edir və qeyd edim ki, noyabr ayında bu oyun da artıq yüklənəcək və təbii ki, oyun belə deyək, fanatları da bunu səbirsizliklə gözləyir. Deyəsən
2: sizin evdə də onun fanatları var.
0: Çalışıram fanatlıqdan çıxardım onları, amma ki var hələ ki.
2: Artıq sağollaşmağın vaxtı gəlib çatdı. Sonda sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Nəyə görə? Həm yüksək keyfiyyətdən dolayı, xidmətdən dolayı, müştərilərini daim sevindirdiyi endirim kampaniyalarından dolayı və əgər siz də endirimlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, nəzərinizə çatdırım ki, Rahat Kart tətbiqi var. Apple Store və yaxud da Play Marketdən daxil olaraq Rahat Kart sözünü yazırsınız və beləliklə Rahat Kart tətbiqini yükləyə bilirsiniz. Bir dəfə qeydiyyatdan keçirsiniz, daim istifadə edə bilirsiniz və həmçinin də alışverişləriniz zamanı kassada tətbiqdə verilən QR kodu skan edərək bonuslar da qazana bilirsiniz və bu bonusları da sonradan toplayaraq pul əvəzində istifadə edə biləcəksiniz.
0: Və Kapital Bankın xəbərdarlığı haqqında da məlumat verim. Yüksək gəlir və asan iş vədləri çox vaxt kiber fırıldaqçıların tələsi olur və bu şəxslər iş axtaranların şəxsi məlumatlarını və vəsaitlərini ələ keçirmək üçün onlardan ilkin ödəniş və yaxud CV tələb edirlər. Digər bir təhlükəli üsul isə layihə adı altında cihazlara gizli və zərərli kodların yüklənməsi edir. Bu proqramlar istifadəçinin xəbəri olmadan browser hesablarını və şəxsi məlumatlarını oğurlamağa xidmət edir. Odur ki, şübhəli iş təkliflərinə qarşı diqqətli olmaq və asan qazanc vədlərinə aldanmamaq son dərəcə vacibdir.
1: Bugünlük isə bizim missiyamız bitir. Burası Səhərdinin artıq daimi dinləyicilərinə buradan sözümüz var ki, təşəkkür edirik ki, bugün də bizimlə burada oldunuz. Bizi tək buraxmadınız, istər mesajlarla, istər müsabiqədə aktivliyiniz və bütün xoş sözləriniz üçün dərin təşəkkürümüz var. Bugünlük bizdən bu qədər. Sabah inşallah yenə də öz vaxtımızda 7:30-da görüşmək ümidi ilə.
2: Bəli, mövsüm yeni başlayıb, amma ikinci gününü yaşayırıq artıq yeni mövsümün. Təşəkkür edirik dinləyicilərimizə. Elə mən düşünürəm ki, dinləyicilərimizin sayı hələ getdikcə artacaq. Çünki məzuniyyətdən gələnlərin sayı da artım kimi davam edir. Elə dünənə nisbətən bugün daha çox mesajlar almağa başladıq. Bir daha təşəkkürlər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yenə də eyni saatda sabah işləyərik.
0: Gününüz gözəl keçsin. Sağ olun.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə, bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100.000 manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9.9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu İtibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil, Yuju Toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
7: Bravo! Doğru seçim.
8: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər. Məktəb alış-verişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal. Bankov Baku.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
7: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
10: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
13: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
14: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası,
15: UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
16: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
17: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
18: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Xeyir olsun, günün ilk xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Sentyabrın 29-da xarici dövlətlərdə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçiriləcək. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əsasən müəllimlik, mühəndislik və hüquqi ixtisasları üzrə ərizəçinin Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Təhsildə Keyfiyyət Təminatlı Agentliyinin sifarişi ilə Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtahanda uğur qazanması tələb olunur. Bakıda bacı və qardaşı bıçaq xəsarətləri alıb. Hadisə dünən saat 4 radələrində Suraxan rayonu Yeni Suraxanı qəsəbəsində baş verib. 1990-cı il təvəllüdlü Rafael Qurbanov və 1992-ci il təvəllüdlü bacısı Sura Qurbanova bıçaq xəsarətləri ilə Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Rafael Qurbanov əvvəlcə bacısına xəsarət yetirib, sonra isə bıçaqla özünə bir neçə zərbə endirib. Onların evdə mübahisə etdikləri və hadisənin bu zəmində baş verdiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ötən gecə Goranboy rayonu Nizami kəndi yaxınlığında yerləşən sursat anbarında yanğınla müşahidə olunan partlayış baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatında bildirilir. Dərhal Fövqəladə Hallar və Müdafiə Nazirliklərinin müvafiq qüvvələri tərəfindən Daxili İşlər və Goranboy rayonu icra hökuməti ilə əlaqəli şəkildə zəruri və təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsinə başlanılıb və vəziyyət nəzarət altına alınıb. Hadisə ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində yaxınlıqdakı insanlar təxliyə edilib. Xəsarət alan olmayıb. Göyçayda narkotiklərin satışı ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Göyçay rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən əvvəllər də məhkum olunmuş Azər Mürsəlov saxlanıb. Ondan 1 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Məhkəmənin qərarı ilə Azər Mürsəlov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. ABŞ prezidenti Donald Trump ABŞ hərbiçilərinin İranın Hörmüz boğazı yaxınlığındakı hədəflərinə zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Ağ Ev rəhbəri bu barədə Truth Social hesabında yazıb. Trumpın sözlərinə görə zərbələr İranın Hörmüz boğazında dəniz minaları yerləşdirmək cəhdinə cavab olaraq həyata keçirilir. O bildirib ki, minalar aşkarlanıb və tamamilə çıxarılıb və ya zərərsizləşdirilib. Bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatın tamamında təkrar eşidilərik. Hələlik.

0: rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
9: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Qaspaq Sumqayıt yaşa iş kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363, www.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ağlama, bəribə.
1: Şirbanaşı.
2: Hayca.
1: Bilirsən, vallah gecə gündüz fikir eləyirəm. Heç özümə gələ bilmirəm.
2: Şunaq.
1: Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan. Mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə subay qalır?
3: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, bələklə 20 ildən sonra səni arxindakirsiz mənə nadizət göstərəcəklər, hə?
0: Bax, bəri, bax, bəri, bax, Şirvalanın nazlısı, bəri, bax.
1: Sənə şax xəbərim var.
2: Nazlı tezir, onsuz da ürəyim yetişmiş armudun saflağı kimidir, qırıla bilər.
1: Tələsmək gözlə.
2: Daimının nə şax xəbər ol. Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından usuma yöndürür.
0: Bax, səni görəndən bəri, bəri, bax, oldu meşqavarəsi, bəri, bax.
4: Mərhəy, haralardan
2: çıxırsan?
4: Evdən, arvad uşaqdan qaça bilərsən. Buradan hara qaçırsan? Ay, qocalığı da yorğalayacaq.
2: Mənə baxın, bindisə, məni sənin əlindən qutarsan, ölüm qutara bilərsən. Hər şey, az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca salıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hələ nə küçməsən dalımca, ay, yümbüz çıxır.
4: Bura bax, hey, şansıda qışqırma ki. Onsuz da gecələr sənə səksənir.
2: Cəhənnəmə səksənir.
4: Özgəsinin kənidir, öz atasının universalıdır də.
2: Cəmatın uşaqları dərsə gedir. Dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca salım küçmüsən bu küçələrə. Dərsə döş gəlmişsən, hə? Ama qoymur.
4: Dərs yoxdur axı.
2: Vururam sən öz.
4: Bunun dünyadan xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
2: Va, sənin var.
4: Dərs yoxdur, kanikuldur.
2: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar. Filan, dedə bilmirəm, görməmişəm, heç o adlı adam tanımıram. Eşitmişəm, əllə yağla barımla.

0: Salam.
1: Hı.
0: Demək siz saat neçədir?
1: Saatım işte.
0: Adammış.
2: Məhəbbət əvvəla adamın ürəyinə yox. Orada fırlanır, fırlanır, sonra vurur adamın başına, eləyir fontan.
0: Nə adlı uşaqdır? Atasını da istəyir, anasını da.
3: Bacı, bunların atası da mənəm, anası da mənəm. Hələ desən laf elə, babası da mənəm.
2: Ümmül isə qışların qırılı idi, bir gün evdən çıxdığın yer. Çöpək olur bizi, bir əngamə çıxartmaz, əl çəkən dör.
4: Ömrümün bəzəyi sən, ömrümün bəzəyi sən,
2: Səlam verirəm qəriblikdə ölə latoğun göruna. Bir də buralara gəlmə anam, gəlmə.
3: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla Şirbala. Hər gün sənə bir iki dəfə baş çəkəcəyik. Özündən muğayət ol. Mənə görə yox. Uşaqlarımızın xətrəsi üçün. Hələlik Şirbala.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız üşkü 1 kilogram haçmaz pomidoru 89 gepik 1 kilogram soğan 55 gepik. Teklifle 2 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi temizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 veya Ulduz 0077.
5: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış, verişlər. Azad Azərbaycan.

0: tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9.9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixlədək 1 kilogram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
6: Bravo! Doğru seçim!
7: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16. Ulduz 0241.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sen benim sesim, ışıkta canlısın. Ben sen

sən mənim səsimi eşidəcəksən. Sən mənim səsimi eşidəcəksən.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
6: İndi ATB-də rabitə və IT sayəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azertürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azertürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
12: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
14: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Onlar şou biznesi tanımaqla kifayətlənmir. Onlar şounu hər gün yaşayır. İki peşəkar, bir mikrofon, eyni dalğa. Həftə içi hər gün, saat 12-də. Poligon Show, Zaur Kemal və Kazım Süphanın təqdimatında. Siz sadəcə dinləyin, gerisini onlar danışacaq.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu otomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu otomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu otomobilinsen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
3: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
2: Bu kino ki var.
3: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
4: Necə yəni tənbəl? Tənbəl. Kadrlardan düzgün istifadə eləmək lazımdır. Hər adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
5: Çayxana.
4: Nə?
5: Rəhbərlik.
4: Əhsən. Qədir bilən yoxdur da.
5: Gözləri götürmür də. İndi mən pambul suarıram. Yenə də hər tərəfdən qaymış qoyunlar.
6: Canın çıxsın. Pambığa həddindən artıq su buraxma, qəmiş qoymasınlar.
5: Əşi, mən tarla üçün su əsirgəmirəm.
6: Sən heç özünə də əsirgəmirsən.
4: Əşi, sənə nə? Öz zəhmətinizlə qazanmışıq, xərcləyirik.
6: Bura bax, abalan, zəhmət haqqı səninliyə olur. O ki, arvadın şövkətin pullarıdır.
4: Bəs arvadım şövkət kimindir? Paho, Kamil, xoş gördük.
7: Xəli, Əbülfəz, xəbəriniz var?
8: Yox.
7: Bizdə qonaq gəlir.
4: Sakin.
5: Səhvim var ki.
4: Səhvim.
5: Kəbər, kinoq, üstündə qırıqalı.
4: Sakin.
5: Yax, bir qaş qaldı.
4: Sakin də.
9: Əzdim meşələrdə, göz yaşım şişələrdə, yarın gəlib çıxmadı, qalmışam şişələrdə, əman, əman, yarım, əman, əman, əman, əman,
5: Nə qəşəng gözləri?
2: Çox gözəl gözləri var.
10: Qara gözlərə can qurban vermək olar.
2: O qədər də gözəl deyil. Elə bunu deməyə gəlmişdim. Oğluna Fəxri Tənbəl ad verirsəniz.
11: Hələ cavandır, evlənər, ağlı başına gələr. Biz hamımız güman eləyirik ki, qəhrəmanlara ərə gedəcəyik.
2: Heç bilmirəm, ona ərə gitmək istəyən axmağı sən haradan tapacaq.
11: Qapılar, qapılar, arxayın ol, qızların minnət olsun. Belədir oğlan, Moskva qızları da canla başla gələr. Amma bu xəsiyyət kişəndədir, səni kim alacaq bilmək, baş.

0: Yaxşısı budur ki, araqçımızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, Bilbey. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlarsa nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudan mı?
2: Bu ne filo oldu? Niye öyle dedin? Filo çizilmeyi de bilmirsen.
3: Beğenmirdim özüm şeyi.
2: Ha? Arvadın da işini ben görenden sonra be sarvat niye gereydin?
3: Öyle hara bakırsan sarvat işini. Tarlada darvat, evde darvat. Hiç bilmeyen kim bunu böyle böyle.
2: Ne kadar da?
3: Ne?
2: Şah getir. Sürüyen de olsun. Koruz kuyruğu.
1: Bu da öz avar erini yedirtmeye gidip.
2: Konak kabul etmek için şu pamuk yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyit Minenver'e de ki, eğer konakları emelli başlı kabul etmek değilse, beni çağırsın. Nedir misin? Git de.
3: Bu ne plondu? Plo pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara bile.
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirim ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şövke.
3: Öyle birce bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulak atı.
3: Üçüncü gecedir ki evden kaçırsan. Yadından çıkartma ki 500 şah atarsan.
2: Abi bir de yani.
3: Bastı kurtardı. Boşanırım.
2: Nece? Boşanırım.
1: Deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
4: Nə var, nə olur? Bu saat mənə eşq əlan elədilər. Sənə?
3: Demərəm.
4: Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
3: Mənim yaylığım?
4: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
5: Bu da sənin borcun. Daha sənə borcum qalmadı ki.
6: Yaxşı, Əbülfəz, gəlsənə şəhərinin də borcunu verəsən, hə? Yazığı axır zamanlarda arvad yaman sıxışdırır. Heç cüm xərcliyi də verir. Hə?
2: Ağır Şövkət. Mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil işindir. Qulağımı getir bura. Biz istəyiriz, iki gedik pambuluna.
3: Deməli,
2: salda olmadınız? Hə, yox. Yoldaşımızdır, kömək eləməliyik də.
3: Biyabırçılıqdır.
2: Biyabırçılıqdır? Bəli, bəli, biyabırçılıqdır. Bunlar hamısı o Əbülfəzin işlərdir.
3: Yarı yarım, dış qabama.
2: Hə?
3: Yarı yarı.
2: Yaxşı.
3: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub.
4: Çox gözəldir. Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səkir. İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
3: Heç qız onun qədirin bilər.
4: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Yaş mexanik olayım.
7: Mən ki mexanik deyiləm.
4: Ənvərə yazdığım gəlir. İki gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahiyə gedib bir maşına baxasın.
3: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
8: Budur müxalif. Bu ki Kamildir.
4: Bilirsən mi Kamil? Biz sənə təşəkkür eləndirəcəyik.
7: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
4: Bura bax Musa. Axır maşınların yanında Moskvaya gerek bir adam da gedir.
9: Ha elədir. Amma o gerek açıq platformada 4 sutka yol gedər. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
7: Mən.
3: Siz onda nə üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
9: Deməli, belə.
10: Onda hədiyyənizi alın. İnandığınız adama bağışlarsınız.
11: var, sizdə insan, insana məhəbbət var. O gecə gündüz işləyib, özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki, ancaq qəhrəmanları sevirsiniz, sizə şərəf ləfəsi lazımdır.
12: Düz demirsən.
11: O dörd gün açıq vaqonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki, sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz. Görəsən, bunlar hamısı doğrudur.
13: Doğrudur, qızım. Hamısı doğrudur.
11: Siz nə yaxşı adamsınız, sizəndən qayb ol.

0: Azad Azərbaycan Ən Milli Radio.
1: Diqqət, diqqət! Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyası

0: ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm el-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W-Qaspaq.az.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Cemaat.
1: Bu məktubu sənə yazıram, oxu. Və unutma ki, dərya elə həmin dəryadır. Amma ataların bir sözü də var. Sirkə nə qədər tünd olarsa, öz qabını çatladar.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərdən əmin olun.
5: Bank of Baku

0: Sus elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə. Şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredit ile telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
4: Şehre cemi 7 dakika mesafede Şıx kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055 444 45 54.
5: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticaret Mərkəzində Məktəbə Abşeronla Başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx kəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-45-54.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Baba salam.
1: Bu məktubu Livingston Larned 100 il bundan əvvəl oğluna yazıb. Amma qeydlər məşhur psixoloq Dale Carnegie-nin kitabına salındıqdan sonra xüsusi populyarlıq qazanmağa başlayıb. Oğlum, qulaq as. Mən bu sözləri sən yatanda dilimə gətirirəm. Sənin balaca əlin yanağının altında qalıb. Qıvrım sarışın saçların isə tərlənmiş alnına yapışıb. Mən gizlicə sənin otağına keçmişəm. Bir neçə dəqiqə bundan qabaq kitabxanada oturmuşdum və dərin təəssüf hissi keçirirdim. Böyük günah hissi keçirərək sənin çarpayına yaxınlaşıram. Yenə pis əhval ruhiyyəmin acığını səndən çıxdım. Sən məktəbə getməyə hazırlaşarkən yaş dəsmalla üzünü sildiyin üçün səni söydüm. Çəkmələrini təmizləmədiyindən səni danladım. Paltarını yerə atdığın üçün sənə bağırdım. Səhər yeməyi zamanı səni danlamaq üçün bəhanə axtarırdım. Çayı dağıtma, yeməyi ağzına böyük tikə ilə qoyma, dirsəklərini masanın üzərindən çək, çörəyin üzərinə yağı çox yaxma deyərək səni tənqid etdim. Sonra mən qatara tələsirdim. Sən mənə, ata, çox sağ ol dedin. Mən isə qaşlarımı çatıb, çiyinlərini dik tut, boynunu əymə deyə yenə sənin üzərinə qışqırdım. Günün sonunda hər şey yenidən təkrarlandı. Mən səni dostlarının yanında pərt elədim. Corablar çox bahadır, özün pul qazansaydın onların dəyərini bilərdin deyə səni acıladım. Yadındadır, sən kitabxanaya daxil oldun, mən hirsli-hirsli qəzet oxuyurdum və başımı qaldırıb acıqla nə istəyirsən deyə soruşdum. Sən isə heç bir söz demədən gəlib mənim boynuma sarıldın. Sənin mənə olan böyük sevgini hiss elədim. Allah ürəyini elə bir sevgi ilə doldurub ki, mənim sənə olan qəzəbim belə bu sevgini yox edə bilmir. Və sənin bu hərəkətindən sonra qəzet mənim əlimdən yerə düşdü. Məni dəhşət bürüdü. Ürək bulandırıcı qorxu hissi keçirdim. Vərdişim məni qorxunc bir insana çevirmişdi. Demək olmaz ki, mən səni istəmirəm. Sadəcə, sənə olan böyük gözləntilərim var. Səndən çox şey istəyirdim. Kiçik yaşlarının uğurlarını öz yaşımla ölçürəm. Sən isə münasibətində o qədər sağlam, gözəl və səmimisən ki, gecə sənin otağına gəlmişəm. Utanaraq qarşında diz çökmüş vəziyyətdə səhvimi etiraf edirəm. Bilirəm ki, bu sözləri sən oyaq olduqda desəm anlamayacaqsan. Əgər mənim ürəyimdən bir də sənə qarşı acıqlı bir söz demək keçərsə, öncə o sadəcə balaca oğlandır deyərək bu qəzəbimi susturacam. Bağışla oğlum, mən səndən olduqca çox şey gözləmişəm. Livingston Larned.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234-cü nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər. Məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş.

0: Üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün son xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2026-cı il oktyabrın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 2008-ci ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1996-2007-ci illərdə doğulmuş, yaşı 30-a dək olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2026-cı il oktyabrın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaq. Bakıda bacı və qardaşı bıçaq xəsarətləri alıb, hadisə dünən saat 4 radələrində Suraxanı rayonu Yeni Suraxanı qəsəbəsində qeydə alınıb. 1990-cı il təvəllüdlü Rafael Qurbanov və 1992-ci il təvəllüdlü bacısı Sura Qurbanova bıçaq xəsarətləri ilə Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Rafael Qurbanov əvvəlcə bacısına xəsarət yetirib, sonra isə bıçaqla özünə bir neçə zərbə vurub. Onlar evdə mübahisə etdikləri və hadisənin bu zəmində baş verdiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. MİDA-nın adından saxta müqavilələr hazırlayan şəxslər tutulub. Saxlanılan şəxslər müxtəlif süni intellekt proqramlarından istifadə etməklə vətəndaşlara güzəşli mənzillərin növbədən kənar əldə edilməsini təşkil edə biləcəkləri barədə həqiqətə uyğun olmayan təsəvvür yaradıblar. Onlar bu məqsədlə MİDA-nın adından saxta elektron alqı-satqı və ipoteka müqavilələri hazırlayaraq həmin sənədləri vətəndaşlara təqdim ediblər. Nəticədə qeyd olunan qanunsuz əməlləri törətməklə təqsirli bilinən 33 yaşlı Cünay Lətifova və 43 yaşlı Şükrü Fəmirzəyevə müəyyən edilərək saxlanılıb. Göyçayda narkotiklərin satışı ilə məşğul olan şəxs ələ keçib. Göyçay rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən əvvəllərdə məhkum olunmuş Azər Mürsəlov saxlanılıb. Ondan 1 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, məhkəmənin qərarı ilə Azər Mürsəlov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Daxili İşlər Nazirliyi dövlət qurumlarının adından edilən aldadıcı zənglərlə bağlı vətəndaşlara çağırış edib. Kiber dələduzlar müxtəlif dövlət qurumlarının adından vətəndaşlara zəng edərək, bank hesablarında olan pul vəsaitlərinin təhlükəsizliyi bəhanəsi ilə onların digər hesablarına köçürülməsi barədə saxta məlumatlar verirlər. Vətəndaşları müxtəlif xarici ölkələrdən dövlət qurumlarının adından edilən zəng və mesajlara qarşı diqqətli olmağa, şəxsi və bank məlumatlarını qarşı tərəfə təqdim etməməyə, mobil telefonlarına göndərilən təsdiq kodlarını paylaşmamağa, tanımadıqları keçidlərə daxil olmamağa, bu cür müraciətlər əsasında hər hansı ödəniş və ya maliyyə əməliyyatı keçirməməyə çağırırıq. Və sonda. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump ABŞ hərbiçilərinin İranın Hörmüz boğazı yaxınlığındakı hədəflərinə zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Ağ Ev rəhbəri bu barədə Truth Social hesabında yazıb. Trumpın sözlərinə görə zərbələr İranın Hörmüz boğazında dəniz minaları yerləşmək cəhdinə cavab olaraq həyata keçirilir. O bildirib ki, minalar aşkarlanıb və tamamilə çıxarılıb və ya zərərsizləşdirilib. Bu günə və bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti gündə təkrar eşidilərik. Hələlik.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əl çatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standardı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, bildiyiniz kimi biz artıq buradayıq. Masterclass verilişi mövsümün ikinci efirinə start verir. Aparıcınız mən Raqib, amma adam var ki, bəlkə də hələ bu gün bizə qoşulur. Bu təbiidir, həmişə belə olur və yavaş-yavaş artıq gün və gün bizə qoşulanların sayı artır və təbii ki, həm də qayıtdıqlarına görə, yəni hardansa qayıtdıqlarına görə, işə çıxdıqlarına görə yavaş-yavaş bizə qoşulurlar. Şəhərin xaç, xəritəsi də gözümün qabağındadır. Həmişəki kimi bəlli istiqamətlərin qızartıları da artıq var və görək bu mövsümdə bu işin axırı necə olacaq. Hər halda heç də yaxşı mənzərəyə oxşamır bu tıxacın günü-gündən artması və xüsusilə də hələ mövsüm başlamadan. Həftənin 3-cü günüdür. Sentyabr ayının 2-sidir və bu gündə təbii ki yenə də bizim partnyorlarla əlaqəli olan, olmayan fərq eləməz sizin sualları cavablandırırıqsa, amma həmişə olduğu kimi, həmişə deyəndə dünəndən etibarən olan yenilikləri, yeni qoşulanları xatırladıram ki, bu gündə təbii ki qonaqlarımızdan, yəni Castrol yağının Land Rover-lə əlaqəli konkret cavabını verə biləcək qonağımız var. Yəni Land Rover, Range Rover istənilən avtomobilinə, buna hansı Castrol yağla dəyişmək olar, neçəyədir kimi suallara konkret cavab verə biləcək qonağımız var. Vüqar usta da öz yerində. Amma dünənki, məsələn, hər gün 5 nəfərə, 5 Amerika avtomobilinə biz onun deməli pulsuz keçmişini Carfax-dan veririk. Bu gün də eyni 5 nəfərə şamil ol. Çünki dünən 5 nəfərdən sonra kim yazdısa Kənan olaraq qeyd elədi ki, artıq yəni limit dolub, sabaha qoşula bilərsiz. Artıq görürəm VIN kodlar gəlməyə başlayır. Ona görə bu gün də daha 5 nəfər, daha tez qoşulanlar təbii ki bu şansı əldə edəcəklər Partzona ilə bərabər. Sonra isə onların elə həm Amerikadan, həm Çindən ehtiyac hissələri sifariş etmə imkanları yaranacaq. Əlbəttə ki, radius təkər mərkəzi 50% kimi endirimlər başlayıbsa, bu sayt qarşımda açıqdır və hətta mən konkret 50% endirimdə olan şinlərdən də sizə məlumat verə bilərəm. Həmişə olduğu kimi yanacağımız Sokardan, Azertex servisdən də yenə də əlaqəli yönləndirmələr edəcəyik. Links ehtiyac hissələri və orada da artıq hibridlərə, Çin avtomobillərinə də qulluq olduğu üçün bunu xatırladıram və təbii ki Çin anbarından da yük daşımada 166 öz əvəzsiz xidmətlərini göstərir və bu barədə də məlumatlarımız olacaq. Bir sözlə Vüqar usta və eyni zamanda elə bir servis rəhbəri qismində Seymur bəy, Seymur Babayev də bizim studiyadadır. Xoş gördük. Vüqar ustanı həm mövsümün ilk efirində xoş gördük və Seymur bəy də ümumiyyətlə bizim layihədə xoş gördük. Salamlar.
4: Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun Raqib bəy. Seymur bəy, sizi həmişəki kimi yeniliklərlə dolu yeni efirinizdə görməyə çox şadıq. Biz də bilirik ki, hər layihənizdə bir sizin yeniliklərlə dolu yeni insanlar, yeni tərəfdaşlar olur. Seymur bəyə gəldikdə isə Seymur bəy bizdən köhnə çoxdan ki əməkdaşdır. Biz onu
3: bizim təcrübəsizlərlə işimiz yoxdur, Vüqar usta.
4: Bəli, bəli, onsuz da sizin efirə kim gəlirsə, biz təbii ki hamısı bizdən. Ümumiyyətlə, Bakı şəhəri nə boydadır ki, Bakı şəhəri, yəni hara geçsən, hamı bir-birini tanıyır.
3: Hamı bir-birini tanıyır.
4: Amma bizim Seymur bəylə çox da əməkdaşlığımız olub, köhnələrdəndir.
3: Hətta Seymur bəylə biz 2010, neçənci ildir Seymur bəy? Castrola bizim yəni, o vaxt zavoda səfərimiz olmuşdu. 2017 yoxsa 16? 16-17 idi, bəli. O komandada da hətta biz bərabər bir səfərimiz olmuşdu.
4: Bəli, indi öz komandamızı görməyə Seymur bəyə də sevinirik, xoş gördük, uğurlarınız bol olsun, buyurun.
3: Xoş gəlmişsiniz, salamlar olsun.
5: Sağ ol, xoş gününüz olsun, axşamınız xeyir. Dinləyicilərimizi də salamlayıram. Və yeni sezonu açıq elan eləyirik.
3: Bəli.
5: Bacardığımız qədər də tamaşaçılarımıza bildiyimiz məlumatları çatdırarıq.
3: İnşallah yeri gəlmişkən dünən də bir neçə Range Rover məsələsi oldu. Biz elə dedik ki, sabah yazsaz yaxşı olar. Əslində mən elə Vüqar ustanı da nəzərə tutmuşdum, amma Seymur bəyin də burada olmağı lap yaxşı oldu. Çünki onsuz da Land Rover deyəndə qorxanların sayı kifayət qədər var, bilirsiniz. Bu dünən elə ikisi biri aeroport yolunda xarab olmuşdu, yazmışdılar bizə ki, bəs mən elə bildim qəza olub, dedi, "Yox, Range Rover xarab olub, aparırlar servisə" və hətta gülə-gülə yazmışdı. Yəni yenə də servisə gedir. Ənənəvi formada və həm də təbii ki bu maşınları almaq istəyənlər bizlərə yalırlar ki, almağa dəyər yoxsa yox. Xüsusən də 2.7-lər, 3-lər, bu qorxulu köhnə mühərrikləri. Yəni də o barədə daha konkret danışacağıq inşallah Veli şəhərsində. Aydındır ki, nömrələrimiz də eynidir. 3106 bütün mobil operatorlardan. WhatsApp nömrəmiz də 050-442-9192 və birinci burada gələn elə VIN-dir. Yeni sezonda uğurlar, təşəkkürlər. Zəhmət olmasa mənim maşınımın VIN koduna baxın. Öncədən təşəkkür, baş üstə baxıb. Birazdan sizə deyəcəm ki, bu avtomobil Amerikada hansı yollardan keçib, nə baş verib və təbii ki, indi Partzona bizə bu barədə məlumatı isti-isti təqdim edəcək. Ona görə gəlin, elə mən də növbəti səsli sualı verim efirə, hansı ki 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar.
6: Salam, mənə üçün qonaqlarınızla salamlayıram. Mən Kia Sorento sürürəm. Əbdülün şəhərəsi monitorda yazır, orada da deyirlər ki, sistemi yoxlamaq lazım. Zəhmətən olsa vaxtda bir məlumat verərəm.
3: Əleykümsalam. Əbdülün işarəsi deyəndə orada vaxt olur adətən, yoxsa yox?
4: Əlbulun bəlkə səviyyəsi qutarıb onu deyir orada.
3: O da birdən bir olmur da, orada yazır ki, məsəl üçün 1000 km.
4: Yürüş nə qədər qalıb, bəli.
3: Hə, əgər belədirsə, başqa hansı formada çıxa bilər? Buyurun.
5: Adətən Adblock keyfiyyətsiz olanda da belə bir şeylər yaza bilər. Yəni ya
4: bəli, sistemdə tutulma olanda bəlkə tez-tez generasiya
3: yəni, kristallaşa bilər məsələn.
4: Bəli, o da ola bilər. Amma orada nə formada yazma, onun işarəsi bax necə yazır orada, o təkcə işarə çıxıb orada nəsə yazmalıdır axı.
3: Ya şəklini göndərin, WhatsApp-da da baxa bilərik.
5: Və yaxud da ki, nə yazırsa onu bildirsələr, bəlkə bir...
3: Hə, və ya da yazın deyin, nə yazır. Çünki adətən mənim gördüyüm normal halda sadəcə yürüş xəbərdarlığı gəlir, məsələn, 1000 km və s. Bəli, keyfiyyətsiz ədbullar var.
4: O səndə səviyyəsi azalanda, bəli, yürüş xəbərdarlığı gəlir.
3: Hə, amma ümumiyyətlə, ədbulu ilə bağlı xidmət, yəni bizdə... Yəni düzdür, formasını belə ondan sonra daha yaxşı olardı belə
4: ki. Bu xidmət budur ki, ləğ bilirsən yerindən keçir.
3: Qutarın da bu şeydə.
4: Xidmət budur, ədbu ilə bağlı.
3: Yəni hələ də o davam edir. Məsəl üçün müasir dizel ədbu ilə
4: işləyən. Mən bir söz deyim, amma doğrudan belə bir məsələ toxunaq yeri gəlmişkən. Bu nəyə görə ədbulu əksər vaxtı Mercedeslərdə çox rastlaşıb bunu ləğ bilir. Məsələn, Range Rover-lərdə mən onu ləğ bilən görməmişəm.
5: Yox, var. Range Rover-lərdə var. Sadəcə belə bir şey var da bu.
4: Biraz evet. Bəlkə silment orada yuxarıda, bəlkə orada onun sürücülər özlərinə yaraşdırmır, onu eləməyə bəlkə.
5: Yox, belə deyək, o problem ki, gəlib artıq
4: məcburiyyətə
5: gəlib çatanda, o məcburi, ya belə deyək, o sistemi yeniləməlisən, biraz maddi cəhətdən yüksək qiymət tutur, ona görə məcburiyyətdən onu ləğv eləyirlər. Amma belə yəni, olan adamlarda problem yoxdur, əsasən o, ləğv olanda DPF ilə qarşı bir yerdə ləğv olunur. Çünki şəhər ki, çox sürülür.
4: Qısa məsafələrdə.
5: Qısa məsafələrdə. Orada tutulmalar baş verir. Tutulmalar baş verəndən sonra artıq burada da problem yaranır. Yəni, bunların farsunkaları tutulur.
3: Ona görə amma vaxtında düzgün qulluq olsa, düzgün keyfiyyətli ədbul olsa.
4: Olur. Bax, məsələn, tutaq ki, DPF sistemin təmizləndiyi bir müddə bir normal avtomobildə sürücüləri bir aydan sonra yenə tutuldu. Bunun tutulma səbəbinə baxırsan, tutaq, mühərrikdə külli miqdarda yağ azalma var. Mühərrikdə yağ azalma varsa təbii ki, bu gedəcək. Sürücüyə deyirsən ki, mühərrikdə əmr elətdirməlisən, deyir ki, elə yaxşısı ilə bunu ləğv eləməkdir. Hə. Bunu sürücü də özü istəyir. Yəni bunu təkcə bir hansısa bir ustanın boyuna yığmaq deyil.
3: Sürücüyə deyəndə ki, bir ay sonra yenə belə olacaq. Mən də olsam deyirəm, hədə daha neyniyim. Amma ona düzgün yön verəndə, izah eləyəndə ki, bax keyfiyyətli məhsullar var, belə qulluq eləməlisən və s. onda fərqli olur.
5: Burada bir iki nüans var da. Yəni bu avtomobillərdə məsəl bu dizel təyinata uyğun belə deyək, sürülmür. Adətən bizdə dizel alırlar şəhərdə, işdən
3: çıxır, xacında.
5: İşdən çıxır, evə gedir, evdən işə 5 kilometr, 6 kilometr yol sürülür. O da ki, DPF tam regenerasiya olunmur deyə çıxış verə bilmir. Ona görə başlayır tutulmağa. Tutulur, bu başlayır bu səbəblərə.
3: Sürücümüzün əlavəsi var. Eşidəcəyik onu. Bu arada qeyd edeyim ki, bizim Masterclass-ın mobil əlavəsi də hazırlanır. Orada biz artıq bunları sizə daha rahat olsun deyə elə proqramlaşdıracaq ki, hər bir sürücü öz belə deyə, qarajında, yəni virtual qarajında məlumat alacaq. Falan vaxtı özünün qoyduğu məlumata görə tutaq ki, bir ay sonra qoyub ki, mən falan şeyi dəyişməliyəm, çıxacaq ona bildiriş gələcək ki, bunu dəyiş, bunu falan yerə yaxınlaş. Orada biz gündəlik video xəbərlərimiz olacaq təbii ki. Biz artıq növbəti həftədən başlayırıq avtoobyektləri gəzə-gəzə onları öz siyahımıza almağa və fərqi yoxdur bizim partnyordur, partnyor deyil. Yəni, harada nə qədər avtoobyekt varsa, hamısını o siyahada görəcəksiniz. Həmçinin orada bizim forum var, bunu alım, onu alım sualların cavabı kimi və təbii ki, həm də siz o qarajda öz avtomobilinizlə bağlı hər şeyi kağız-küğüz gəzdirmədən görə biləcəksiniz. Bunlar əsas vacib məsələlərdəndir və sürücümüzün ədbulu ilə bağlı əlavəsini eşidək.
7: Ədbulu var. Sadəcə bu işlərə son zamanlar hərdən gəlir, bundan əlaqədar bir məlumat almaq istəyərdim sizdən zəhmət olmasa.
3: Yəni, işarə necə gəlir, biz onu bilmədik. İşarənin gələn vaxtının şəkili varsa bir də onu göndərin də. Yəni, ədbulu ilə bağlı bir rəqəm çıxır qabağında, yox sadəcə bir ədbulu işarəsi çıxıb sönür, necə olur? Bunu bilək, daha dəqiq kömək edir sizə. Və yaxud istəyirsiniz yönləndirək, məni bilməm, yaddaşda qalar yəqin ki.
4: Təbii ki, avtomobil diaqnoz
3: qeyləri, baxarıq yaddaşda.
4: Yaddaşda qalır.
3: Nə, yəni istəyirsiniz bu şəkildə?
4: 2 ayda səhv eləməmsən.
5: Hyundai.
3: Hyundai, hə. Yəni istiqamət verə bilərik, qəliz avtomobil deyil, istəyirsiniz Vüqar usta, istəyirsiniz Azertex servis, məsələn 050 303 6030. Land Rover qrupu aiddirsə, təbii ki, bu gün Seymur bəylə daha geniş danışacağıq. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilinizin pəncərəsindən yerə zibil yaratmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Mesajı öz yerindədir. Axşamınız xeyir, yeni mövsümdə sizə uğurlar, sevilirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Vinləri təbii ki, yavaş-yavaş burada Kənan ardıcılıqla düzür. İndi birinci gələn, yəni bugün bu avtomobil, deməli, keçmişini bilmək istəyən sürücü Chevrolet Cruze 2017-dir. Yəni bu avtomobil haqqında bilmək istəyib. Bu maşını babat vurublar, mən sizə deyim. Çünki indi bax, mən baxıram Carfax-dan gələn nəticəyə. Avtomobil önlən, sağdan və soldan vurulub. Yəni bu yəqin ki tamamilə belə deyək də bir ciddi qəzaya oxşuyur. Biri var ki deyirlər ki, o Amerikadan gəldi. Bir də solda nə bilim qanad hissədə vurulmuşdu. Ümumiyyətlə sizə deyim ki, sizin avtomobillə bağlı Carfax-da 2017-18-ci illərdə Orlando-da, Charlotte-da, yəni Amerikada onun hansı ştatlarda, hansı şəhərlərdə hansı xidmət aldığını burdan görürəm. Onları biz təbii ki sizə göndəririk. 2017-18-19 və 2019-cu ildə noyabr ayının 26-sında sizin avtomobil çox ciddi qəza keçirib. İndi bilmirəm, məlumatınız olub sizə bunu deyiblər ya yox. Həm önlən, həm sağdan, həm soldan vurulub. Deməli, airbag açılmayıb, amma maraqlısı odur. Burada onu göstərir bizə ki, airbag da açılma olmayıb. Və sonra bu avtomobil təbii ki, gedib hərraca, Amerika qaydalarına uyğun olaraq 2020, hətta dərhal getməyib hərraca, onu da deyim sizə. Yəni, bu reportlar burada var və bir sözlə 2026-cı ilin deməli, əvvəlinə qədər bizdə onun haqqında məlumatlar var. Ondan sonra da yəqin ki, siz avtomobili almışsınız. Biz həmin o sənədi sizə göndəririk. Bunu bizə Partzona təqdim eləyir. Partzonanın Amerika bölümü də var, bilirsiniz. Və oradan da girib, istənilən Amerika avtomobilinə siz ehtiyac hissəsini sifariş edirsiniz. Misal üçün, mən eləmişəm, gözləyirəm, yoldadır. Vüqar usta, elə bilirlər ki, mən yalandan deyirəm ki, mənim maşınıma şam yoxdur. Hətta orada yazıblar ki, nə bilim, get filan kəsdən al, get filan. Deyirəm ki, yoxdur da. Vüqar usta mühərik yığıb, o qədər şey dəyişibsə, sizcə bir dənə şam simicdə edib qoymayacaq ora? Demədiniz, yoxdur.
4: Deməli, şamı mühərik təmir olunan zaman ehtiyac hissələr ki, digər ehtiyac hissələr gətirdi. Şamı dedilər ki, siz işinizi görün, şam gələcək. Şam gəlir, artıq mühərik üstünə qoyub. Biz istəyirik ki, bu alışdırma makaralarını, yəni pütövləşdirək bunu, bir də üstündənsə iş görməyək də, yəni bunu tam şəkildə qoyaq üstünə, işə salaq mühəriki. Artıq gəlib çıxmır, mən də dedim ki, gəlin qoyaq bunu, bir işə salaq avtomobili, yoxlayaq, indi ona kimi gələr, eyib yox, təzini söküb dəyəcək. Artıq sən gəldin, çıxdın, biz maşını təhvil vermək hələ gəlmir.
3: Yəni yoldadır.
4: Yoldadır, mən onda dedim ki, gəl mənə nəsə bir olsun da şəhərin hansısa bir yerindən, yəni gətirsirək, yox, mən maşını təhvil verməliyim. Dedim, ümumiyyətlə, şəhərdə yoxdur alışdırma şamı, yoxdur.
3: Hə, indi elə bilirlər ki, mən bunu reklama görə çəkmişəm, deyirəm ki, yoxdur da.
4: Mən də məcburən nə edədim, həmin şamları köhnəni qoydum ora. Və sonra bildirdim ki, bunu yəni dəyişməliyik də, yəni bunu müvəqqəti qoymuşam bura, dəyişməliyik.
3: Mən də gözləyirəm, deməli, elə sifarişdən 2 gün sonra, yəni avqustun axırı Partzonada məlumat gəldi ki, çıxdı, Amerikadan çıxıb artıq yoldadır. Yəqin ki, düşünürəm bu həftənin sonunda inşallah gələcək və mən onu da gətirəcəm, çəkilişlə göstərərik. Yəni yoxdur. Mən bunu özümdən demirəm. Yoxdur. Olsaydı deyərdim ki, var. Olanlar da ki, heç bilmirəm. Yəni nə qədər keyfiyyətli olur.
4: Demirik, hal-hazırda bu ümumiyyətlə heç vaq olmayıb bu. Olur. Hal-hazırda yoxdur və sifariş də gəlib çıxmır.
3: Ona görə də bax bu şəkildə biz real nümunədən sizə təbii ki təqdim eləyəcəyik. İcazənizlə burada bizim 4 dəqiqə yarım fasiləmiz var. Veriliş daxili 2 reklam fasiləsi. Dərhal sonra qayıdırıq. Növbəti suallar səsli, yazılı formada gəlir və eyni zamanda mən xatırladıram ki, konkret 50% endirimdə olan təkərlərdə məsələn 255 45-20 ölçü böyük olanda qiymət də bilirsiniz yuxarı olur və hazırda radiusda 50%-ə qədər endirimlər öz yerində, amma konkret 50%-də məsələn Yokohama təkəri var burada. Özü də elektromobilə uyğundur. 495 manat olan təkəri 247 manata endiriblər. Yəni bunu radiusda amma belə 25-30 müxtəlif endirimdə, hətta bu ölçüdə ikinci 50% endirimdə Ling Long var. Bəzən məsəl üçün deyirlər ki, ancaq Çin təkəridir. Ona görə dedim ki, burada hətta birinci sinif Çinlərin 50% endirimi var və təbii ki, indi bu dəqiqə isti-isti həmin təkərləri Radius AS saytından görüb sifariş edə bilərsiniz.
8: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. Hmm.
9: NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
10: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
9: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
13: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
14: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
13: Bəs sən nə tökürsən?
14: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
9: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
16: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
18: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
19: Bolkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
1: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
8: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
3: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar. Saat 6-ya doğru təbii ki, şəhərin mərkəzi küçələridir. Bakı-Sumqayıt yoludur. Ziya Binyadov prospekti artıq yüklüdür və təsəvvür edin ki, bu vaxtlardan başlayır. Saat, nə bilim, 10-a qədər uzanır. Yəni, bu qədər adam hara gedir? Arada istəyirsən ki, düşüb maşından qışqırasan ki, siz hara gedirsiniz də ki? Bakı-Sumqayıt yolu eyni şəkildə yenə də elə başlayıb Şamaxınka tərəfdən avtovağzala doğru təbii ki, uz uzana-uzana gedəcək. 8 noyabr prospekti artıq hardasa o NZS tərəfdən, Sokar tərəfdən başlayıb yavaş-yavaş Ağşəhərə doğru gəlir. Aznəftə doğru axın, yəni beləcə vəziyyət hazırda müşahidə etdiyimiz kimidir. Biz isə davam edirik və dediyim ki, Vüqar usta eyni zamanda Seymur bəy Land Rover-lərlə bağlı istənilən sual və təbii ki, xüsusən də onların yağ seçimində hansı Kastrol yağı uyğundur? Elə mən də istəyirəm Seymur bəyə bu sualı ünvanlayım. Düzdür, Kastrolun qlobalda 25 ildən çox əməkdaşlığı var Land Rover qrupla. Bu həm idman tipli, həm standart, amma burada iki həssas məsələ var da. Yəni birinci odur ki, heç hələm mənəm deyən yağları ustalar risk eləyib Land Rover-ə tökmürlər ki, yağdan olmasa da belə deyəcəklər ki, yağdandır. Biraz əsas problem odur və siz necə bu işi görürsünüz Seymur bəy? Yəni Kastrol yağını əlavə edirsiniz eləməyin, amma hansısa bir problem yaşanıbmı ki, məsəl üçün düşünəsiniz ki, bəlkə yağdan oldu?
5: Bəyək qeyd etdiyiniz kimi artıq Kastrol 25 ildir Land Rover-ə partnerlik eləyir. Yəni bugünkü günə kimi, yəni mən bu sahədə artıq 18 ildir sırf belə deyək Range Rover-lə məşğuluq. Yəni именно Kastrol-la biz, yəni gözümüzü açandan bu avtomobillərlə belə məşğul olan ancaq sırf Kastrol işlətmişik. Yəni bugünkü gündə o Kastrol yağlarında heç bir problem görməmişik. Hətta bəzi hallarda olub ki, biz digər avtomobillər də gəlibdi, yəni digər yağlardan istifadə olunub, azalmalar olub, amma Kastroldan istifadə eləmişik, yəni bu problemlər...
3: Hansı seriyasından daha çox işləyirsiniz? Edge, Magnetic, yəqin ki, daha çox?
5: Hamısıyla bəli işləyirik, yəni modellər...
4: Range Rover-lər də əsas Edge-dir, ha?
5: Əsasən Edge-dir, bəli.
3: Edge seriyasıdır, amma məsələn, bilmirəm, indi BMW-də var ya da o vaxtı 1060 söhbətləri, bəzən böyük mühərriklərdə ustalar o vaxtı, hətta Kastrolda belə 1060 söhbətlər o vaxt var idi, sonra artıq yavaş-yavaş reqlamentlərdə biz gördük ki, bunlara
5: dəyişdirilər,
3: artıq bunlar qırılan söhbətləri. Bəli. Məsələn, olubmu ki, indi biz bilirik ki, o valdan qırılır, ona da töksən qırılacaq, amma olubmu ki, gəlib və biraz da yağdan şübhələnib məsələn?
5: Olur, bəzi hallarda belə müştərilər var ki, indi qırağdan deyirlər ki, bu filan şey yağdan dağıldı, belə oldu, belə oldu. Yəni, ümumiyyətcə, mənim bir fikrimcə, bir praktikamda yağdan ümumiyyətcə mühərrik dağılmır, belə deyək. Yəni,
3: yenə də var o val söhbəti, yoxsa bitdi axırı ki?
5: Val söhbəti var.
3: Hansı modellərdə var əsasən onların?
5: 2.7-lərdə, 3
3: dizellərdə
5: ancaq, bəli.
3: Yəni, bəlli bir ilə qədərdir də, daha yenilərdə hər halda olmuş.
5: Yox, artıq yeni nəsil mühərriklərdə, bu Ingenium deyirlər, yəni 2021-dən o tərəfə gələn mühərriklərdə, artıq onlarda o problemlə qarşılaşmırlar.
3: Yoxdur, tək indi imkan olsun, amma onun yenisini ala bilsin, amma hələ də bizdən soruşdular onları, dünən 3 benzin soruşdular. Mən yenə də eyni misal çəkdim ki, valla onun da belə düzdür, val problem olmasa da, 3 benzinin də müəyyən problemləri var.
5: Müəyyən problemləri olur, əlbəttə ki, sadəcə belə deyək də, indi Range Rover deyirlər ki, problemli maşındır, budur, budur. Yox, problem deyil. Hər bir avtomobilin istismar qaydası var və istismar müddəti var. Hər bir detalın, yəni ömürü bir detal yoxdur ki, onu deyəsən ki, daimi sürəsən. Hansısa bir müddət çatanda ya dəyişilməlidir. Bəzi detallar var ki, artıq vaxtı çatıbsa bunları dəyişməlisən ki, artıq sən problemlə qarşılaşmayasın. Biz görürük ki, bunda problem var.
3: Hansı bazarlardan daha çox gəlir bizə? Amerika bazarından gələnlər var.
5: Bugünkü gündə bəli, ən çox Amerika bazarı daxil olur. Çünki qiymət bazasına uyğun olaraq oradan gətirilir.
4: Ümumiyyətlə, bəli də, hələ indiyə nə qədər tarixən elə bir avtomobil sizə olunmayıb ki, yəni xarab olmayan avtomobil olmasın, yəni problem olmayan avtomobil olmasın, belə avtomobil olmur.
3: Amma Range Rover qorxusu həmişə olub da
4: biz. Amma Range Rover-in soyutma sistemindəki problemi, əsas o deyirsiniz, bax, yolda qaldı evakuator, bunların siz statistikaya baxsaq, bunlar soyutma sistemində olan problemlərlə, soyutma sistemində...
3: Qaynatdı, məsələn, deyilir.
4: Qaynatdı, yox. Məsələn, müəyyən bir sızıntılar olur avtomobillərdə. Məsələn, biz bir neçə ilə mühərrikin təmir etmişiz Range Rover-in soyutma sistemində olan nasızlığa görə. Avtomobilin sahibi özü deyir ki, bu su, bunda soyutma sistemində istəyirdi, əlavə edirdilər. Bunlar maya əlavə edirdilər, sürücü əlavə edib, bu əlavə edib.
5: Daimə, həftədir bir dəfə əlavə edib.
4: Əlavə edirdi,
3: əlavə edir, sürür. Əlavə
4: edir, sudur yəqin. Su, antifriz nəsə əlavə edir də, yəni bu görür, bu azalır, bu da əlavə edir. Bu əlavədən də bu nə vaxtsa axırı bu çıxacaq.
20: Deməli nəsə problem var ki, əlavə olunur.
3: Hətta məsələn köknər eləmək istəmir elə əlavə edir.
4: Bunların müəyyən bir yürüşdə o soyutma sistemində olan lazım olan borular dəyişilməlidir. Dəyişilir və salam da bunu zavod belə qoyursan da dəyişirsən ondan sonra problem artıq olmur da.
3: İndi ona görə konkret sizi maraqlandıran suallar var bu modellərlə mühərrikinə qədər yazın ki, Amerikadan gələn salap əla, biz onu Amerika keçmişinə də baxa bilərik, amma hər bir halda əsas məsələ təbii ki, avtomobilin siz alandan sonra nə gözləyir əvvəlcədən yox latdırmaq və sərə belə istiqamətlər verək. Çin bazarından isə bəli 166 ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarını endirimlə təqdim edir bizə. Onların Çin daxili stansiyaları da, yəni var və Çin daxili, yəni müxtəlif stansiyalarla əməkdaşlığı da var. Wuhan, Qian və sairə. Yəni kim oradan nə gətizdirmək istəyirsə bu avtomobil olmaya da bilər. 166-nın bu işindən, bu xidmətindən faydalana bilərsiz. Salam Vüqar usta yazır. Məndə 2018 Santa Fe 2.4 GDI mühərrikdir. 150 min yürüşü var. Artıq təxminən 1000 kilometrə 1 litr yağ yemə başlayıb. Düşünürəm ki, mühərriki açıb təmir etmək lazım olacaq. Sizə gətirsəm təxmini minimum maksimum xərc nə ola bilər? Əvvəlcədən büdcəni bilim deyə soruşuram. Vüqar ustayın, Vüqar ustanın ən sevmədiyi sualdır. Bir mənə deyirsiniz, deyim pul deməyin. Hə, buyurun.
4: Biz yaxşı olar ki, sizlə bir çay süfrəsində əyləşək. Birinci bir çay içək, tanış olaq. Bir danışıqlarımız
3: əyləşək. Vaxt yox deyə bunlara.
4: Yox, vaxt aparıq da indi. Belə bilməliyik biz orada nə baş verir. Bilsən, doğrudan da mühərrikə heç vaxt bir qiymət demək olmaz. Ona bir yüksək qiymət demək olar. O gülünç, açarsan o mühərrikə gülünç bir vəziyyət olar.
20: Bir qarpızdır da o.
4: Qarpızdır. Bax, avtomobil 2018-dir. İndi onun yürüşünü bilmirəm. Düşünürük ki, kifayət qədər, yəni müəyyən qədər ili təzədir. Yəni buna köhnə demək olmaz. İndi haradasa düşünək ki, bunun girizlərində aşınma olmaz. Girizlər, giriz məsələn, düşünək də ki,
3: bu xərcdən azad olar.
4: Bu xərcdən azad olar. Amma bunun yürüşünün aslında biz açdıq gördük orada mikrometr qoyduq orada görüb böyük bir aşınma var. Bu böyük bir xərc dəyişəcək orada. Mən yəni burada hansısa bir qiymət desəm, mən
3: o pul da sizə verilmir. O pul gedir o giriz vurana da belə.
4: Gedir ora bəli, gedir bir digər yerə. Amma avtomobil məsələn yanacaq burada tutaq ki, bu 95-lə istifadə olunmalıdır avtomobil. Bunu 92-lə istifadə edə bilərsə, təbii ki, orada sırğalar yağ sırğalar tutulacaq, kokoslanma gedəcək orada. Biz açıb görəcəyik orada problem oradadırsa, aşınma yoxdursa, təbii ki, bunun xərci az olacaq.
3: Təbii ki.
4: Orada Porsche-lər dəyişsə, bu fərqli olacaq. Yəni, hətta biz onu görüşüb danışsaq da belə, biz ona qiymət deyə bilmirik. Onu açandan sonra, onlar hamısı gedir, detallar yuyulur, sonra ölçülür, biçilir, orada nə var bilinir.
3: Hətta yəni, ən azından təxmini bir məbləği, ən pis senarini ağılda saxlayıb, işə girişmək olar.
4: Da, belə. Şey
3: bu arada Castrol Azərbaycandan qeyd elədi ki, bəli, Land Rover seriyasında Castrol Magnetic seriyasından da istifadə olunur, təbii ki. Sonra nə yazırlar? Niyə 106.3 FM siqnalı çox zəifdir? Siqnal gücləndiricidə quraşdırdım, yenə də xışıltı çəkmir. Bütün kanallar çox gözəl işləyir, bir 106.3-dən başqa Sumqayıt ərazisində. Biz bunu ötürərik bizim texniklərə, əgər doğrudan da o ərazidə ötürücü ilə bağlı bir problem varsa, baxsınlar görə nədir. Vinlər gəlir, biz onlara təbii ki, limit çərçivəsində baxacağıq. İkincini mən birazdan deyəcəm sizə. Və əlbəttə ki, yenə də buna uyğun olaraq biz deməli, bugünün 5 avtomobilini beləcə tamamlayacaq partizona ilə bərabər. Sual belədir ki, salam qardaşlar, xoş eşitdi yeni mövsümdə sizi, təşəkkür. Bax, dünən yazan dinləyicidir, Land Rover, yəni Range Rover 2016 3 dizel almaq istəyirəm. Nə deyərdiniz, Avropa və ya Amerikanka, ümumi fikriniz? Elə Seymur bəy, buyurun, yeri gəlmişkən.
20: Deməli, başlayaq bundan ki, Avropa və Amerika onların heç bir fərqi yoxdur. Yəni, o sırf komplektasiyada ola bilər. Yəni, onun fərqi, amma texniki tərəfdən yəni, eyni şeydir.
3: Mühərrik, şasi, transmisiya
20: xoğun olar eyni. Hə, eyni şeydir. Sadəcə bir dənə yenə belə bir məqam var ki, bu 3 dizeli almağınız məqsəd, yəni çox sürürsünüzsə, əlbəttə ki, yəni sizə qan eləyər, sərf eləyər ki.
3: Axı, 3 dizel həmişə valı qırılandı deyib qorxuruq.
20: Bilirsiniz necədir? Belə bir şey var da, yəni o bir qırılır, amma bu sürprizdir də. Yəni baxır istismarına, necə istismar eləyirlər.
3: Biz onu bilmirik axı. 2016-nındır və deyir ki, həmişə belə deyir də bir 10 min pul şeydə gözləsin. Bagajda. Bagajda aşağıda təkərin altında saxla qalsın orada.
20: O bir sığorta kimi olmalıdır.
3: 10 min əlavə varsa almağa dəyər.
20: O bir sürpriz də ola bilər hər zaman.
3: Ümumiyyətlə siz onu əvvəlcədən tutaq ki, gəlsə yoxlamaya bilə, yəni biləcək.
20: Yox.
3: Yox, yaxşı bu qırılıb qırılmayıb, heç olmasa onu bilə bilər.
20: Onu ən azı baxıb bilə bilirik ki, yəni bu mühərrik sökülüb, yığılıb, nəsə. Və
3: yığılıbsa əslində bu yaxşı əlamətdir, demək ki, qırılıb artıq.
20: O demək olmaz ki, yaxşı əlamətdir. Onu baxmaq lazımdır ki, harda yığılıb, necə yığılıb. Hansı valdan istifadə olunub, orijinal qoyulub mu?
3: Yəni yenə təkrarlana bilər.
20: Bəli, əlbəttə ki, təkrarlana bilər.
3: Bəs hansı kastrol yağıdır bu? Bu modellərdə hansı yağla dəyişirsiniz təxmini? Bunun bir
20: Bunun 530 C1 ilə dəyişirik. DPF olan avtomobillərdə olan.
3: 530 kastrol magnetik.
20: Bəli.
3: 530, yəni həmin o C1 tələbinə cavab verəndən. Hə, yəni bu riski var. Riski var yenə də. İndi istəyirsinizsə gələrsiz, biz yönləndirək. Məsəl üçün Seymur bəyin nömrəsini götürə bilərsiniz, elə yazın, Kənan sizə ötürər. Yəni avtomobil hər halda burdadırsa, bir də onu baxış keçirib, yəqin ki, aşağı-yuxarı daha düzgün
20: King Servisə yaxınlaşın.
3: Bəli, King Servis və yaxud elə burdan nömrəni də götürə bilərsiniz. Növbəti səsli mesajı eşidək, 050-442-9192-yə yazırlar. Bu arada qeyd edeyim ki, Sokar Petroleum elektroşarj aktiv olan stansiyalarımız Bakı üzrə Babə, Koroğlu, Rəhimov, Bakı Aeroport yolu, Dərnəgül, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar maşın bazarının yanı, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı, bölgələrə gedirsinizsə, Lapayala, Kürdəmirdən tutmuş, Göranboy, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Şəki, Şahdağ, yəni Qusar ərazisində deyək ki, oradan da bu xidmətdən faydalana bilərsiniz və biz sabah paylaşacağıq. Sokar Petroleumda işlə maraqlanan hər kəs izləyər bizim sosial şəbəkə hesabımızı. Konkret nə vaxt, nə ilə hara getməyə lazımdır? Çəkiliş eləmişəm Sokardan və onu təbii ki, paylaşacağım.
0: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
21: Axşamınız xeyir olsun, hamını salamlayıram. Bir sual vermək istəyirdim. Məndə Chevrolet Trax 2016-dır, Koreyadan gəlmə. Bu, Bakı yeni gəlibdir. Bir-iki gün kör zona deyilən bir şey vardı, kör zona. O işləyirdi, indi birdən-birə işləmir. Saldırdıq diagnostikaya, deyir ki, sol tərəf aşıbqa verir. Amma ya heç nə işləmir də. Deyir, sol tərəf aşıbqa, söktülər şunlarınız adına baxdılar, elədilər, deyir ki, blok dəyişilməlidir. Ola bilərmi ya ki, o blokdan olsun, ümumiyyətlə heç bir işləməsin, ya sol tərəf işləməsin, sağ işləsin. Bunda heç bir şey işləmir də, belə deyək.
3: Əleyküm salam.
4: Maşın nədir o?
3: Trax, Chevrolet Trax 2016-cı il. Yəni, kör zonanın
20: Ola bilər.
3: Sensoru var orada.
20: Hə, buferin altında orada blokları olur.
3: Bəli.
20: Bəzi hallarda su da düşüb yandıra bilər onu. Yəni, o qardaş deyir ki, orada sağ işləmir, sol işləmir. Onlar ümumi cavab deyir. Yəni, bir işləmir, ümumiyyətlə, o sistem işləmir. 90% əgər açıb onun naqillərinə baxılıblarsa, yəni qaydasındadırsa, diagnostika verirsə, hə, ola bilər blokdur.
3: Yəni, yaxşı bir elektrik lazımdır da, mən belə başa düşürəm.
20: Hə, Range Rover-lərdə, məsəl üçün, nömrə ilə də hər bir maşına görə öz nömrəsinə uyğun dəyişilir, bura proqramlaşdırılır.
3: Yəni, burada da həmin proses olmalıdır, sadəcə bu avtomobillərə baxan tərəf artıq bizə lazım olacaq. Yenə də əlaqələndirməyə çalışarıq. Azərtex servisində yaxşı elektriki var, 050-303-60-30. Deyə bilərəm, burada 3106-ya bir mesaj gəlib, amma yarımçıqdır. Yəni, Geely Galaxy A7 necə maşındır, bunu anlayıram. 020 yağı töküblər, bunu anlayıram. Yağ filtri 50-16, bu hissəsini başa düşmədim. Ona görə bu tərəfini deyə bilmirəm, amma biz bu maşınla bağlı gözləyirik, əslində çəkiliş etmək istəyirik. Kimdəsə varsa, mən texniki olaraq çox məlumatlı deyiləm bu modellə bağlı. Digərlərini çəkmişik, məsələn, Mancara və s. Amma məhz Galaxy-ni çəkməmişik, ona görə mən sizə dəqiq bir şey deyə bilmərəm.
20: Mən belə bir qısa bir məlumat verə bilərəm. Bizdə King Servisdə, yəni Çin avtomobillərində bir partnyorluğumuz var, digər satış məntəqəsi ilə. Keçən dəfə bu Geely Galaxy 07 avtomobil bir müştəri, yəni həddindən artıq çox tərifləyirdi, gəldi baxdıq texniki tərəfinə də, yəni artıq 3 dostuna da tövsiyə edib, artıq o avtomobillərin 3-ü də alıbdır, yəni çox tərifləyirdi.
3: Hibriddir, plug-indir, yəni hansı yalan çibritdi yoxsa
20: hər ikisi də var.
3: Hə, bu o tərəflərini mən həmişə belə şeylər daha çox maraqlı gəlir. Çünki biz bilirik ki, orada müəyyən belə manevrlar eləyirlər. Sürücü də onu əvvəlcədən çox bilmir, amma məsəl üçün biz çəkdiyimiz manevrda gördüm ki, hə, o yaxşı idi. Əgər o onun kimidirsə, onda
20: bəli, çox təriflədi həm bizim müştəri, hətta o dostlar da deyirəm ki, alıblar.
3: Hələ ki mənfirə yoxdur. Hə, maşallah olsun, bizim üçün də görür ki, yaxşı gedir. Hər halda istiqamət verərik sizə də. Salam, əleyküm salam. Çanqan A05 almaq istəyirəm. Tesla model üçün işləmişlər də var. 2023 40.000 yürüş getmişlər. Bu ikisindən hansını məsləhət görürsüz? A05-in altı da hündürdür. Yəni marka dəyərinə görə təbii ki mən Tesla model 3 deyərdim. Amma söhbət burada A05-dən gedirsə say baxımından çox olması və məbləği də qeyd eləsəydiniz lap əla olar. Əgər söhbət 25.000 civarında məbləğdən gedirsə, bu siyahıya Çanqanın rəqibi BYD-ni də əlavə eləyə bilərsiniz. Ona görə deyirəm. Deməli növbəti Amerika avtomobili, hansı ki biz onu Partizonadan cavab aldıq. Bu Kia Forte EX-dir. İkinci bu gəldi bizə ki, bu Amerikanın keçmişini görək, nə var, nə yox sizə deyək. Və avtomobil zərbə görüb, təbii ki, vurulub iki dəfə özdə. Biri ayrı-ayrı vaxtlarda olub. Biri olub 2021-ci ildə yanvar ayının 23-də önləm və sağdan vurulub avtomobil. İkinci də 2021-ci ilin martın 27-sində Amerikada arxadan vurulub avtomobil. Amma belə, yəni vaxtında hansı xidmətləri keçib 2018-ci ildən, həmçinin deməli Georgia ştatının, burada görürəm qeyd olunub, yəni avtomobil o ərazidə sürülüb daha çox. Yəni bu ilk 2-3 il ərzində elə demək olar ki Georgia-da sürülüb. Sonra deməli birinci zərbə olub, bayaq qeyd elədiyim kimi, iki dəfə, yəni ayrı-ayrı vaxtlarda vurulub avtomobil. Ondan sonra da yenə də 2021-ci ildə yeri gəlmişkən, yəni geri çağırılma da var bu avtomobilə. Amerikada iştirak eləyib geri çağırılma da. Sonra siz, bilməm, gələndən sonra, yəni avtomobil satılıb 2021-də belə qeyd olunur. Dərhal sonra da qeyd olunur ki, recall var, geri çağırılma var. Yəni bu sizə, yəni sizin avtomobilə şamil olunubmu? Yəni ora gedib yoxsa yox onu bilmirəm. Çünki burada qeyd olunur ki, bəli, Kia Motor Amerika 2021-ci ildə recall var və ora yaxınlaşmalı idi. Sonra isə avtomobil satılıb və yəqin ki, onun növbəti sahibi siz olmuşsunuz. Bunu da sizə göndərirəm və təbii ki, Partizonaya təşəkkürlər. Bu məlumatları bizə, necə deyərlər, bax belə jest eləyib, pulsuz təqdim eləyirlər. Sonra yazırlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, yeni sezon uğurlu olsun, təşəkkür eləyirəm. Burada da mesaj bu qədər oxundu, ona görə növbəti səsli mesajı verək efirə.
2: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
6: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
22: Masterclass. Salam, Raqif qardaş, ustalarda salam deyirəm. Dünən açmışdım sesi. Dediz sabahlıq mövzudur bu. BMW 750 2010-2011 N63 mühərrik. O maşından almaq istəyirəm. Sadəcə, yəni, heç kim məsləhət görmür. Deyirlər ki, nəm, onların farsunkaları problemdir, turbo motorun ortasında olduğu üçün qızdırma problemi var, elektronika çoxdur. Ustalar nə məsləhət görürlər? Onu alıb soyuq termostat qoyub, proqramlaşdırıb, 12 indeksli farsunkalar qoyub. Yəni elə onları düzəldəndən sonra sürmək olar ya yox. Amma deyirlər ki, yəni çox problemlər olur. Hər gün bir problem çıxır.
3: Əleyküm.

0: BMW'nin bir defektidir belə deyə.
1: Ha.
0: New Dash'lı model.
1: O model yəni belə o doğrudan da o nə bilim alınmayan modellər deyə, yuğursuz modellər deyə və yaxud da ki, artıq öz ömrünü yaşayıb problemli vaxtına qədəm qoyan.
2: Yəni bax mən sizə deməli 2007-dən 2012-yə qədər bax belə BMW-də bir çox belə mühərriklər gəldi, problemli mühərriklər. Artıq o mühərriklər yoxdur, yəni elə mühərriklər gəlmir. Amma ona qədər də BMW mühərrikləri həmişə çox dözümlü, çox belə geniş imkanlara malik mühərriklər buraxırdı. Bir ara onları istehsal elədi. Bugünlərim ona heç bir usta da yaxın durmaq istəmir rəqibə. Yəni usta onu götürüb öz üzərində iş görmək istəmir. Maşını işi qurtarmır. Maşını işi qurtarmır. Onun soyutma sistemində bəli özü qeyd etdim ki, farsunkalarda iki böyük nəhəng ortada orada turbin də yanıb bu turbinlərin problemləri. Yəni qurtarmır onların problemləri.
1: Ona görə
2: də qədər də böyük pul aparır xərcdə.
1: Ona görə də almağa dəyməz də. Yəni bunu artıq yəni sizlər boşu-boşuna deməyiblər. Qısası 25-30 min civarı plug-in hibrid almaq istəyirəm. Bəli, A05 ala bilərsiniz. Yəni Tesla marka dəyəri təbii ki daha güclüdür, daha yaxşıdır, amma yenə də deyirəm, BYD-nin də modelləri var ki, onlara da baxa bilərsiniz. Hansı ki o modellərdən bazarda çoxdur və sabah da bir şey olanda 100 manata, 200 manata, 300 manata onun detallarını tapıb həll edə bilirsən. Salam əziz qardaşlar, əleyküm salam. BMW F10 2015 Amerikanka 2400, yəni 2500 təxminən yürüşdən 1 litr yağ əlavəsi istəyir. Maşından göy tüstü və s. yoxdur. Ustalar deyirlər ki, bu normaldır. Yağdan ola bilər deyənlər də var. Yağı BMW qrup istifadə edirəm. Rəsmi dükandan da alıram. Yəni 2500-ə 1 litr normaldır mı, olmalıdır mı?
2: Yox, normal deyil, amma orada buna baxmayaraq, yəni siz tüstü deyirsiniz, tüstü zad olmayacaq. Biliriz ki, bu avtomobillər ümumiyyətlə yeni nəsil avtomobillərdə
1: xaric etməklə bağlı hər şey.
2: Xaric etməklə bağlı, bəli, zəhərli qazları dəf etmək üçün orada katalizator sistemləri dayanıb. O yığılır o katalizatora. Siz nəticədə bu avtomobili idarə etdikdə katalizator sıradan çıxacaq. Və katalizator, bugünkü gündə mən deyərəm ki, bəlkə də mühərriki təmir edib onun sona çıxmaq olur, amma katalizatorun yenisini əvəz etmək olmur. Çünki çox bahadır.
1: Ona görə də siz onun o da sıradan çıxmamış, bu məsələ həll olunmalıdır.
2: Siz bəli, məsələni həll edin. Yəni mühərrikin yağ azalması, 2500 kilometrə yağ azalma bu çoxdur.
1: Mühərrik açılmalıdır da bir sözlə.
2: Mühərrik açılmalıdır.
1: Seymur bəy, Land Rover-də necədir? Məsələn, bəzi modellər də var ki, elə Volkswagen-də biz elə dədə-babadan vaq qrup avtomobillərində eşitmişik ki, hədə bunlarda onsuz da bu qədər yürüşə, bu qədər azalma olur. Onu istəyirəm bilim ki, məsələn, hansısa bir Land Rover modelində varmı, məsələn, belə bir nümunə, belə bir deməli misal. Bir də siz Castrol yağı ilə nə qədər yürüş verirsiniz ortalama?
0: Bu, yaxşı bu mövzuya toxundunuz. Ümumiyyətcə, belə bir şeylər olur. Biz bu yağ azalmaları ümumiyyətcə müşahidə edirik bu maşınlarda, bizim Range Rover maşınlarında. Sırf mən görmüşəm ki, yəni Castrol yağları ilə dəyişilən avtomobillərdə, yəni bu problemlərlə çox nadir hallarda qarşılaşırıq.
1: Yəni yağ rol oynayır burada həqiqətən də.
0: Bəli, bəli, oynayır. Çünki öz maşınlarımızda da, yəni bunu sınaqdan keçirtmişik, olub ki, digər yağlardan öz müştərilərimizdə də olub ki, digər yağlardan istifadə olunub. Belə normalda, belə deyək, qovulan maşınlar, biraz yüksək obyomlu motorlar, məsələn,
1: böyük mühərriklər,
0: bəli. Onlarda çox qovulan maşınlar biraz vaxtını artıq yağı gecikdirəndə 1 litrə kimi, litr yarıma kimi azalma normal sayırıq. Amma olur ki, yəni stabil sürüşdə, normal qaydada sürüşdə, normal istifadədə, yəni bu Castrol yağı ilə eminə, yəni o
1: nə qədər verirsiniz ortalama yürüş? Düz bu moto saata görə dəyişir, amma
0: hə, biz 8000 veririk.
1: Şəhər rejimində 8000 veririk.
0: Bəli, şəhər rejimində 8000 Castrol yağları ilə. Amma digər yağlarda olanda biz sual vermişdik ki, yəni hansı yağdan istifadə edirsə, məsələn, hansı bir yağdan istifadə edirsən, orada bəli azalmalar müşahidə olunur, 2 litr, 2 litr yarım. Artıq biz o problemləri baxırıq. Əgər həqiqətən avtomobilin özündə problem varsa, texniki tərəfindən olur, membranlarda problem olanda yağ itkisi baş verir.
1: Bəli.
0: Belə bir şeylərdə
1: turbo, membran, yağ itkisi.
0: Bəli, biz araşdırırıq. Əgər bunlarda problem yoxdursa, yağ problemi olur.
1: Məsələn, Defenderlərdə var, yəni nəzərdə tutulan itki, yoxsa olmamalıdır?
0: Yox, ümumiyyətlə biz hələ qarşılaşmamışıq.
1: Olmamalıdır. Nə qədər əlavə elirsə o qədər çıxır da.
0: Bəli, bəli, yeni modellərdə deyə hələ bir problem yoxdur. Amma digər modellərdə yenə deyirəm, yəni qarşılaşırıq. O da əsasən membranda problem olanda onu aradan qaldırırıq. Yəni Castrol yağını tökürük. Ondan sonra növbəti yağ dəyişmədir. Müşahidə edir ki, yəni qaydasında da problem olur.
1: Bəli, bu da bir servis təcrübəsi.
0: Amma yağ çox böyük rol oynayır. Çünki mən əvvəl digər yağlardan hansı ki istifadə olunubsa, müştərilər gəlibsə, indi ad çəkmir deyə. Yəni görsənib ki, həqiqətən azalmır.

0: Onlar 2 litr, 2 litrdən də çox olubdu.
1: Amma mühərikə müdaxilə etməmisiniz.
0: Yox, etməmişəm.
1: Birinci təbii ki, yağ dəyişməklə siz öz necə deyirlər, yağlarınızla yoxluyursunuz, sonra əgər ehtiyac olarsa. Bəli,
0: olub ki, məsəl üçün sualımız yaranıb ki, membran dəyişilib, avtomobildə dəyişilmir və yaxud mühərik sökülüb, yığılıb, açılıb. Yəni bu proseslər hamısı qaydasında olduğu üçün, yəni qərar olub ki, yağdan.
1: Təşəkkürlər, çox sağ olun. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-91-92-yə yazırlar.
2: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
3: Axşamınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Xoş eşitdik sizi. Raqif, belə bir şey deyim də, evladı, yəni oğlu əskərliyə gedən ata-ananın nə tər gözünün kökü saralırsa, il yarım və yaxud da bir il. Bu bir ayda mənim üçün belə gəldi, getdi. Elə bilirəm ki, bir ildir mən sizi eşitmirəm. Bir o qədər mənim üçün çətin gəldi, getdi. Allah sizi var eləsin. Özünüzdən müğayət olun.
1: Təşəkkür edirəm, Bəhruz bəy. Allah razı olsun. Allah can sağlığı versin. Və çox şükür ki, hamımız, elə sizli bizli hamımız sağ-salamat qayıdıb gəlmişik. Bu da çox önəmli məqamlardandır. 84-12 sizin mesajı burada gəlib. 31-06-ya da gəlib. Deməli, Fusion-dır, 1.5-di, sportdur. 235-45-18 Chaoyang necə təkərdi, zəhmət olmasa. Əvvəla bir dənə baxım görüm, 1.5 mühərikdə 235-45-18, bəli, bu düzgündür. Yəni, hərçənd ki, əslində 16 ilə gəlir zavoddan. 18 variantı düzdür. Bu ölçüdə, radiusda hazırda 10, 15, 20, məsələn, Goodyear 30% indirimdə görürəm. Starmax 20% indirimdə görürəm. Chaoyang da var 20% indirimdədir. Yəni, ortalama 20-30 aralığında daha çoxdur. Chaoyang, yəni, bizim gözləntimizdən yaxşı gedir. Çünki həm qiymət uyğundur, həm də bilirsiniz də Çinin hazırda 2 təkər markası var ki, bu da Zisi Rubber-dır. Bu ikinci sinifdədir. Çünki əsasən Çin təkərləri büdcə olur, biraz daha aşağı, yəni belə deyək də ucuz variantlar olur. Amma bu əslində ikinci sinifdə oturan təktükçi markalarındandır və Çin ən böyük təkər şirkətlərindən biridir və hətta qonağımız bunu birinci olduğunu qeyd edir. Ona görə də məncə əla seçimdir. Sadəcə qalır artıq onun hansı növü sizin avtomobilə uyğun və sizin təkərdən gözləntiniz. Radiusda da var hazırda təbii ki, özü də elə dünəndən də ənənəvi 50% kimi endirimlər başlayıb. Bizim növbəti fasiləmizin vaxtıdır. Qayıdaq, hələ 2 saata yaxın buradayıq, ardıcılıqla gedirik. 2 Amerika avtomobilinin VIN kodunu artıq demişəm sizə. Növbəti üçü hansıla ki yazıblar, təbii ki Partzonadan bunları alırıq deyirik və Amerikadan, Çindən ehtiyac hissələrini partzona.com saytına girin, oradan baxın, seçin. Nəsə sual yaransa ki, bəs mən burada kömək eləyim, bizə əlaqələndirə bilərik, problem yoxdur, hər cür dəstək olmağa hazırıq. Azertex Service, burada da təbii ki biz əvvəlcə ənənəvi VAC qrupu qeyd elədik, indi burada da BYD, Changan, bu avtomobillərə qulluq var, yəni Çin avtomobillərindən söhbət gedirsə, Lynx ehtiyac hissələri növbəti böyük partiya gəlir, təbii ki, çəkilişimiz olacaq orada və siz elə navigator proqramına da yazanda Azertex Service, amma bu nömrə bilirsiniz artıq 8-ə kimi, yəni bizim efir bitənə kimi də sizə cavab verir. 050-303-6030, bunu da necə deyirlər, yenilədik ki, efir vaxtında da hər kəs elə dərhal sualına cavab alsın və lazımsa sonra elə bizə də yazsın. Birazdan qayıdırıq.
2: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
6: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
7: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
5: Ay maşallah. Maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
7: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
9: eşittiğiniz kıymete inanmayacaksınız. Yalnız bu ay 166 logistika ile Çin'den grupaj yükleri cami 221 manata taşıyırıq. Üstelik bütün senedleşme tamamıyla pulsuz. Bir kub metre yük sadece 221 manat. Hiçbir elave harcı olmadan. Sifariş verme için indi 166'ya zeng edin. 166 logistika. Süratli, tehlikesiz, serfeli.
8: Radyus'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radyus.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radyus'ta.
6: Bank of Baku sahibi.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticaret Mərkəzində Məktəbə Abşeronla Başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Pensiya 600 manatdırsa kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
11: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Həqiqətən də hər gün durursan yuxudan, açırsan, baxırsan bu avtomobil dünyasında baş verən xəbərlərə göz gəzdirirsən, görürsən ki, hardan hara gəlmişik və hələ də hardan hara gedirik. Yeri gəlmişkən, Çin yeni avtomobillərin bu təhlükəsizlik yoxlamalarına bağlı biz də keçən dəfə qapı tutacaqlarından danışdıq və bu siyahıda akkumulyator var və sürücü kömək sistemləri ilə bağlı necə deyərlər, tələblər sərtləşir. Ford şirkəti yenə də 150 min avtomobili geri çağırır, bu dəfə Mustang modellərində olan problemlərə görədir. Hyundai deyib ki, bu əlavə deməli monitoru mən pulla qoyacağam kim istəyirsən. Range Rover-in isə bəli, yeni elektrik variantının artıq 536 kilometr. Yəni belə vəd edirlər, indi bilmirəm reallıqda bu təbii ki ideal şəraitdə heç vaxtı orada qeyd olunanı əks etdirmir, amma hər halda Range Rover bunu xüsusilə də önə çıxarır ki, bu boyda avtomobil bizdə elektromobil 536 mənzil gedə bilər, 536 kilometr. Belə bir çıxış eləyib, indi aydındır ki, sonradan yavaş-yavaş o da yoxlamalardan keçəcək. Bugün isə biz 3-cü gündür Vigar Usta və elə Land Rover-lərlə, yəni bu qrupa aid olan bütün Range Rover modelləri ilə, Land Rover-lə bağlı da təbii ki, bizim suallara cavab verə biləcək Seymur bəy, Seymur Babayev buradadır. Eyni zamanda da Castrol yağları, hansı ki, məhz Land Rover sürənləri maraqlandıran sual ki, mənim avtomobildə hansı Castrol yağı olmalıdır, hansı tələblə, təbii ki, burada bir Castrol təcrübəsi, bütün bunlarla bağlı yenə də sizə efirdən cavab verə bilərik. Ümumiyyətlə isə qeyd etdiyim kimi, burada globalda ümumiyyətlə Jaguar Land Rover-in Castrol-la 25 ildən artıq davam edən əməkdaşlığı var. Bəli, 2019-cu ildən məsələn Jaguar deməli TCS Racing-lə Formula E-də, elə Y deyək buna, bəli, əməkdaşlıq edir. Yəni bu tam elektrikli avtomobillərinin yarışdığı dünyanın ən sürətli elektrikli yarış seriyalarından söhbət gedir və burada da təbii ki Castrol və Jaguar əməkdaşlığı var. Burada digər formatda əməkdaşlıqlar var və yeri gəlmişkən Azərbaycanda da elə Land Rover və rəsmi olaraq məsələ Castrol yağlarla işləyir. Biz də bax bu partnyorluqdan çıxış edərək sizə daha düzgün məlumatlar verməyə çalışırıq. Davam edək növbəti mesajlar. Burada bəzi yarımçıq mesajlar var. Mən deyim, məsələn 8412. Sizin mesajı əslində cavablandırmışam. Chao Yang ilə bağlı soruşduz, onu cavablandırmışam. Yox, başqa hissəsi varsa onu zəhmət olmasa yazın elə bizə, deməli WhatsApp-a yazın, çünki mesaj bölümündə o qısa gəlir. Salam, normal vəziyyətdə Toyota Land Cruiser 200 satan varmı? Yeri gəlmişkən bu dinləyicimiz almaq istəyir, dünən də soruşdu. Açıq indi mən belə bilmirəm, kimdəsə varsa yaxşı, ustaların adətən əlinin altında olur, bilirlər, var belə biri Vüqar usta. Land Cruiser 200 istəyir.
3: Hal-hazırda belə yadımda olan yoxdur, amma ara sıra olur bu vaxtda. Yəni ki, maraqlamaq vaxt lazımdır indi.
2: Hədə kimdəsə varsa bildirsin, biz yönləndirə bilərik. Sonra da gələr, servisdə təbii ki, yoxlanışın keçər, olar öz yerində. Amma mənim də belə konkret bildiyim yoxdur ki, dərhal deyim ki, hə, filan kəsdə var, yönləndirək. Əgər varsa, bəlkə kimsə bizə xatırladar. Sonra Lexus GS 350 Sportla sadənin, yəni hansı yaxşıdır, bu maşında hansı sürprizlər var 2011-14-cü illər servislərdə. Yəni, sportun, dədə-babadan bilir ki, sport daha sərt olur. Bu sözsüz belədir.
3: Sərt olur, at gücü çox olur. Yəni, indi siz onsuz da onu təzə almırsınız da, işlənmiş alırsınız.
2: Başqa ciddi bir fərqləri varmı?
3: Deyərdim, elə bir, heç, məsələn, bunu sürməsiniz, onun elə bir fərqini də hiss eləməyəsiniz. Tutaq ki, elə, məsələn, sadəni alıb sürsünüz.
2: Mədə əgər sizin sport, xüsusi bir sport sevginiz varsa, hə, amma dizaynı qəşəngdir düşünürsünüzsə, bu avtomobil daha sərt olacaq. Onu məsələn adicə təkərdə belə sən görürsən ki, sport variantında, yəni təkərin parametrləri ona uyğun olduğu üçün sizə maşın sərt gəlir. Sonra da gedib deyirsiniz ki, mən bunu yığdırım falan şeyə, nə bilim, mənə belə xoşuma gəlmədi.
3: Əslində sport olanda ehtiyac hissələrdə fərqli olacaq, baha olacaq.
2: Bəli. Ya o baxımdan əgər siz xüsusi sport sevginiz yoxdursa, təbii ki, sadə sürsəniz daha yaxşı olardı. Deməli, Jelly ilə bağlı, yəni Galaxy qardaş qeyd elədi ki, çəkiliş etmək istəsəz qurbandır sizə. Çox sağ olun. Əlbəttə istəyirik. Kənan sizin nömrəni qeyd eləsin. Gələn həftə bu maşını çəkək. Biz istəyirik və budur, başqa biri var. Ümumiyyətlə bu mövsümdə çəkişlərin biraz formatını da fərqli etmək istəyirik ona görə. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar. Şəhərin tıxacı aydın məsələdir. Yəni bəlli istiqamətlərdə artıq görürəm bunları və birazdan deyəcəm. Üçüncü avtomobil Partizona bizə cavab göndərib, VIN kodla bu avtomobilin keçmişinə baxacaq. Amma bax o dünən dediyiniz Denso, Motocraft, Aktelka'dır, GM'dir, GM Parts yəni və yaxud Beck Arnold kimi tanınmış istehsalçıların kataloqu deməli Partizona'da var. Yəni Amerikadan ehtiyac hissəsini gətizdirmək indi çox rahatdır. Partizona.com saytına daxil olun və yaxud Çindən ehtiyac hissəsi. İndi biz burada hər ikisi Partizona.com-dadır. Siz ora daxil olanda sizə bir yəni qarşınıza çıxır da ki, Amerika, US yoxsa Çin. Seçin, sonra oradan sifariş eləyin və biz də sizə təbii ki, kömək eləməyə hazırıq ki, hansı avtomobilləri, hansı ehtiyac hissələri. Amma biz həftəlik nəticələr paylaşacağıq ki, məsələn, bu həftə azərbaycanlılar Çindən nə alıblar? Bu həftə azərbaycanlılar Amerikadan nə alıblar? Və bu bizim üçün, mənim özüm üçün də təbii ki, xüsusən də maraqlıdır.
4: Salam, şüzəvanda olsun, gününüz xeyirli olsun. Biz maşını götürmüşük, 2 dənə maşın, inşallah dan gəlir ayın 10-da kimi buradadır. Biz o maşını ayaqlatmaq istəyirik. Yəni hər bir şeyində, yəni hər bir şeyin, yəni yürüşün, dəmirin, detalın, motorun, karoserisinin hər bir şeyin. Hər bir servis varmı? Biz o servisə girək. Hər şeyin yoxlayıb o servisdən çıxaq. Yəni varsa mənə nömrə atarsınız, zəhmət olmasa. Sağ ol, çox sağ olun, işiniz
2: salam. Əleyküm salam, çox sağ olun. Xeyirli olsun qardaş. Əsas odur ki, yəni düzgün yürüşü çəkilməyən normal avtomobil gəlsin. Biz təbii ki, bu burada bir servisə bağlanacaq əvvəl axır xidmət görməyə. Kənan sizə nömrəni göndərəcək. Danışın əvvəlcədən, gətirən kimi aparın. Həmişə deyirik ki, bunu əvvəlcədən öyrənsə yaxşı olar, amma onsuz da bunu almışsınız. Yəni nə gəlsə sizin üçün bu, yaxşı da sizindir, pis də sizindir. Ona görə inşallah ki, yaxşı çıxar deyib sizə nömrəni göndəririk və növbəti səsli mesajı eşidək.
5: Salam hər birinə, salam verirəm. Bir sualım olacaqdı. Deməli mən hardasa 70 min büdcə ilə gömrükdə daxil olmaqla Jeep Grand Cherokee-nin sonuncu nəslin Amerikadan sifariş eləmək istəyirəm, gətirmək istəyirəm. Bilmək istəyirdim bu maşınla bağlı fikirləriniz necədir? Bizdə bunun təmirə ehtiyac olan halda detalları tapılır mı? Ümumiyyətlə yanaşmanızı bilmək istəyərdim bu büdcə ilə bu maşın doğru seçim olar mı?
2: Salam qardaş, 2 plugindən söhbət gedir.
3: Bəli, onların yeni modelləri 2 plugin hibrid mühərriklərdir. Yəni İndiyə nə qədər onu bir neçə sürənlər var, nəsə bir narazılıq edən görmədim.
2: Amma 70 min kifayət qədər yaxşı məbləğ deyil sizin başqa seçimləriniz olur. Yox, əgər bu modelə xüsusi bir sevginiz varsa, çünki bir Grand Cherokee biraz belə də, yəni nə oyanlıq, nə buyanlıqdır, biraz belə. Amma plug-in tərəfindən problemlər yenə də var axı bir qarşıda. Bax, indi sırf Grand Cherokee olmasa da, məsələn, biz Wrangler-lərdə görürük, digərlərində görürük ki, plug-in tərəfindən əziyyət çəkirlər. Hətta burada da o cipdə geri çağırılan avtomobillərdən biz onu görmüşdük. Ona görə mən şəxsən plug-in tərəfindən biraz ehtiyatlıyam.
3: 70 min deyirik, ucuzdur onların qiyməti, o qədər deyil axı.
2: Hətta mən də onun üçün deyirəm ki, ya bu çox təzədir, ya bu necəsə. Hətta bəzən biz görürük ki, məsələn, mənə göndərirlər səhifələrdən dostlar Amerikadan. Özdə də doğrudan da Defenderlər var onun üçün də, Babat Land Roverlər var. Adam göndərir, nə bilim, yazıb ki, Bakıya təhvil 40 min. 50 min, 30 min hətta belə mənə göndərirdi ki, bəlkə gətizdirim falan. Deyirəm, valla mən tamamıram, bilmirəm, gələr, necə çıxar. Düz nə qədər aldı Seymur bəy?
6: Yəni, o avtomobilin yerindən alışım. Bizim özümüzdə King Servisdə, yəni var bizdə avtomobillər sifariş edirik Amerikadan.
2: Gətirib satırsınız?
6: Bəli, bizdə King's Logistikada var, yəni oradan gətirib sifariş edirik. Koreya, Amerika hamısına sifariş edirik. Bəzi hallarda olur, maşınlar düşür, prosta sadəcə orada, baxın, yazılır, tutaq ki, mexanikal, amma bunu tam məlumat ki, müştəriyə bildirmirlər ki, bu Yəni mexanikal problem var. Avtomobil gəlir o qiymətə, sonra baxsın mühərrikində problem var.
3: Çox olur belə.
6: Hə, artıq bir 10 min, 15 min də əlavə üstünə gəlir.
2: Sizin də onu artıq düzəldib üstünə qoyub, belə deyə artıq tam düzəlmiş vəziyyətdə satırsınız deyə. O real olur. Amma belə qiymətə baxıb o adamı şinikləndirirlər ki, deyirsən ona yaxşı 40 minə Land Rover alıram məsələn. Hə,
6: o məqamda məsələn zəng gedib deyəndə ki, avtomobili sifariş eləmək istəyirəm və yaxud almasam, son orduca telefonda başqa söhbətlər gedir ki, yəni bu yox gömrük daxildə idi və yaxud yol pulu var idi və yaxud oradan
2: alış qədər. Sonra belə şeylər çıxdı üzərində. Ona görə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır.
6: Ehtiyatlı olmaq lazımdır.
2: Amma yəni bu məbləğə siz yəni burdan da kifayət qədər yaxşı avtomobillər tapa bilərsiniz, hansı ki artıq gəlib və indi istəyirsiniz yenə dedir, biz yoxlaya bilərik, baxa bilərik, çox şükür indi əlimizdə bu imkanlar var. Carfax-dan yoxlaya bilərik necədir? Yəni hər gün 5 sürücüyə bunu edirik. İndi bizə gələn, deməli, 3-cü avtomobilin VIN-ini mən 1-cini dedim, 2-cini dedim. 3-cü Mitsubishi Mirage-dır. Mitsubishi Mirage G4 modelini göndəriblər bizə, onun keçmişini bilmək istəyirlər və Partizonadan cavab gəldi ki, bu avtomobil də babat vurulub. Deməli, bunu diaqonal vurublar deyəsən. Həm qabaq deməli ön və sağ və arxa sol və arxa. Yəni bu belə iki tərəfi vurulub. Əvvəla yenə də deyim ki 2019-20-ci illər deməli New Bern qeyd olunur Şimali Karolina ştatında bu avtomobil sürülüb daha çox 2021-22-23 bütün servis qeydlərini görürəm. Təbii ki bunları sizə göndərəcəyik. Servisi məntəqələr dəyişib. 2024-cü ildə bu avtomobil ciddi qəza keçirib. Bəli, bu qeyd olunur burada. 2024-cü il hətta deyim sizə sentyabr ayının 17-sində olub bu hadisə. Qeydiyyata alınıb. Əyləc sistemlərlə bağlı sonra xidmət görüb, ondan sonra avtomobil deməli artıq satılıb. 2024-cü ildə avtomobil satılıb gedib Gürcüstana. İndi bilməmişsiniz onu Gürcüstandan almışsınız, çünki adətən Gürcüstan qeyd olunmur orada. Bəlkə ola bilər ki, avtomobil gedib Gürcüstana, orada təzədən yığılıb düzəlib və sonra siz almışsınız. Bunun keçmişi belədir və mən onu sizə təbii ki göndərdim hazırda. 4-cü və 5-ci daha 2 nəfərə biz bu xidməti Partizonadan verə biləcəyik, hansı ki hər gün 5 dinləyiciyə bunu şamil edirik. Sizə əgər yəni elektromobildən də danışırsınız, elektroşarjı aktiv olan sokar stansiyalarının siyahısı lazımdırsa, bölgələr üzrə Şuşa Xankəndi yolu, Göygöl, Şəki, Qusar, Göranboy, Kürdəmir qeyd edə bilərəm. Bakıda isə Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı, Badamdar, Bibi Heybət məscidinin yanındakı Sokar Petroleum, Dərnəgül, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi və həftənin ikinci günləri kim yəni operator işi ilə maraqlanırsa, məhsul Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar Petroleuma yaxınlaşsın. Cəmi 3 sənəd lazımdır. Yəni şəxsiyyət vəsiqəsi, lap tərcüməyi halı orada da oturub yaza bilərsiniz. Bir də hərbi bilet. Bunlar çox vacibdir ki, operator işi ilə maraqlananlara əlbəttə bunu biz hər dəfə deyirik.
0: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
7: Rəqib, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, ustalar da salamlayıram. Yeni mövsümünüz də uğurlu olsun, axarıncı olsun inşallah. Bir məlumatı bilmək istəyərdim, Rəqib. Siz yəqin ki, bu haqda yaxşı bilərsiniz. Bu elektrik avtomobillər var, o avtomobillərin motorlarının içi, normal məsəl üçün, adi avtomobil motorlarının içində cürbəcür ehtiyat hissələri var da, deyək ki, nə bilim, valdı, şqifti, nə bilim, İsveçədə alışdırma şamıdır, babindir, nədir? Yəni, o elektrik motorlarının içində də elə ehtiyat hissələri olur, yoxsa adi batareyka kimi olur da, yəni batareyka füsü öldü, dəyişirsən, motoru dəyişirsən. Onda necə olur? Bir dənə zəhmət olmasa, qısaca olaraq
2: batareyka füsü. Əleyküm salam. Yox, orada mühərrik yoxdur, axı qardaş.
3: Elektrik avtomobillərində təkər ötürücü reduktorlar olur. O da sarğı olur, abmutka. Bildiyiniz nəyi təsvir edim sizə? Sarğı generatorun içərisi kimi belə bir şey olur. Hmm. Orada da sarğı olur. Elektrikə aid yəni sarğılar olur. Təbii ki
6: elektromaqnitin gücündən fərqli da.
2: Yəni orada bildiyimiz transmissiya yoxdur, reduktordur. Mühərrikə aid ümumiyyətlə heç nə yoxdur. Ona görə fikirləşməyin ki,
3: yoxdur.
2: Hə, reduktorun yağı dəyişilir. Məsələn onu bilirəm ki, hə, onu biz yəni
3: dövrünə görə onun yağı dəyişir.
2: Baxışda görürük. Hə. Yəni bu qədər.
6: Ola bilər izləyicimiz bəlkə sual verir ki, bu hibridlərdə olduğu kimi mühərriki soruşur.
2: Hə, Ha, yox, hibriddirsə təbii ki orada mühərrik var.
6: Var yəni.
2: Amma elektromobildə o yoxdur. Ümumiyyətlə mühərrik yoxdur və orada mühərrikə aid olan heç bir şeydən təbii ki söhbət gedə bilməz. Əgər biz sualı düz başa düşdüksə, salam Raqifə, əleyküm salam. 2022 Kia Sorento dizel necədir? Transmissiyasını göndərdim sizə nömrəni Mehdustadan soruşun, amma belə baxın 2022-dir bayaqki məsələ dizeldir. Bu Avro 6-dır. Bunun hər şeyi yerindədirmi? Bunun DPF-i mütləq olmalıdır. Ədbulu söhbəti var. Bunları əməl eləyəcəksinizsə və bu maşın şəhərin tıxacında yox, normal şəhərdən kənar sürüləcəksə, sürət görəcəksə bəli almağa dəyər. Yox, alıb şəhərin tıxacında sürəcəksiniz, onun nə mənası var onun? Bəli, bayaq elə dediyimiz məsələyə dönəcək ki, nə bilim, ədbulun ləğv elə, bunu ləğv elə və bu da sonra çox böyük bahalı xərclərə gətirib çıxarır. Ona görə əsas məsələ siz bu avtomobillə necə davranacaqsınız. A05-i eşitdiyimə görə qəza testi pisdir, ona görə qalmışam belə. Onun üçün deyirəm, ondansa misal üçün Destroyerə baxa bilərsiniz, əgər söhbət burada təbii ki həmin məbləğdən gedirsə. Təşəkkür edirəm. F10 yazır. Bəs digər yağları yoxlamaq olarmı? Yəni bayaq desin yağ söhbəti olub orada. F10 2015. Hə, 2500-dən 1 litr yağ əlavə edən o yazır. Bəlkə indi Seymur bəy dedi ki, biz misal üçün Castrol yağında tutaq ki, də azalma olur, Land Rover-də Castrola keçirik olmur nümunəsindən bəlkə sual verir. Yəni mühərriki açmazdan əvvəl tutaq ki, daha yaxşı yağla yoxlasa soruşur. N20 mühərrikdə əsasən yağ yemə nəyə görə baş verir? Xərci təxmini nə qədər olur? Təşəkkürlər, sevmədiyiniz sual verdim. Allah sizdən razı olsun. Təşəkkür edirik, biz minnətdarıq. Yox, bizim sevmədiyimiz sual yoxdur, sadəcə
3: olur, burada da klapan kişisəzlərlə bağlı olur. Membran bilirsiniz ki, bu avtomobillərdə mövcuddur, membranla bağlı olur. Yürüş nüanslı təmir xərcləri olur. Amma bilirsiniz, yağdan yağ azalma, Seymur bəy də təsdiqləyər, yəni müəyyən qədər azalma olurdu, amma 1 litr, 2 litr yağ azalma varsa avtomobildə mühərrikdə.
6: Yəni, anormal bir hal.
3: Bu anormal haldır. Yəni, buna sən nə yağı töksən azalacaq bu elə bir şeyini.
6: Üzürsən, bəzi hallarda o prisatkalar var ki, tökürlər ki, şiklapları şişirtmək üçün, saniklər şişirtmək üçün.
2: Hə, kipkəclərə görə. Hə,
6: onlar haradasa, yəni bir müəyyən bir hissədə ola bilsin ki, köməkli görsətsin, o da çox bir nadir hallarda olur.
3: Amma hətta bu qlobal mühərrikdə bir problem varsa, onu 1 litr, 2 litr yağ azalmaya bu təsir edə bilməyəcək.
2: Yəni, birinci halda biz nəmişə tərəfindəyik ki, mühərrikə müdaxilədənsə, birinci, gəlin bir dənə normal yağla dəyişin, mühərrikin vəziyyəti necədir, onu bilək. Ondan sonra artıq qərar verək ki, mühərrikə açaq, açmayaq, nəyək?
3: Təbii ki, indiyə qədər hansı yağlardan istifadə etmişiz, nə kimi problemlər var orada, mövcud problemlərə baxmaq lazımdır, mühərrikin daxilinə baxmaq olar. Baxmaq olar ki, orada klapanlardan axan yağlardır mı burada, yoxsa yağ, ümumiyyətlə, mühərrikin yağ təknəsi nə vəziyyətdədir, mühərrikin üstünə baxış keçirə bilmək olar. Sapın qazlarının, karter ventilyasiyasının qazlarının yoxlama olar.
2: Yəni, yenə də baxışa gələcək avtomobil bütün hallarda. Salam, əleyküm salam. Malibu üçün akkumulyator istəyirsiniz. Hazırda mən sizə bununla bağlı heç bir təklif edə bilmirəm. Yönləndirə bilərəm sizi Azertex servisə 050-303-60-30. Yəni, orada təbii ki, nə variantlar varsa sizə deyərlər. Eyni zamanda da bu xidməti göstərərlər. Yəni, çətin bir şey deyil. Sadəcə sizin büdcəniz neçəlikdir. Onu bilib artıq dəqiqləşdirəcək. Yazıb ki, Land Cruiser 200 var 2014-cü il. İli neçədir? Siz yəni əgər söhbət bir avtomobildən gedirsə, yazıb 2000 Land Cruiser 200 ili 2010, hə, 14-də yığılıb. Yaxşı vəziyyətdədir və yəni əgər bayaq maraqlanan sürücümüz istəyirsə mən nömrəni göndərim. Amma təbii ki, indi mən deyə bilmərəm də ki, yaxşıdır, pisdir. Satan həmişə deyir ki, yaxşıdır. Alan da onu geri aparsın, yoxlatırsın daha dəqiq. Beləcə bir istiqamət verə bilərik. Salam, zəhmət olsa məlumat verin. VIN koddur. Baş üstə ona da baxacağıq. Yəni 3 avtomobilin artıq VIN cavabını mən sizə demişəm. Daha ikisini deyəcəm bu saat ərzində və olacaq bugünkü limitimiz tamamlanacaq. Ondan sonra təbii ki, yenə də eyni qaydada hər gün 5 Amerika avtomobilinə biz bunu edə bilirik. Ona görə narahat olmayın. Vaxtımız var və Partsona ilə bərabər belə bir əməkdaşlığa start vermişik və sizə də Amerikadan, Çindən ehtiyac sələri lazımdırsa ki, belə siz daha keyfiyyətli ehtiyat səsi almış olursunuz, daha orijinal almış olursunuz və Amerikanın daxili bazarıdır xüsusilə də. Ona görə Partsona.com saytını biz sizə tövsiyə edirik. Çindən eyni zamanda iş adamları müxtəlif mallar gətirirlər, avtomobil gətirən var. Avtomobil almaq istəyənlər üçün ayrıca 166-nın xidməti var. Eyni zamanda 166 hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarında da xüsus endirimi saxlayıb. Bizim üçün Çin anbarından yük daşıma cəmi 1 kubu 204 manatdan hesablanır və buyurun müraciət edə bilərsiniz 166-ya. Növbəti səsi də eşidək.
0: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
8: Raqib bəy, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, ustalarda salamlayıram. Raqib bəy, məndə maşın 2012 Kia Optima-dır, Amerikanka 2 turbo, 2 yay motorla. Mən maşının klad işlərini, sef başmağını, bir də turbosunda lift olduğuna görə turbosunu dəyişdim. 1000 km maşını gözlədim, yağı dəyişdikdən sonra. 1000 km-dən sonra mən maşını, belə deyim, abortdan sürməyə başladım. Amma belə deyim, 4000 abort keçdikdən sonra maşın boğulmağa başlayır, çəkmir, çəkim gücünü itirir tamamilə. Farsaj verə bilmirəm maşına, nədən ola bilər? Komputeri saldırıram, heç bir şey çıxmır, aşıqa göstərmir.
2: Əleyküm salam. Yəni ilkin olaraq Vüqar usta, nədən şübhələnirsiniz? Sualı belə qoyaq.
3: Turbinlə bağlı düşünürəm. Əgər 3000 dövriyyədən sonra bu yəni çatışmazlıq o turbinlə bağlıdır. Düşünürəm elədir. Ola bilsin ki, onun
2: iki qıdan verə bilmirəm deyirsə, bəlkə yəni mühərrikin yanacağın məsələn lazım olan miqdarı verilmir bəlkə ki, o avtomobil o sıçrayış şey edə bilmir.
3: Siz burada deyir, bu zənciri dəyişmişəm. Zənciri dəyişib, indi orada iş görülüb zəncirdə, turbində. Yəni, yenə bu şeylərə baxmaq lazımdır. Amma zənciri dəyişəndə orada deyək ki, zəncirdə olan ölü nöqtələrdə səhvli olsa, bu aşağı dövrədə bildirməlidir. Yuxarı dövrədə əgər bu üzə çıxırsa, özə 1000 km-də bunu belə idarə edib, gözləyib 1000 km, sonra bu başlayıb bunu belə sürməyə və bu vaxtda da bu aşkar olunubdur. Bu düşünürəm yalnız turbinlə bağlıdır. Turbinin aktuatoru, yəni vaxtında açmır. Məhəllə ki, lazım olan havan patoqu getmir.
2: Amma gəlsə dəqiq biləcəyik də, yəni 100% artıq o deyir, onu biləcəyik. Onda heç nə, Vüqar usta yazın, göndərək nömrəsini. Növbəti fasiləmizi edib qayıdırıq, yəni 5 dəqiqə yarım. Təbii ki, şəhərin tıxacını da mən mütləq bölüşməliyəm sizinlə. Hazırda ənənəvi olaraq Bakı-Sumqayıt yolu uzun bir tıxac var. Ziya Bünyadov prospekti, burada da necə deyərlər, sürünürlər avtomobillər. Azneftə doğru hər üç tərəfdən axındır. 8 noyabr prospekti gözlənildiyi kimi artıq Ağşəhər kəsişməsindən tıxac başlayıb. Eləcə də Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Havalimanı yolu bugün dünənkinə baxanda daha normaldır vəziyyət. Mərkəz sıxlıqdır yenə də. Qış parkı 28, Bakıxana və elə demək olar ki, Azadlıq kəsişməsinə qədər bax belə sıxlıqları müşahidə edirik. Avtomobil dünyasında baş verənləri də təbii ki, biz sizinlə bölüşürük. Eyni zamanda bu sizin göndərdiyiniz sorğulara cavab olaraq da daha iki nəfərə Amerika avtomobilinin Amerikadakı həyatı haqqında birazdan məlumatı çatdıracağım. Həmçinin qeyd edim ki, radius az saatə qarşımda açıqdır. Ford üçün dedim, ümumiyyətlə bütün Çinlər endirimlərdədir. Çox saylı 30, 40, 50, hətta 70% endirimdə olan təkərlər var. Sizə düşən bir dənə budur ki, açırsınız radius.az saytını, oradan ölçünü yazırsınız və sizə lazım olan təkərlər hansı faiz endirimə düşübsə, hamısını oradan görürsünüz təbii ki. Və Seymur bəy burada ikən fürsətdən istifadə edib bütün Land Rover qrup avtomobillərində Castrol yağı hansı uyğundur, seriyasına qədər, indi onlarda məsəl üçün hansı xidməti, yəni neçəyə göstərirlər, neçəyə başa gələr yağ dəyişməklə, bunlar da deyə bilərik. Bizə indi lazım olan budur ki, məhz düzgün Castrol yağını seriyasına kimi tanıyaq. Yəni burada GTX-i var, Magnatec var, Edge var, seriyaları var və təbii ki, bütün avtomobillər üçün elektromobillərə isə Castrolun 10 seriyası var. Bu artıq tamam başqa bir məsələdir.
0: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
10: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
9: Bəs sən nə tökürsən?
10: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
11: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol hibrid high spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
12: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
10: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
11: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
12: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
11: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
13: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
14: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
15: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
17: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 4 sentyabrda 1 litrli payt 72% maye təsərrüfat sabun 3 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
18: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
19: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
20: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğurlu da mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
21: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm el-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
22: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
15: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
23: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər. WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
2: Saat 7:27 dəqiqə işləyir. Bizim fasiləmiz bitdi. Davam edirik və təbii ki, hər saatda 2 dəfə fasiləmiz olur. 5-6 dəqiqəlik. İndi qarşıdakı bir 20-25 dəqiqə ərzində rahat digər mesajları oxuyuruq. Sonra yenə bir 5-6 dəqiqə fasiləmiz olacaq, amma hələ təxminən saat yarım buradayıq. Ona görə buyurun. 3106 bütün mobil operatorlardan təbii ki, birinci ora yazılanları oxuyuram. Sonra da keçirəm növbəti WhatsApp mesajlarına, hansı ki 050-442-9192. Bir yanında xəritəyə baxıram. Burada da yollardakı vəziyyəti izləyib təbii ki, onları dinləyicilərimizə çatdırıram. Salam Raqif bəy, səsinizi eşitmək çox xoş oldu. Elə bil siz məzuniyyətə çıxanda maşınları da özünüzlə aparmışdınız. Ayın birindən əməlli başlı maşın çoxalıb. Əleyküm salam. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ha, həqiqətən də, yəni mən özüm dünən saat 8-də çıxdım efirdən. Normalda Ziya Bünyadov prospekti Böyükşor gölü üzərindən gedirəm. Yəni təsəvvür edin ki, mən dünən 1 saat 5 dəqiqə yəni çəkdi mənim yeb çıxmağım. Çünki Ziya Bünyadov prospektin tıxacı bitmir, ha kişi. Normalda 8-dən sonra görürsən ki, hə, yavaş-yavaş artıq nisbətən seyrəlir. Amma biz saat 5-dən efirə başlayandan bu qızartı var. Bax, indi də bütün prospekt boyunca, xüsusilə də Koroğlu istiqamətinə elə həmin kəsişməyə qədər necə var? Elə ki, 3 saat eyni tempdə davam edir və bu azalmır. Sual da odur ki, K7-dir, 2016-dır, 2-2 dizeldir, mühərikin zəncirini dəyişmək lazımdır. Zənciri Koreyadan gətirmişəm, sadəcə dəyişmək üçün tövsiyə. Problem yoxdur, mən sizə göndərdim Azərtex servisin nömrəsini. Yazın, elə indi yazın. Sabaha bir günə vaxt təyin edərsiniz, gedərsiniz 050-303-60-30 nömrəsi və bundan sonra da başqa nə xidmət lazım oldu? Təbii ki, orada böyük məmnuniyyətlə bu xidməti sizə göstərərlər. Növbəti təkər seçimimiz isə 215-60-16-dır. Mən baxıram Radius AS saytına deyəcəm. Dördüncü avtomobil 2017 Kia Forte-dir bizdən soruşulan, hansı ki Amerikadan gəlib və necə olub bu avtomobil Amerikada nə yaşayıb, mən onu sizə deyəcəm Partizonadan aldığım məlumatı, amma növbəti mesajı eşidək ondan sonra.
4: Avtobus sürücüsü yeganə adamdır ki, həmişə oturmağa yeri var.
5: Salam Raqif müəllim, hər vaxt xeyir olsun. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Məndə Ford Fusion 2018 1.5 mühərrikli. Deməli hərəkət istiqamətində deməli 10-dan 20-yə qədər sürətdə atmalar olur da sürətlər qutusunda. 20-dən sonra biraz sürəti artırdıqca yəni svobodn olur, yəni heç bir problem olmur. Bu nə ilə əlaqədar olar? Yəni məndə hal-hazırda 154 min yürüş var. Publikda açılmayıb. Xahiş edirəm bir dənə məlumat verərsiniz də bu nə ilə əlaqədar olar? Bunun hər hansısa bir qorxulu nə isə var? Hansısa bir tədbir görməliyəm mən? Çox sağ olun.
2: Salam qardaş, 1.5-di Fusion-dur. Bunun transmissiya problemidirsə, onu təbii ki, Mehdus da yönləndirəcəyik. O heç. Amma transmissiyadandır, yoxsa burada, məsələn, mühərikə yönəlik bir şübhəniz var mı qarşıda?
3: Yox, elə transmissiyadır.
2: Mən də elə düşünürəm, çünki onların o...
3: Elə publiklər olan mövzuddur. İli də yəqin ki, bunu 2016-15...
2: 18 1.5-di, bəli. O illərdə olur, olur o illərdə. İndi konkret nədəndir, onu Mehdus da ya biz yönləndirə bilərik, 1.5 mühərikdə də ona görə deyirəm, amma Kənan oradan başını yerləyir ki, yox, bilməm niyə yox deyir, qoy desin görə nə məsələdir, amma Fusion 1.5-lərdə, hə, deyir, bu illərdə olmur. Yox, bildim, kütləvi deyil, amma yəni transmissiya problemidir də, bu onu demək istəyirəm.
6: Ola bilər, onu... yağdan da ola bilər, yəni azlığından, keyfiyyətindən, publikin özündən də ola bilər.
3: Orada əsas dartınma olur, publikdə olur dartınma.
2: Yəni, hidrotransformator məsələsidir əsasən burada. Bəli. Yağ demişkən, Seymur bəy, çəllək yağlarının həmişə biz, yəni fərqi yoxdur da, istənilən yağ markasında bu söhbət düşür ortalığa ki, bəs
6: filan yerdə... Yerimizdə.
2: Hə, filan yerdə, misal üçün, çəlləkdədir, mən ona necə etibar edeyim? Yəni, kastrolun da kifayət qədər görmüşəm, çəllək yağları var, amma indi bizim Kastrol Azərbaycanla bir layihəmiz var, inşallah o məkanlarda rəsmi distributorun, belə deyə də bir möhürü ilə ki, bəli, bu məkan həqiqətən də, yəni arxayın ola bilərsiz də belə deyək. Bu bəli. Yəni biz bu siyahını tutacağıq. Hərçənd ki, yəni neqativ hal olanda onsuz da üzə çıxır. Amma tutaq ki, sizdə var çələk yağı, düzdür?
6: Bəli, var.
2: Amma yəni bu elə bir şeydir ki, mən gərək məhz Seymur bəyə inanım gəlim onu deyim ki, hə də sizdə mən sizdə dəyişdirə bilərəm bunu. Yoxsa necə? Yəni nə qədər müştəri inanır ona?
6: Bu belə deyək, bir yaralı bir mövzudur. Çox vaxtı indi bizim uzun müddət olan bir müştərilərimiz olur ki, gəlir etibar məsələsi var burada. Gəliblər birdən sual verirlər ki, bəs çələk yağları süzürlər. Nə məsləhət görsən? Məcə hər bir yağın gərə öz rəsmi distributoruna, məsələn bizdə Kastrolla partnyorluq müqaviləmiz var. Neçə illərdir, yəni artıq 10 ildən çoxdur biz Kastrolla partnyorluq edirik, Kastrol şirkəti ilə. Fürsətdən istifadə edə burdan bütün kollektivinə də salamlar deyək, çox gözəl kollektivlər var.
2: Bəli.
6: Mən məcə tövsiyə edirəm ki, bu çələk yağlarının harda rəsmi distributorda, yəni rəsmi partnyorluq sertifikatı varsa, yəni oradan tam rahatçılığına dəyişsinlər.
2: Yəni müştəri bunu tələb eləsin ki, mənə rəsmi partnyorluq müqaviləsini göstərsin.
6: Bəli, onu da göstərə bilər, çünki Kastrol şirkəti verir onu, rəsmi partnyorluq sertifikatını verir ki, rəsmi partnyorluq, yəni tam arxeyinciliklə eləsinlər. Onların da yəni çox vaxt bu sual yaranır ki, bəs qablaşma fərqli, bunun içindəki fərqli. Hətta bir çox inanmayanda çıxadıram şəkilimi, sizlə bir yerdə biz Türkiyədə olan
2: zavoddakı
6: o şəkillə göstərirəm ki, yəni bizim gözümüzün qabağında sizdirdə, yəni bu eyni yağlardır sadəcə. Bir tərəfdən bu qablaşma gedir, bir tərəfdən çələk yağları.
2: Yox, çələk əksinə daha ucuz başa gəlir.
6: Bəli, yəni, ucuz başa gəlir. Yəni o yenə də müştərinin seçimindən asılıdır. Əgər müştəri deyir ki, yox mən sırf bu qablaşma istəyirəmsə, qiymət fərqi olur orada. Amma yekunda tərkibi eynidir.
2: Çünki indi xüsusilə də bu son bir il ərzində də bu il başlayandan indi yağ markalarında qlobalda gedən böhran, baza yağının problemləri, yağ qiymətlərinin kəskin artması fonunda
6: var.
2: Biz əslində ona görə bu dəyişikliyi elədik ki, Kastrolla, çünki artıq dinləyicilər dedi ki, qardaş bizə elə bir yağ təklif edin ki, biz onu ala bilək də, yəni normal olsun, əl çatan olsun, hər gün qiymət qalxmasın və s. və mən gördüm ki, Kastrolun hər 3 seriyasında hərənin necə deyək, büdcəsinə uyğun təkliflər var. Bu baxımdan yaxşıdır, amma bu da onun bir əlavə üstünlüyüdür. Tutaq ki, gəldi Seymur bəy deyici ki, bununla dəyişsə, məsələn, 100 manat eləyəcək. Çəlləkdə tutaq ki, eləyəcək, məsəl üçün deyirəm də 90
6: 70 manat, məsəl üçün.
2: Hətta daha aşağı.
6: Litrajdan sonra.
2: Əgər mən də bilirəmsə ki, bu, yəni söhbət onda deyil, ki, çəlləkdə olan yağ pis olur. Söhbət ondadır ki, çəllək həqiqətən də, yəni o standarta uyğun və yəni bir dəfə çəlləyi aldım, sonra içindən nə istədim tökdüm olmasın da. Bu əsas qorxu budur.
6: Bəli, bəli. Yəni ona görə də bu etibarlıq, partnyorluq, sertifikat söhbəti və zəmanətdə olan bir məkanlarda dəyişmək lazımdır.
2: Hə, üstəlik də mən də bilirəm ki, məsələn bunun zəmanətini mənə Kastrol verir və təbii ki, sizin timsalınızda verir. King servis verir. Yəni sizin timsalınızda verir. Bax, məsələ budur. Amma bu yöndə təbii ki, mində sual varsa, dəqiqləşdirə bilərik onu və Land Rover-lərlə bağlı xüsusilə də daha dəqiq cavab almaq üçün. Dördüncü avtomobilimiz 2017 Kia Forte-dir. Carfax-dan yoxladığımız bu avtomobil də elə Seymur bəy sağ olsun yadıma saldı ki, onun yürüşlərində mən burada görürəm, amma demirəm bayaqdan. Bu avtomobil 2 dəfə vurulub 2021-ci ildə, yenə də ön və sağ, bir dəfə də arxadan vurulub, biraz 2 həftə ara ilə. Amma burada biz nə görürük? Görürük ki, deməli, Amerikada 2018-19 və s. bu illərdə, yəni düz satılana qədər olan bütün müddətdə hara gedib, harda yağ dəyişmə olub, məsələn 23 mində, sonra gedib 48 mində, sonra gedib 89 mində qeyd olunan yürüşləri deyirəm. Bəli, sonra 2021-ci il yanvar ayının 23-də bu avtomobil ön və sağdan vurulub və üzərindən 2 həftə sonra bir dəfə də arxadan vurulub. Ondan sonra da avtomobil artıq çıxıb satışa, yəni hərraca daha doğrusu. Bunu da yəni 4-cü nəticə kimi dedim sizə. 5-ci avtomobilimizi soruşdular bizdən, bu Mercedes-dir. Mercedes-in vəziyyəti necədir? Təbii ki, bunu mən sizə deyəcəm birazdan, yəni onu soruşana və sonra onun özünə həmin nəticəni göndərir əlbəttə.
0: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
7: 100 min 530 man sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
8: Salam Raquf bəy, ustaları da salamlayıram. Məndə 2012-ci ilin Chevrolet Cruze-udur. Maşında boğulma var. Maşın elə bil çəkmir, dartmır. Hiss olunur ki, əməlli başlı boğulma var. Biz onların sveçalarını dəyişmişik, zastonkanı dəyişmişik. Bütün elektrik işlər, hamısı kompüterə diaqnostika olunub, heç bir problem yoxdur. Ustalar şübhələndiyi vanusdur. Vanusdan ola bilərmi maşın zəifləsin, motor zəifləsin? Çox sağ olun.
2: Əleyküm salam, Vüqar usta.
3: Maraqlı vanus məsələdir. Yəni alışdırma şamın deyək ki, bunu reqlamentə uyğun dəyişmək olar da, sürücü istəyib alıb dəyişib. Amma bu boyda zastonkanı görəsən, nə olub ki, bunu dəyişiblər? Yəni, bu zastonkada nə baş verdi ki, bunu dəyişdilər? Əlaxüsus da deyir, heç nə çıxmır, heç nə yoxdur. Zastonkanı götür, dəyişin.
2: O ustanın çörək pulud da, birinci icarə haqqını çıxartmaq üçün bunları edir, ondan sonra başlayır maşının təmirinə. Normaldır da. Qapayıcının konkret əlamətləri vardır, əlbəttə siz deyən kimi.
3: Əlbəttə ki, qapayıcı elektron detaldır, bunun göstəricisi olmalıdır, bunun səhv qəza kodu olmalıdır. Bu anı sözü də Chevrolet kimi avtomobildə yəni onun diaqnostikası protokolu əsasdır. Yəni, o verməlidir, qəza kodu verməlidir. O avtomobildə o boyda qəzalı vəziyyətdə işləyir, vanus orada çıxmır, yəni vanus göstərmir.
2: Amma bir şey də var ki, bu vanusu, qardaş, mən burada elə 14 ildir, mən hələ də bu vanusun nə işə yaradığını sizdən öyrənə bilmədim. Çünki ustalar deyir ki, vanus dursa sür getsin, problem yoxdur, gedir də.
6: Yox, elə şey olmaz.
2: Valla elə ömür bu vanusla bağlı biz elə belə şey demişik.
3: Vanus qaspaylayıcı val mexanizminin qabaqlanması, yəni onu müəyyən dərəcə yerində döndərir. Qaspaylayıcı val mexanizmində klapanların vəziyyətini dəyişir. Yəni
2: dərəcəsini dəyişir. Vanus problem yoxdur hələlik edə.
3: Elə bir şey olmur. Vanus çox.
6: Maşın mühərrikin zajqanyası vanusdan üstündə qurulur. O səhv olanda avtomobil perbo işləyir. Yəni nasaz işləyir.
3: Qeydim sözüm işləyir. Çox bir həssas və önəmli məsələdir. Yəni mümkün deyil onu.
2: İndi məsələn bundan burada deyilib ki, bu vanus göstərir.
3: Yəni, yox, o deyir ki, orada heç nə göstərmir. Avtomobildə heç nə göstərmir, heç bir
2: kim çıxartır ki, bu vanusdur, deyiblər vanusdur.
3: Deyirlər vanusdandır, vanusu dəyişin. Deyirlərdən vanus dəyişmək, vanus mühərriki açmaq lazımdır. Yəni, vanusda zastonka kimi çöldə kollektorun üstə dayanmır.
2: Və necə dəqiqləşdirək ki, bu həqiqətən də odur və bu işi görək?
3: Yoxlamaq lazımdır.
6: Etapla başlamaq lazımdır. Məncə bu başqa bir datçiklər, elə bir elektron hissələr var ki, yəni datçiklər var ki, hansı ki elektrik datçiklər deyil, fakt ki məlumat vermir, amma işləmir. Onu dəyişib baxmaq.
3: Ya da mümkün deyil yəni o yoxlamadan gedib onu açıb ora çatmaq, dəyişmək.
2: Yəni elektron diaqnostika ilə belə deyək də mərhələ-mərhələ, əgər vanusdursa təbii ki, şübhələndiyi kimi gedib ona çıxmaq. Amma bu onun ən belə başa düşürəm ki, bahalı xərcidir. Ona qədər hələ siz yoxlatdırmalı, digər məsələlər var.
3: Bahalı xərcidir və mühərrik açılmalıdır.
2: Və mühərrik açılmalıdır. Yəni mühərrik açılacaqsa arada ondan sonra elə də bundan o tərəfi yoxdur da onsuz da. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050 442 91 92 nömrəsinə yazırlar.
21: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
9: Qardaş, salamınıza salamlayıram. Yeni sezonunuz da xeyirli olsun. Bu Rəşad qardaş kimdən iş birliyiniz qutarıb sizin üçün, ondan da işləmirsiniz. Bir də mən bu kastrol qardaş o yağ deyir, yəni mən həmişə Alpindən dəyişirdim, məndə kobaltı da 3 litri yarım gedir. İndi da Alpin də 70 idi, qalxdı 90, indi qalxıb 3 litri yarım, 100 neçə manat olub, 110 manat, 120 manat yaxın olub, jondan dəyişə bilmirəm. İndi bu qardaşla məsələn mən gedib Castrolun 530-unu o dediyi çəlləkdən töksəm əgər. Yəni o haran məsləhət görürsüz? Yəni 3 litr yarım Castrol 530 neçəyə başa gələcək? Yəni mən harda etibar edib münasib səcər qiyməti? Yəni 100-dən yuxarıdırsa heç getməyim də. Gedim başqa yağ markası axtarım. Mənə bir yol göstərəndə zəhmət olmasa qiymətini deyim mənə.
2: Salam qardaş. Valla əslində bizim də elə yəni layihədə bu dəyişikliyin əsas səbəblərindən biridir qiymət məsələsi və ona görə də biz yəni belə deyək də daha uyğun təklif verə bilək deyə elə baxdıq. Mən özüm də xüsusilə də belə deyək də bu Castrolla bizim onsla partnyorumuz var idi və bu məsələlərdə mən də görüşdüm Castrol Azərbaycanla, qeyd elədim ki, bizim bu dəqiqə əsas problemimiz budur. Ya gündə bir qiymət artacaqsa, onda biz işləyə bilməyəcəyik. Çünki ona görə onsuz da biz yağ markasını dəyişməli oluruq. Çünki mən də adamları qınamıram. Başa düşürəm ki, adamlar yəni o pulu verə bilməyəcəklər o yağa və hələ bu son deyil. Hələ hara gedəcək Allah bilir. Yəni Castrol 3 seriya verdi bizə. Var. Bizdə deyəndə ki, bu onsuz da var belədir. İndi məsəl üçün Seymur bəy ən azından çəlləklə ən azı sizdə bu neçəyə başa gələr deyə bilirsə deyin.
6: Yox, belə bir şey var da. Yəni Castrol yağlarının da hər bir hansı avtomobilə tökəndə gərək düzgün
3: seçim ola.
6: Yəni Bəli, belə deyək.
2: Məsələn 530 Castrol GTX 530.
6: Castrol GTX 530
2: 3 litr yarımı neçə olar sizdə məsələn onun?
6: Qiymət onucu biraz fərqlidir. Orada yenə deyirəm A5-i var, bunun C1-i var. Hı-hı. Onları bir dənə kataloqdan baxıb qiymət, yəni mən qiymət bazası bir dəqiqə.
2: Biz onda sizinlə əlaqələndirək. Əlaqəsinə
6: bəli, onlar onunla şey eləyək. Və yaxud da ki indi belə deyək, harda ki Castrol'un rəsmi partnerluğu varsa standart Hı-hı. LTD şirkətidir, yəni Azərbaycan rəsmi distributor.
2: Biz əlaqələndirəcəyik o heç, əgər söhbət məhz siz, çünki sizdə Land Rover daha çox, orada çəllək söhbəti getdi, mən ona görə deyirəm.
6: Çəllək bizdə əsasən Land Rover-lər üçündür, yəni Hı-hı. hansı da avtomobilə uyğun gəlirsə o düzgün şeyi nömrəsi ilə, yəni biz onlara veririk.
2: Ha, onda biz həm hər iki nömrəni sizə verib əlaqələndirəcəyik. Yəni Magnatec 530 DX-də də bu var, Castrol GT

0: Demişəm, gələn həftə mən özüm Vüqarustan yanına gedəcəm Castrol Age 530 ilə dəyişmək üçün. Yəqin ki, o vaxta qədər artıq sizdə olacaq həmin yağlar. Yəni, bizim ustalarda artıq onlar da bu seriyaların tanış olduqca biz əlaqələndirəcəyik. Amma hazırda mən standart bəli göndərəcəyik Castrol Azərbaycana. Onlar sizə zəng eləyərlər, sizə yaxın ünvan nədirsə verərlər və kifayət qədər yaxşı qiymətə siz onu dəyişdirəcəksiniz, onu mən sizə dəqiq deyə bilərəm. Elə bizim də bu əsas məqsədimiz bu oldu ki, bu insanlara doğru düzgün bir istiqamət verə bilək ki, hər gün yuxudan durub deməsinlər ki, salam əleyküm, qiymət getdi təzdəndən filan qədər bahalaşdı. Yəni, yaxşı şərtlərlə siz təbii ki, bu yağı ala biləcəksiniz və artıq kifayət qədər də alanlar var. Yönləndiririk sizin mesajı, çox sağ olun, növbəti mesajı eşidək.
1: Salam əleyküm, Radif bəy, sizi və ustaları salamlayıram. Mənim sualım belədir. Hyundai Sonata 2021-ci il 2 benzin hibrid motorla bağlı maraqlanırdım. Bu maşından almaq istəyirdim. Amerikadan gəlmə variantdır. Bilmək istəyirdim, məsləhət görürsünüzmü, belə ümumiyyətcə şəhər içi sürüləcək maşın dəyər mi maşından almağa?
0: Əleyküm salam. Yəni, Sonata'nın biz həmişə yaxşı bilmişik.
2: İli yeni olsa, yəni yəqin şeyli yuxarı illər olar, yaxın illər olar. Yaxşıdır, məsləhətdir. Bunların da mühərrikləri elə deyərdim ki, Yapon mühərrikləri kimi, yəni hibrid sistemi.
0: Problemli deyil. Hibrid sistemi heç, amma indi Amerikadırsa təbii ki, yenə də biz baxmalıyıq, Carfax-dan ki, nə olub, niyə gəlib, hardan vurulub, nə baş verib.
2: Vəziyyətini asıl olaraq, bəli, vəziyyətini baxmaq lazım, amma ümumilikdə
0: Yəni, maşının VIN kodu varsa, indi bugün artıq limitimiz dolub, sabaha göndərin, biz onu hətta əvvəlcədən sizə deyək ki, bu maşın vəziyyəti belədir. İndi çünki hər günə 5 avtomobilə baxırıqsa Carfax-dan, axırıncı Mercedes-Benz C-Class-dır, onu da indi mən deyəcəm, onun da cavabı artıq gəldi. Ona görə də biz bunu onsu da edəcəyik, yəni bu mövsüm ərzində bütün şəhərdə nə qədər, ölkədə nə qədər Amerika avtomobilləri sürən varsa, yəni Amerikadan alınmış avtomobil sürən varsa, bilin ki, bizim verilişdə sizə çoxlu cavablar var. Əvvəla bu, yəni ortalama dollar ekvivalentində 35-40 dollara olan məlumatı biz onu sizə hər gün pulsuz verəcəyik. Üstəlik, Partzona sizə ehtiyac hissələrini Amerikadan orijinal, keyfiyyətli təklif eləyir. Çin bazarda öz yerində, yəni bunu həm də biz elə Partzona ilə bərabər edirik. Ona görə də, bax, belə bir yenilik etmişik. Bizim mobil əlavə hazırlanır, o mobil əlavənin içində hamısı məlumatlar, belə deyil, datalar orada olacaq, sizin üçün çox əl çatan olacaq. Bunlar hamısı bizim yeni mövsüm layihələrimizdir və üzərində iş gedir hazırda. CNG yanacağı da ki, indi Kobalt dediniz, kifayət qədər CNG ilə işləyən avtomobillər var. Sokarın, Bakı-Mərdəkan qala yolu ayırıcı, Zıxövsan yolu, oradakı yəni sıxılmış təbii qaz stansiyası var. Babək, 8 noyabr, Sabunçu, Binəqədi filiallarında bu yanacaq əl çatandı və daha ikisində də üzərində iş gedir. Biz də gözləyirik ki, inşallah düzələn kimi, yəni tam dəyişməlidir. Deyək ki, hə, bax, burada bu iş görüldü. Həmçinin Radius Təkər Mərkəzi, Babək, Badamdar, Babək bilirsiniz, axşam 9-a qədər işləyir və 50% kimi endirimlər var. Hə, bayaqki hansı idi? Deməli 215-60-16 idi. Yadımdan çıxdı. Continental 35% endirimdə var. Radiusda 304 manat olan Continentalı 197 manata ala bilərsiniz. Yokohama 25% endirim, Hankook, Kumo kimi təkərlər 20-25% endirimdə. Viking 50% endirimdədir. Yəni 224 manat olan təkəri Radiusdan 112 manata ala bilərsiniz bu ölçüdə və bu hazırda Babək filialındadır, onu da deyim sizə. Sonra 30% endirimdə Goodyear təkəri var, Bridgestone var, o da 50% endirimdədir, Babək filialında ala bilərsiniz. Baxın, bir ölçüdə mən hələ 3 dənə 50% endirim görürəm burada. Viking yenə də var, başqa bir növə 50% endirimdə. O birisilər də ki, maşallah, 30, 20, 25... Yəni, təkər almaq üçün ən yaxşı fürsət də hazırda Radius Təkər Mərkəzində. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik 050-442-9192-yə yazırlar.
3: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
4: Salam, axşamınız xeyir olsun. Yeni iş sezonunuzda xeyirli uğurlu olsun inşallah. Deməli, məndə 2022-ci il Kia Sorento Amerikadan gəlib, sadə karopkadır. Karopkada problem var. Ən çox maşın, belə deyim də, soyuq olanda, səhər-səhər xotlayanda sürəndə, riski belə-biraz tormuz verəndə tak gəlir, karopka elə bil atır. Bir də maşını biraz sürəndən sonra birdən ikiyə, ikidən üçə belə skorusu dəyişdikcə hiss olunur da, yəni ki, sürətlə.

0: qutusu dəyişir. Bu nəyin problemi olar? Bir də mən maşının karobkanın yağını təzə dəyişmişəm. Daha da solar 1-2 ay filan.
1: Əleyküm salam, təşəkkürlər, çox sağ olun, Vüqar usta, bəli.
2: Burada karobkanın yağını dəyişən zaman nəzarət etmək lazım idi. Ümumiyyətlə, yağın vəziyyətinə. Bir də bu hal əgər yağı dəyişmədən sonra baş veribmi? Yoxsa elə var idimi siz bu hal, siz yağı dəyişdiniz, belə bir sual ortaya çıxır.
1: Hı-hı.
2: Amma bu əlamətlər bəli, elə karobkanın daxili ilə bağlıdır. Ola bilsin ki, burada problemlər olub, yağı dəyişiblər ki, bu
3: təzyiqi dəyişilib.
2: Təzyiqi dəyişilib. Amma karobkada hər hansı bir problem, ümumiyyətlə karobkanın yağını dəyişmək, karobkanın içində olan problemi aşkar etmək deməkdir. Yəni, karobkanın içində olan bir nasazlıq varsa, o yağı dəyişməklə dərhal problem çıxır üzə.
1: Ona görə, bahalı maşınlarda daha çox usta ehtiyatı olur ki, misal üçün, Land Rover-lərdə nə inirsiniz belə, necə suğurtalışsınız özünüzü transmisiyalarda xüsusilə də?
3: Yenə də o işi başlamamışdan əvvəl müştəridən yəni, sorğu-sual alırıq ki...
1: Müştəri təbii ki, yalandan deyir ki, heç bir problem yoxdur.
3: Yox, indi çox vaxt deyirək ki, bilmirik belə. Yəni, hallarda özümüz sürüb yoxluyuruq müştərilə bir yerdə ki, baxıq, yəni hansısa bir dəyişiklik və əvvəlcəndən xəbərdarlıq edir ki, yəni, təzyiq artırır orada deyə, yəni, sürət qutusu özünü başqa cür apara bilər. Qardaşın qeyd etdiyi kimi, yəni belə deyək, sistem eyni olduğuna görə bəzi hallarda sürətlər qutusunun yağı az olduğu halda, yəni o problemlə də qarşılaşa bilərlər.
1: O da elə bir şeydir ki, öz-özünə azalmır da, yəni transmissiya yağı azalan bir şeydir.
3: Təzə dəyişilibsə, ola bilsin dəyişiləndə, yəni uruvinlə düzgün tutulmayıb deyə.
1: Hə, ola bilər yağ səviyyəsinin vaxtında düzgün qoymayıblar, hə?
2: Ola bilər, hə, azalmır dediniz, o bir dostumuz var idi, o maşını var idi, deməli o köhnə 190 Mercedes-lərdə, bilmiyorum, rast gəlmişdir, onların karobkasının diferensial bir membran kimi bir şey var idi, orada klapan, o deşilirdi, gəlib o kollektora qoşulurdu, onun içərisi deşiləndə o yağı, sürətlər qutusunun yağını çəkib vururdu Porsche-nin başına, bu da bir, onu dəyişmirdi. Mərkəni açıb ora bir yağ qoymuş, qıf qoymuşdu. Köhnə də şey, bu köhnə də ATF yağından qoyurdu 3-4 litr əlavə edir. Bir gün həm gəldi, bu götürdü, o yağın şübhə ki, yeri yoxdur. Ora yağ əlavə elədi. Dedi ki, nə olubsan, nə inirsən? Deyir ki, yağ tökürüm. Deyir, hara töksün? Deyir ki, yox, mən karobkaya tökürüm. Belə baxdı, belə dedi, bunu da görürsün. Amma atın maşının motoru yağ yiyir, sən də karobka yağ yiyirdi. Dedi, bunu da gördük vallahi.
1: Bunu da gördük. Növbəti reklam vaxtına çatmışıq, qayıdaq. 5-ci avtomobil öz yerində, digər suallar da ardıcılıqla gəlir və təbii ki, baxaq görə yollardakı vəziyyət necədir? Heç də yaxşı deyil. 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp isə 050-442-9192-dir.
4: Avtomobilinizi park etdikdən sonra dönüb ona tərəf baxmırsınızsa, deməli, səhv avtomobil almışsınız.
5: Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ, Castrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
6: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
5: Castrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
4: Hey!
8: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yollar həmişəki kimi qırmızıya aparır. Baku Elektroniksdə yalnız 4-6 sentyabrda nağd alışa 70%-ədək endirim fürsəti var. Üstəlik, endirimli qiyməti 18 ayədək komissiyasız, faizsiz bölərək rahatlıqla ödə. Onlayn alış-veriş et ya da Baku Elektroniks mağazalarına 7 Space və Motoverse-ə baş çək. Əsas odur ki, fürsəti dəyərləndirmək üçün gəl qırmızıya. Ətraflı məlumat üçün bakuelektroniks.az və ya 143.
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
11: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 4 sentyabrda 1 litrli ifayt 72% maliyyə təsərrüfat sabun 3 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
13: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
11: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
15: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
17: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Yaş olduqları arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda. Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
19: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
20: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycan

0: Azərbaycan.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Və bizim 3-cü saatımız başlayır. Saat 7 olmaq üzrədir. Master Class verilişini dinləyirsiniz. Aparıcınız mən Raqif. Bu vaxtlar həmişə baxırıq yollardakı vəziyyətə. Pik saatının ən pik vaxtında Ziya Binyado prospekti, Salamzadə küçəsindən Qələbə dairəsindən başlayan tıxac düz elə göl kəsişməsinə qədər uzanır. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı gedir çıxır artıq Xırdalan qəbirstanlığı kəsişməsinə. Mərkəzin sıxlığı davam edir. Yuxarıdan Aznəftə doğru hər üç tərəfdən mərkəzdir. Salamzadə küçəsidir, Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, Atatürk prospekti, 8 Noyabr prospekti. Sonra canım sizə desin, Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Yəni, həmişəki vəziyyət və hələ ki, nə dərslər başlayıb, nə də ki, hamı qayıdıb. 37-42 sizin mesaj boş gəlib, yəni bəzilərinə mən mesaj boş gələndə cavab kimi nömrəni göndərirəm. 050-442-9192 və qabağına yazıram WhatsApp. Bu o deməkdir ki, zəhmət olmasa eyni mesajı WhatsApp-a göndərin, çünki biz mesajı daha tez oxumaq istəyirik, onsu da bura yazmışsınız, amma oxunmayanda belə bir kömək etməyə çalışırıq. Amma eyni zamanda digər mesajları da oxuyuram. Salam qardaşlar, taksi işinə Honda NS1 almaq istəyirəm, tam tokunan yarı-yarmı sizcə? Valla, biraz nə tərəfi çətindir? Təbii ki, Hondadır, dözümlüdür, yaxşıdır, amma taksi elədir ki, bu maşın dayandısa, sənin çörəyin bundan çıxır. Sən gəl elə maşını alasan ki, hər an hər şey əl altında olsun, detallar tapılsın, nə bilim, cərəyandır, qoyacaqsın da o heç o tərəfdən qənaətdir. Amma, yəni, biraz çətin gəlir mənə bu maşının. Hə, taksi üçündür, Destroyer hibrid. Taksinki hibriddir, qənaətdir və detallar da ki, doludur da maşallah ona görə. Deməli, Range Rover 2021, 3 benzin, mühərrik. Yəni, benzin mühərrik yürüş 97.000-dir, mühərriki hansı kastrol, mühərrik və transmisiya yağını, yəni hər ikisini soruşurlar, neçə min kilometr sürə bilərəm, kilometraj az olduğuna görə karubka yağında biraz tərəddüd edirəm, 95 istifadə edirəm, ancaq onun rolu varmı? Təbii ki, yanacağı düzgün seçmək bu əsas şərtlərdən biridir.
4: Əlbəttə ki, yəni yürüş...
5: Bəli. İnci gün təzə mühərrikdə 2021-dir.
3: 21-dir, bəli,
4: 23-dir. Bəli. Yenə də əlbəttə ki, biz kastrol yağlarını tövsiyə edirik, 0-20, 8000 yürüş verir, 8000 kilometr yürüş veririk. Qaldıq ki, karubka sürətər qutusu yağına, ondakı tövsiyə olunur 120.000-dən sonra yoxlayırıq, əgər ehtiyac olsa onu yəni, dəyişir.
3: Ehtiyacın reqlament onsuz da bizə verir ki, bu vaxtlar dəyişməlidir də.
4: Yəni, bəli.
3: Bəzən olur deyirlər hər bir 10 mində sür.
4: O bilirsiniz bir nüans da var burada ki, yəni avtomobilin idarə etməsindən də çox şey asılıdır. Yəni sürüş qaydasından. Yəni sürüş.
3: Yaxşı, il söhbəti də var axı. Az sürsə də belə 7 il təxminən artıq yağı dəyişmək.
4: Əsasən ona baxmırıq bu gün, çünki ona heç kim baxmır. Əsasən o yağın keyfiyyətinə baxırıq ki, yəni necədir vəziyyəti, yəni vəziyyəti yaxşı olmayanda məsləhət görürük və eyni qaydada sorulsa ki, yəni problem yoxdursa biz onu.
3: Məsələn, bu mühərrik yağını dəyişmək xərcini demək olar təxminən, yoxsa əgər işlədiyiniz avtomobildə, ona görə deyirəm.
4: Olar, əgər engine mühərrik idisə,
3: 2021 3 mühərrik benzindən söhbət gedir. Və hansı tutaq ki, kastrol EC olacaq, yoxsa magnetik olacaq, hansı olacaq?
4: Kastrol da EC olacaq.
3: EC olacaq.
4: 20, 285 manata başa gəlir.
3: Ümumi 285 manata başa gələcək. Hə, məsələn, bu sizə bir konkret qiymət olsun. O ki, qaldı transmissiyaya. Bəli, Kastrolun burada deməli Transmax CVT, o sırf CVT üçün olan seriyasıdır. Bunu mən sizə deyə bilərəm. Kastrol Transmax ATF6 var. Və bu da eyni şəkildə bir çox tələblər üzərində var onun.
4: Bəli, Kastrol təsdiqləyir onu.
3: Bəli, və ATF Dextron, yəni multivehicle dediyimiz, bu da Kastrolun deməli ATF seriyaları içindədir.
4: Bəli.
3: Biz sizə göndəririk təbii ki nömrəni, Seymur bəyin əlaqə saxlayacaq sizlə və yaxud sizə əlaqə saxlayıb vaxtı dəqiqləşdirib gedəcəksiniz inşallah bu öz yerində. Növbəti səsi eşidək, həmən bunu da deyim, deməli bizdən Partzonadan 5-ci soruşulan avtomobil ki, bəs bu Amerikadan gəlib, necədir bunun vəziyyəti? 2014-ün Mercedes-in C-klaslı C250-dir bu avtomobil və biz sizə təbii ki, nəticəni göndəririk. Eyni zamanda mən burdan da deyirəm, bu avtomobil 2014, 2015, 16, yəni əvvəldən tutaq ki, bax 22 Kaliforniyada olub avtomobil, 12445 yürüşdə avtomobil gedib yağı dəyişib, filtri dəyişib, yəni bütün görülən xidmətlər var da, bunlar hamısını görürük, amma 2016-da bu avtomobil satılıb hərrajda. Mənə maraqlı gələn budur. 2016-da hətta Kaliforniyada qeyd olunur. Bu avtomobil arxadan ciddi zərbə görüb, arxa tərəfdən tam, yəni arxa və arxa sağ sol hamısını qeyd edə bilərəm. Oradan vurulub avtomobil, sonra deməli buna baxmayaraq avtomobil yenə də Amerikada qalıb, yəni 2016-dır, sonra yenə Kaliforniyada öz həyatına davam eləyib, sonra Ruklinə gəlib, ondan sonra yəni 90.000, 110.000 bu avtomobil vurulub, bilirsiniz nə vaxt, deyim də sizə, 2020-ci ildə vurulub avtomobil, 2020-ci ildə fevral ayının 26-sında vurulub, arxadan zərbə görüb, amma ondan sonra yenə də, yəni dərhal satılmayıb, 21 var, 22 var, Amerikada bunun xidməti yenə də davam edib, ondan sonra 23 var, 23-cü ildə sentyabr ayında avtomobil artıq eksporta gedib, yəni çıxıb ölkədən, Amerikadan çıxıb və beləliklə yəqin ki, onun növbəti sahibi siz olmuşsunuz və biz təbii ki, bu məlumatı da eyni şəkildə sizə göndəririk. Növbəti səsi eşidək, yenə yazılanlara qayıdacam, biraz oradan, biraz buradan prinsipi ilə biz davam edirik.
1: Avtomobil alanda sənə 4 təkər, 1 sükan və onlarla problem satırlar.
0: Salam qardaşlar, vaxtınız xeyirli olsun. Yeni sezonunuzda uğurlu olsun. Ustalarımızı, qonaqlarımızı da salamlayıram. Vüqar ustadan bir sual soruşmaq istəyərdim, bir məsləhət kimi. Honda Insight var, 2019-2020 Amerikadan sifarişlə gəlir. Yəni desək ki, Amerikada vəziyyəti yaxşıdır. Yəni ümumi olaraq bu maşın necə bir maşındır keyfiyyət baxımından?
3: Aleyküm salam, Vüqar usta, buyurun.
5: Bəli, çox bəyənilən avtomobildir. Yəni, hələ xüsus da bunların bəli bu yeni il növləri, yeni növləri, yeni modelləri olduqca bəyənilən avtomobillərdir. Yəni, şikayət edən də
3: amma
5: yoxdur.
3: Amma indi dediniz Amerika təbii ki də o biraz belə məsələyə. Bir də
5: deyil, vəziyyəti yaxşı olarsa, onu biz bilmirik. Ha. Yaxşı olarsa təbii ki, yaxşı avtomobildir.
3: Yəni belə baxanda bizim tərəfdən yaxşı qarşılanır detallar, bəli. Ustalar bilinəndir, nə bilim qəliz deyil və s. də bunlar hamısı.
5: Yəni, qəliz yadda qalan bir, xarab olan bir yeri yoxdur, yoxdur ki, ha. Gündəmdə olan
3: əsas odur. Nəyisə. Salam Raqib bəy, necəsiz? Əleyküm salam. Onda bu yağların başını buraxaq, keçək Kastrola. Əlbəttə ki, Kastrolun sürətlər qutusu üçün deyir padelkası var. Başıma bir dəfə oyun açıblar. Necə aid edir ki, orijinalından? Hə, bu mövzuda bizim çox sağlı çəkişlərimiz olacaq. Yəni misalların birini çəkdik ki, tutaq ki də siz etibar etdiyiniz yerlər var. Bunu bizim efirdən eşidirsiniz, özünüz bilirsiniz. Kastrol Azərbaycan bəyanı edir, amma deyək ki, heç kim yoxdur. Siz özünüz bunu necə də təyin edirsiniz? Orada xüsusi sticker var. Yəni Kastrol yağlarının üzərində xüsusi sticker var. Stikeri yoxlayırsınız, orada QR kod var. Yəni QR kodu belə dedi, o vaxtı biz bu kontur alanda pozurduq, orada aşağıdan çıxdı. Eyni şəkildə pozursunuz QR koddan, oradakı kodu oxutdurursunuz, örtüyü silirsiniz. O kod cəmi bir dəfə oxutdurula bilər. Yəni tutaq ki, mən onu sizdən qabaq oxutdursam, o artıq açmayacaq. Ona görə, yəni göstərəcək ki, bu işlənilib də, siz onu açırsınız, bunu məhz Kastrol Azərbaycan eləyib, ki, həm siz bilirsiniz ki, bu yağ, yəni hansı seriyadır, hardan gələndir, nədir, necədir və üstəlik də bir dəfə oxuturmaq o deməkdir ki, bu yağ artıq yəni təkrar işlənə bilməz. Yəni bu qutu ilə bağlı əla bir belə deyək, qoruyucu koddur. Amma üstəlik bizim, yenə də deyirəm, indi inşallah hələ indi başlayırıq, çox sayılı çəkişlərimiz olacaq həmin obyektlərdə. Həmin obyektlərdə biz o yoxlamaları etdikcə, Kastrolun təsdiqi, bayaq Seymur bəyin dediyi kimi Kastrolun sertifikatı, bu qeyd olunacaq. Yəni Kastrol demir də ki, ancaq get filan yerdə dəyiş, nə bilim, bizim öz məntəqələrimiz filan, bu düzgün deyil. Amma Kastrol deyir ki, mən getdim yoxladım, bəli, Vüqar usta da bu düzdür, həm Vüqar usta bunu biz veririk, ona görə düzdür, həm ona görə ki, yəni şikayətlərin ölçülməsi var və həm də ki, biz burada da gəldik, misal üçün mən orada eyni şəkildə istənilən bir yağı götürüb yoxlayacağam QR-nı, üzərinə də biz vuracağıq onu ki, bəli, bu bu yağ dəyişmə, bu avtoservis yoxlanıldı, kastrolun təsdiqini alıb və burdan arxayını dəyişdirə bilərsiniz. Hə, amma sizin dediyiniz istənilən yağla bağlı insan faktoru ki var, biz həmişə deyirik ki, birinci növbədə biz bilməliyik ki, hara getmişik, kimə yaxınlaşmışıq. Yəni bunlardan bunu gözləmək olar yoxsa yox. Bax, bu əlbəttə vacib məqamlardandır. Növbəti səsi eşidək, tələsənlər 3106-ya yazırsa, ardıcıllıq WhatsApp-la gedir. Radius təkər mərkəzində də 50% kimi endirimlər bütün təkərlərə və təbii ki, sentyabrın sonuna qədərdir. Amma o bəzən o gün biri yazmışdı ki, bəs mən gördüm 50% endirim var, getdim dedilər qutarıb. Təbii ki də əzizim, o sizi gözləmir axı. Yəni gördünüzsə ya alın ya da ki daha tez müraciət eləyin. O ki qaldı 98 super yanacağının satıldığı stansiyalara. Bəli, bu Sokar Petroleumda hazırda deməli 8 noyabr filialı Koroğlu, Rəhimov, Biləcəri, Bakı Aeroport yolu, Ziya Binyadov prospekti, Bibi Heybət məscidinin yanı, Badamdar, Babək, Sabunçu, Binəqədin Oxanı yolu bu filiallarda, bölgələrdə də kifayət qədər çoxdur super yanacağı. Sokarda Ağdaş, Göygöl, Şuşaxan kəndi yolu, Bakı Quba yolu, Sumqayıt, Bərdə, Naxçıvana qədər bu yanacaq da əlbəttə ki əl çatandır.
6: Salam Ağıb bəy, Vanus mən bu yaxınlarda dəyişdim Ford'da, Ford Fusion'də. Deməli, Vanus məndə biri işləmirdi, maşının çəkiminə də təsir eləyir, motorun səsinə də təsir eləyir. Ən əsası da yanacaq sərfiyyatı çoxalır. Ən əsası yanacaq sərfiyyatı çoxalır.
3: Valla, yəni əlamətlərlə razıyam, düzdür. Amma mən hələ həmişə belə işidirəm ki, deyirlər ki, Vanusun səsidirsə, buna görə mühərriki açdırmadı, yəni hələlik gedər. O hələlik də bilirsiniz nə qədər çəkir, bir rahat 10 il çəkir o hələlik. Ona görə deyirəm. Valla. Amma əlbəttə ki, yəni o Vanusdur, katalizatorun sensorudur. Bizdə ən az fikir verilən şeylərdə əşi sür hələlik gedər.
5: O biz istansın deyirsən. İşə salanda Vanusun içində olan müəyyən yeyilmə və aşınma olur, boşluq olur.
3: Hə, də onu deyirlər də Vanus səsidir.
5: İçinə yağ qaçırdır. Hə, onu gəlib ora yağ çatına qədər səsli işləyir o.
3: Nə 5 saniyə, 3 saniyə, 2 saniyə.
4: Hə. Elə o əsas o maşınlarda da problemlər yaranır o hələ ki gedər söhbətindən vaxtında qabağını almırıq deyə ona görə avtomobildə başlayırlar problem yaranmaq sonra deyirlər ki bu avtomobil problemlidir.
3: Amma Seymur bəy hələ ki gedən deyən usta ən yaxşı ustadır da müştəri üçün. O yaxşı oğlandı. Yəni sağ olsun mənə kömək elədi, mənə xərci salmadı, qoymadı. Axırda da birdən hamısı üst-üstə yığılır. Bax, məsələ budur ona görə. Belə, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, növbəti səsli mesajı.
5: Bir o yaxşı ustadır, bir də 92 vuruş deyəcək o yaxşı ustadır.
3: Bir daha sonra, sür 92 ilə gedər, problem yoxdur. Yeri gəlmişkən Range Rover'lər 92 ilə işləyir?
4: Bəli, işləyir.
3: Doğrudan işləyir?
4: Bəli, işləyir.
3: Axırda da sizə işləyir?
4: Yox, yox, o problemlər. Yox, işləyir.
3: Köynələr bəlkə ola bilər.
4: Hə, köynələr, yəni yeni nəsil mühərriklər, bu engine mühərriklər, onlar 95 ilə işləyirlər.
3: Hətta 98-də, minimum 95-də.
4: Amma bu bizlərdə yəni 92 ilə problem yoxdur. Sadəcə düzgün yanacaq seçmək lazımdır. Hər yerdən də istifadə etmək
3: lazımdır. O heç yəni də hər yerdən də yox, amma sıxılma ədədi neçədə olar, məsələn 92 ilə işləyənlərin? Çünki biz həmişə deyirik ki, sıxılma bucağına baxırıq. Sıxılma bucağı onun üzərindədirsə artıq orada düz deyə orada birində Atkinson mühərriki ki olur, birində nə bilim Macpherson askı falan, amma yenə də 92 ilə işləyir deyənin yəni o rəqəmlərlə əsaslandırması olsun da.
4: Yəni ona belə deyir də bizim müştərilərin əksəriyyəti yəni 92 ilə işlədilər, mümkün heç bir problemlə qarşılaşmırıq.
3: Yəni 10-cu illərin avtomobillərindən söhbət gedir. 10, 11, 12 oylar.
4: Yox, elə 16, 17, 18 dəcib. 3 saatda, 3 saatda, 5 saatda motoru hamısında.
3: Necə 18 necə işləyə bilər o 92 ilə?
4: Yəni eyni mühərrikdir hamısınlar. Yəni 2010-da.
3: Bəs bunun Avro standartı var, bunun
4: ona qalsa, onsuz da yanacaqlar da standart söhbətində qalsa o şey.
3: Nə bir. Dəvə qarşısa sizdə 3 benzin idi də bir dəfə yığmışdınız. Nə idi? Dediniz ki, 92-yə görə dağılıb. Bu detonasiya o qədər gedib ki,
5: sürücü yanmışdı orada. Hə.
4: Bilsən, ola bilərdi indi yanacaq hardasa keyfiyyətsiz olub hansısa bir belə bir şeylər ola bilər. Hə, onda farsonka ola bilər. Yəni düzgün işləməyib durub, Porsche-nin isə bir fəsad yaradıbdı.
5: Məsələn, əslində o Range Rover mühərrikləri çox dözümlü mühərrikdir. Məsələn, bax bir yax qeyd etdiyimiz kimi hansısa bir digər avtomobildə kimi yağ azalma yadda qalan bir şey yoxdur. İndi nəsə bir problem olursa ayrı, amma yağ azalma azaldan mühərriklər deyil. Farsunka sistemi, məsələn, iş görəndə çıxardanda sındırıb qırmasan eləməsən uzun ömürlüdür. Sonra o belə farsunkalar kimi birbaşa bir şey axıdan elə çox deyil. Alışdırma şamı özü nə qədər gedir? Kifayət qədər işləyir. Yəni xarab olmur alışdırma şamı. Yəni mühərrikin özü keyfiyyətli mühərrikdir. Sadəcə ona
4: vaxtında qulluq lazımdır.
5: Vaxtında qulluq lazımdır. Vaxtında baxım lazımdır.
3: Yəni o sözü də deyəndə sürücü arxayınlaşır ki, bu onsuz keyfiyyətlidir. Tök sür getsin də.
5: Dediyimiz kimi də bu soyutma mayesində problem olur, bəzi şeylərdə problem olur, çargerdə problem olur. Bu kimi şeyləri vaxtında aradan qaldırmaq lazımdır.
4: Bəli.
3: Növbəti səsli mesajı eşidək.
7: Şansı Raqif bəy, qonaqlarınızı salamlayıram. Raqif bəy, məndə 97-nin teşkasıdır, 2-3 sadə motor benzindir. Deməli, bəlkə tanıyarsınız, Toğrul usta var Sumqayıtda, Allah onun canını sağ eləsin. İndiyə qədər heç bir usta tapa bilmədiyi problemi tapdı məndə. Halbuki o Mercedes-ə baxmırdı. Mercedes-ə baxan ustalar vardı ki, özlərini belə stəkana qoyurdu, deyirdi ki, yox, mən Mercedes-i elə düzəldirəm ki, halbuki onlar tapa bilməmişdi. Toğrul usta sağ olsun, demişdi ki, yəni mən Mercedes-lərə baxmıram, amma xahişimi qırmadı. Saatlarla əlləşdi və çox cüzi əmək haqqı aldı məndən. Bəlkə tanıyarsınız, YouTube-da da bir kanalı var, Sumqayıtda iş yeri var. O insan tapdı məndəki problemi, yəni mənim maşımda problemi, zəncir uzanmasını. İndi getmək istəyirəm Vüqar ustanın yanına. Vüqar usta bu motorun zəncirini dəyişməyə vaxtı olacaqmı, gələ bilərəmmi onun yanına? İstəyirəm ki, yəni Toğrul usta kimi peşəkar bir usta bu işə baxsın.
3: Salam qardaş, keçmiş olsun. Yox, şəxsən tanımıram. İndi inşallah biz Masterclass mobil tətbiqi üzərindən belə bir layihəmiz var. Yəni bütün elə obyektlər, ustalar, servislər onları biz qeydə alacağıq. Artıq müştərilər rəy verəcək ki, hə, bura yaxşıdır ya pisdir. Yəni orayı biz verməyəcəyik. Amma bir şey var ki, 97-ci ilin avtomobili, yəni deyirsiniz ki, çoxsu baxmadı. Orada biz siz sırf avtomobilin bu diaqnostika etmə, yəni avadanlıqlar artıq bəzi ustalar deyir ki, avadanlıq ona cavab vermir, hətta diaqnostika avadanlığını yandırır da köhnə sistemdir. Bəziləri deyir ki, detal tapmaq olmur. Bəziləri deyir ki, maşın köhnədir, bir şey düzəltmək istəyəndə başqa şey ola bilər də, yəni iş qəzasıdır. Sonra da müştəri deyir ki, hə, bəs gəldim, sən bunu belədin. Bəziləri də deyir ki, onlar o qədər pulu verməyəcəklər onsuz da və gəlib boşu-boşuna vaxtımı alacaq. Yəni mən bu səbəbləri eşidirəm ümumilikdə. Ona görə bilmirəm Vüqar usta.
5: Təyinatına uyğun da, yəni bizim çalışdığımız avtomobillər var. İndi bu adam sağ olsun bizi seçib istəyir buna iş görmək. Biz buna istiqamət verərik. O deyir, o məsələn dərini tapa bilmirdi. Biz istiqamət versək, İndi sağ olsun, o usta kimisi onun işini həll edib. Burada da o işlə məşğul olanlar var. Yəni, o sırf o işlə məşğul olur. Yəni, onların əlində o iş bizdən daha tez gedir, daha rahat gedir. Çünki onların əllərində o maşınlarla işlədiyinə görə ehtiyat hissələr var. Müəyyən bir şeylər saxlılar özlərində. İndi biz yenə istiqamət verərik ona. O zəncir dəyişmək istəyir, dəyişərlər. Onu yəni eləyərlər. Yəni, mənim elə köyünə məndən çalışan uşaqlar eləyərlər.
3: Hansısa ki, sırf o avtomobillərlə məşğul olurlar.
5: Sırf o avtomobillərlə məşğul olurlar. Məndə o ona zaman yoxdur, mən zaman ayırım ona. Amma təbii ki, biz də vaxtı ilə o avtomobillərlə çox çalışmışıq.
3: Hə də bax, o dediyim səbəblərdir də ki, get-gedə.
5: Amma siz, yəni siz də istəyərdiniz mi, mən elə hələ də o avtomobillərlə qalım?
3: Yox, əlbəttə ki. İnkişaf gedir, dəyişiklik, yeni avtomobillər gəlir və ayaqlaşmaq lazımdır. Növbəti səsi eşidək.
8: Salam, Zahid qardaş. Murad Yusun Badamdar filialı saat neçəyə kimi işləyir? Yəni, 8-ə kimi işləyir ora?
3: Salam.
8: Oraya,
3: yox, Badamdar 6-ya kimidir. Yəni Radius Badamdar filialı normal 9-6 rejimindədir. Amma Babək filialı axşam 9-a kimi işləyir. Yəni əgər sizə uyğun olarsa, yolunuzun üzərində olsa, Babək filialını dəqiq deyə bilərəm. Amma Badamdar filialı 6-ya qədərdir. İndi ya gərək deyək ki, də o ərazilərdə işləyib yaşayırsınızsa, araya salın gün orta vaxtlarına, səhər vaxtlarına, səhər 9-dan axşam 6-ya kimi. Amma sırf iş sonrası deyirsinizsə, bu hazırda Radiusun Babək filialıdır ki, axşam 9-a kimi.
5: Mən əvvəllər, deyəsən, onda Babək yəqin açılmamışdı. Radiusda Smen orada olurdu axşamda.
3: Olurdu, açılmadı, hə. İndi həmin komandanı Babəkə yönləndirdilər. Ona görə burada 6 rejimi. Çünki biz siz bu, bax, Azertex servisdə biz bu nümunəni gördük də. Biz onlar da bunu, yəni axşam, daha doğrusu bazar günü, adicə də məsələn bazar günü söhbətini tez-tez biz edirik. Onlar məsəl üçün bazar günü növbətçi sistemindən bunu keçdilər. Amma görürsən ki, rentabelli olmur ona görə ki, Onsu da deyir cəmaət elə daha çox gəlir, məsəl üçün 6 gün ərzində. Yəni bazar günü sən əlavə servisi işlədəndə, ora əlavə ustanı gətirəndə və yaxud axşam 9-a kimi onu saxlayanda, o müddət ərzində baxıb görürsən ki, nə bilim, 3 nəfər, 5 nəfər gəldi və heç onun o servisi saxlama xərcini ödəmir də. Bu onun işığı var, o birisi var, bu birisi var. Ona görə məni məcbur olub deyirlər ki, hə bu hissəni məsəl üçün 6-ya kimi saxlayırıq o birisini. Amma indi Babək filialı da həmin eksperimentlərdən biridir. Əgər özünü doğrultsa, görsələr ki, hə, lap yaxşı, qardaş müştəri olsa 12-ya kimi də işləyərlər, niyə işləməsinlər ki? Amma indi bəzən biz deyirik ki, amma reallıqda sahibkar bunu tətbiq edir, görür ki, yox da, deməklə deyir ki, faktiki burada o qədər müştəri olmayan vaxtlarda. Ona görə məcburən qayıdır əvvəlki işmə. Bu belədir məsələ, Babək filialı 9-a qədər işləyir. İndi isə 8-ə 19 dəqiqə işləyir və icazənizlə biz veriliş daxili sonuncu 4 dəqiqəlik fasiləmizi edək, 4 dəqiqədən biraz çoxdur. Sonra davam edəcəyik, qalan mesajlar, suallar həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a gəlir. Və yeri gəlmişkən, Azərtex servisinin nömrəsini də deyirəm, onlar indi sizə cavab verirlər 8-ə kimi, 050-303-6030 nömrəsidir. 166 isə, bəli, hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi indirimlər var, Çin anbarından yükün bir kubunu 204 manatdan hesablayırlar. Yük fərqli ola bilər. Yükün təyinatı var, yükün növləri var, konteyneri var, digər daşınma üsulları var və təbii ki, avtomobil də bu siyahıdadır və 166 buna görə sizə istənilən kömək etməyə hazırdır. Partzona.com saytına girirsiniz, orada Çindən, Amerikadan hansı ehtiyac hissələri lazımdırsa, VIN-kodla qoşulmaq olur. Yəni, bu ən rahatıdır, mən belə elədim. VIN-kodla qoşuldum, şüşəsilən alışdırma şamı sifariş eləmişəm, gəlir yoldadır və əgər həqiqətən də elə mən gözlədiyim kimi olacaqsa, ki, inanıram belə olacaq, qardaş, mən bundan sonra öz detallarımı vaxtımdan əvvəl normal alacağım, qoyacağım ora ki, buradakı, nə bilim, gah var, gah yoxdur, gah, yəni bu, belə deyək də, mənbəyi, mənşəyi bilinməyən ehtiyac hissələrindən canım qutarsın.
9: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
10: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
11: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
12: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
10: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
12: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
13: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
14: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
13: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ. Castrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
15: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
12: Castrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
13: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: 16.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
2: Süpermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu 4 sentyabrda 1 litrli fayt 72% maye təsərrüfat sabun 3 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iTicket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
2: Süpermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 4 sentyabrda 1 litrli fayt 72% maye təsərrüfat sabun 3 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
5: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
7: Fasiləmiz bitdi, 8-25 dəqiqə işləyir, artıq veriliş daxili reklam fasiləmiz olmayacaq, amma tıxac heç yumşalmaq bilmir. Hətta dinləyicimiz yazıb ki, axşamınız xeyir olsun gözəl insanlar, bəlkə siz bilərsiniz, dəniz kənarı küçə təmiz dayanıb, yol 20 dəqiqə yerimdən tərpənmirəm. Dəniz kənarı küçə deyəndə haranı deyirsiniz bilmədim, amma xəritədən görürəm ki, bəli, bu bayraq meydanına az neftə qədər uzun bir tıxac var, amma Neftçilər prospekti əslində pis deyil, elə bir ki, bura biraz sürət veriblər. Amma, məsələn, Babək prospekti mərkəzə doğru yolu bağlayıblar, elə bir gözləyir. Çünki Yusif Səfərov küçəsində sürət veriblər. 8 noyabr prospektinə girən kimi hərbi qənimətlər parkı kəsişməsindən tıxac başlayır və düz elə Sokar Petroliuma qədər, NZZ kəsişməsinə qədər davam edir. Dərinə günün tıxacı da yumşalmayıb, düz Qələbə dairəsindən Ziya Binyado prospekti boyunca göl kəsişməsinə qədər uzanır və Bakı-Sumqayıt yolunda tıxacı eyni. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru burada da çox sıx hərəkət, çox yavaş sürətlə gəlirlər. Günəşliyə gedəndə də Babək prospektinin o başı və Bakı-Sumqayıt yolu. Yəni, normalda bu vaxt artıq yumşalmalıdır, amma görünür ki, pis günlər arxada qaldı və daha pis günlər bizi gözləyir. Yazır ki, salam, əleyküm salam, keçən ilki yağların aqibəti nə oldu? Heç nədə qardaş, qiymətlər qalxdı, getdi kəllə çarxa, aləm deydi bir-birinə, biz də ona görə keçdik kastrola ki, qiymət uyğun olsun, əlçatan olsun, hamıya çatsın və eyni zamanda da təbii ki, daha rahat tövsiyə edə bilək.
8: Hörmüz tutuldu, Trump dağıtdı. Trump artıq bizə aidiyyəti yoxdur.
7: Hə, ya, amma artıq hamısının bizə aidiyyəti var. Bu qloballaşma budur, yəni gördüyünüz kimi. Ona görə də qiymətlər elə dəyişib ki, dinləyicilər özləri artıq dedilər ki, qardaş, dəyiş yağı, biz bu yağlarla işləyə bilmirik. Növbəti mesaja keçək.
9: Qardaş, hər vaxt istəyir. Qardaş, məndə bir üst dizel Opel Astra H-dir. Maşında nə problem var? Maşın elə bil ki, belə deyə, podium aşağı gedəndə xalostoy eləyəndə maşında motorda titrəyiş olur. Amma muftan basandan sonra o titrəyiş itir. Onun səbəbini bir dənə öyrənmək istəyirdim. Amma maşın gedişində falan heç bir problem yoxdur. Sürətlər qutusunda da heç bir problem yoxdur. Yəni maşın adi vaxt gedəndə heç bir problem olmur. Amma bir dənə podium aşağı gedəndə maşının xalostoy bıraxdığım vaxtda maşında titrəyiş olur.
7: Aleyküm salam. Yəni enişə burax, enişə doğru, yoxuşda yox enişə.
8: Enişə doğru buraxanda, bəli, neytral vəziyyətə keçirəndə titrəyiş olur. Əslində
7: titrəyən haradır? Gövdədir.
8: Neytrallaşma olur. Burada nə titrəyə bilər ki, titrəyiş.
7: Yəni titrəməni hara verir? Məsələn, burada iç qranatların nə qədər rolu var? Burada təkərin nə qədər rolu var?
8: Hara verir onu? Uzadı olsa da bu yenə hər ikisinin hərəkətləri bu deyirdi. Amma burada məsələ odur ki, neytrala keçir. Neytrala keçirdən də
0: üzə aşağı falanında o vajamoy bəlkə yerdə çaşqa.
8: Neytrala keçirdir axı onu.
0: Amma stiplinlə basanda dəyişir.
7: Hə, ilişmə mutasında yəni qoşanda yəni, artıq
8: o. Stiplinlə basanda kəsir. Ancaq orada disk stiplinlə bağlı ola bilər də nəsə. Çünki onu basanda kəsir.
7: Hı-hı, bəli. Onu da yoxlamaq üçün elə Əli Müəllimgildə Opel-də, Əli Müəllimgildə elə orada bir balaca bir yoxuşları da var, enişləri də var. Orada da ona bir baxa bilərlər və yəni sırf mexaniki pillələrlə bağlı xidmət göstərən yerə getməlisiz. Çünki söhbət burada
8: vəziyyətinə baxsala biləcəklər orada.
7: Yəni söhbət mexanikanın elementlərindən gedir də, belə deyək. Ona görə də təbii ki, Əli usta yazım nömrəni götürə bilərsiniz. Bayaqki dinləyicinin əlavəsi var, onu da eşidək və bəli, bu gün artıq 5 dinləyicimizə pulsuz Carfax verdik. Sabah birisi gün, yəni hər efirdə bunu edəcəyik inşallah. Ona görə bunu yəni artıq başa düşürəm, yeni olduğuna görə kimsə indi eşidir, deyir ki, bəs nə mən də istəyirəm. Amma biz xahiş edirik ki, bizim veriliş 5-də ki başlayır, yəni daha tez yazanlara bu düşür. İndi bilmirəm, bəlkə sonra biz baxarıq ki, onu saatba saat bölək, amma hələ ki, yəni çalışın daha tez göndərin, bunu deyə bilərəm. Partizona.com saytına girib oradan təbii ki, həmin o ehtiyac hissələri Çindən, Amerikadan nə suallar sizi maraqlandırırsa tanış ola bilərsiniz. Kimsə bunu çətindirsə, ona biraz yəni ola bilər də, adam deyir ki, mən heç eləməmişəm, kimsə mənə kömək eləsin, bunda da kömək eləyə bilərik. Yetər ki, siz müraciətinizi eləyin və təbii ki, bütün bunlar biz qeydə alıb yönləndirək eyni şəkildə. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik və bir daha qeyd edim ki, links ehtiyac hissələri də Azertex servis Azərbaycanda həm də rəsmi nümayəndələri kimi çıxış eləyir. İndi yeni çeşidlər, böyük çeşid gəlir bu öz yerində. Orada da artıq BYD, Changan kimi Çin avtomobillərinə qulluq var. İndi ənənəvi VAG qrup plan bunlar heç də öz yerində və siz korporativ müştəri də ola bilərsiniz təbii ki və bunun üçün yenə də 050 303 60 30 nömrəsini əlbəttə xatırlada bilərəm. Hə, dinləyicimizin əlavəsini eşidək.
10: Yox, hep siz nəsədir. Deyir ki, mən bu Mercedes-i konkret düzəldirəm. Özü yanına 97-nin, 98-in, imini o Mercedes-lərə baxan adam idi. Stəkanı qoyur, deyir, bax, görürsünüzmü, nə təli səssiz işləyir, sakit işləyir. Adam durub özünü sındırmır ki, qardaş, mən buraya qədər gətirdim, buradan oynasını bilmirəm. Adama deyirəm ki, maşında yenə silikələnmə var. Deyir ki, bunlar belə işləməlidir. Düzdür, babin xarab olub, məsələn, müəyyən şeylər xarab olub. O xarab olmağının səbəbini mənə göstərə bilmir. Yaxşı ustasansa da, yəni onsuz da sən bu Mercedes-ə baxırsan. Yaxşı ustasansa da, ən azından denən ki, mən buraya qədər gəldim, buradan önə bilmirəm. Buradan önə başqasına yönləndir. Ya yaxud da ki, denən qardaş, buradan önə gəldim, buradan önə bilmirəm. Ustalar var ki, mənə deyir ki, kardandandır. Deyirəm qardaş, maşın dayanmış vəziyyətdə titriyir. Nətər kardanan ola bilər? Kardan axı dayanmış vəziyyətdə hərəkət eləmir. Deyir, yox, hərəkət edir. Bu cür elektrikləri var ya, hazır, amma Toğrul usta sağ olsun, onda da düzdür, o diaqnostika aparatı olmadığına görə baxmaq istəmədi. Amma o diaqnostika aparatı ola-ola, o savadsız ustalar mənim maşımda dərdi tapa bilmədi. Bu insan o diaqnostika aparatı olmaya-olmaya, bu insan tapa bildi bunun dərdini.
7: Yəni, burada usta. Sırf artıq o ustanın biraz fərdi yanaşması sözün deyir. Çünki tutaq ki də bunu o demək deyir ki, məsələn, Vüqar usta tapa bilməzdi və yaxud Seymur bəy tapa bilməzdi. Sadəcə o deyir ki, mən buna məşğul olmuram, qoy məşğul olan eləsin, baş qoşmur. Amma indi tutaq ki, Toğrul usta indi demirsiniz, xahiş eləmirsiniz, bacardığı qədər çalışıb, vaxt ayırıb, tapıb. Yəni, vaxt ayırıb, tapıb. Hə, o birisi də ki, bildiyi o qədər, özünüz dediyiniz kimi. Yəni, ondan o tərəfə dayı nə deyək? Elə məsələlər var ki, sadəcə olaraq usta deyir ki, yəni açıq deyək də, ustanın yanaşması nədir? Usta deyir ki, mən bu yeri işlədirəm və yaxud nə bilim, mən burada işləyirəm. Mənə lazımdır ki, daha rahat, daha az vaxt ayıracağım işlər olsun. Bilim ki, konkret də bunun yağını dəyişəcəm, bunun nə bilim zəncirini dəyişəcəm, bunun əyləc bəndini, bu işləri görəcəm, bunun konkret qiyməti olacaq. Amma o şey ki, biraz onun daha çox vaxtını aparacaq, o da fikirləşir ki, mən bu işi görəcəm. Sonra axırda bu adamdan nə istəyim ki, mən bütün bu xərclərimi qarşılasın. Ona görə elə deyir ki, qardaş, kim baxırsa aparın orada və salam. Adətən belə olur da. O deməkdir ki, siz onu tapa bilməzdiniz.
8: Əlbəttə elədir. Ondan yenə deyirəm, işləyən ustalar var. Onlar ondan məşğul olmalıdır. Yəni, o işləyir də onlar. Onlar da tapırlar, işləyirlər. Yəni, mən görməmişim, belə problem
0: var. Məncə, mən tərəfdarıyam o şeyin ki, hansı ki, məsələn, bizdə King Service iki komandamız var. Bir Range Rover komandası var, Mercedes komandası. Yəni digər, məsəl üçün, Jeep Wrangler gəlsə, deyir ki, alqı satıq eləmək istəyirik və yaxın isə, deyirəm, qırış, biz baxmırıq. Yəni, belə baxanda prinsip eynidir. Yəni,
7: o deməkdir ki, siz o maşına baxa bilməzsiniz.
0: Sadəcə, hər bir avtomobil öz mütəxəssisi var, yəni öz dərinlikləri var. Yəni, bu incə yanaşmaq lazımdır. Çünki bu insan alır avtomobili.
7: Əlbəttə ki. Bayaqda, yəni, sabah gələcəksiniz üstünüzdə ki, baxdınız.
0: Mən bunun mərikindən, yəni, praktikam yoxdursa, mən bunu niyə də qurdalanmalıyam? Çünki bunu, məsəl üçün, deyək ki, Vüqar ustalar daha yaxşı, mükəmməl bilir. Biz onu yönəldirik o tərəfə.
7: Bəli. Biz də elə bu prinsipdən işləyirik ki, məsəl üçün, bilirəm ki, Land Rover-di, getdi Seymur bəyin əlinin altında, bunun bütün detalları var, ölüxanasına qədər tanıyır, çünki bu avtomobillə məşğuldur da, sabah nəsə olanda, hətta nə bilim, o bayaqdan danışırıq ki, deyir ki, misal üçün, da kastrolla filan, yəni hətta yağında belə o artıq təcrübəsindən çıxış edibdir ki, bəs biz buna filan yağı tökürük, biz bunu filan transmisiyanı belə yoxlayırıq, belə dəyişirik. Bu artıq təcrübə məsələsidir.
8: Mən 2004-cü ildə Moskvaya getmişdim, bizim əvvəl ustamın bir şagirdi var, Ceyhun usta, Ceyhun hal-hazırda mən ondan yaxın münasibət dostumdur, dostluq edirik. Elə 2004-cü ilə tanış olmuşam, mən bunu orada bilirdim, orada işləyir, getdim, orada görüşdük, nəsə tanış olduq və bunun yanında dayanmışam, mən sadəcə bunun yanındayam, bunun iş yerindəyəm, bu da işləyir. Bir maşın gəldi, bu dedi ki, yox, bəs bu, mən sana, mən baxmıram buna. Mən dedim, necə sən, axı, bunu buradan tanıram axı, deyir, mən sən, nə oldu buna baxmırsan, indi sən...
7: Baxırdın axı.
8: Baxırdın axı. Deyir ki, yox, deyir, yox, mən dedi ki, dedi, Füqar, bilirsən, biz dedi, Bakıda düz işləməmiş. Deyir, necə, deyir, biz Bakıda...
0: Nə gəldi işləyir,
8: ya? Deyir, məhz kombinat, ya, stroybat, ya, nə bilim, nə, ya.
7: İxtisaslaşmaq lazımdır, məsələn.
8: Mən onun orada baxdım ki, bu anca, dedim, mən anca Audi-lərlə işləyirəm, Audi-ya, dedim, məndə Audi-ya aid bütün elementlər, bütün instrumentlər, bütün ehtiyac hissələri yığılıb əlimin altına və müştərilər də. Və mən onu artıq onun üzərində də ixtisaslaşmışam. Mən o şeydən sonra gəldim burada, mən BMW-lərlə, tam mən BMW ilə işləyirəm, tam başladım BMW ilə işləyirəm. Bir müddətdən sonra mən gördüm ki, BMW məndə çox rahat onun işi gedir. Mənə burada usta yoldaşlar zəng edirlər ki, bəs filan maşını sökür, bunun filan maşının filan problemi. Deyir, mən sökdə adaptor var məndə, verəcəm. Deyir, yox, yox, sən ola, deyir, bunu ayın elə, bu adam baş ağırdı. Mən də belə baxırım ki, bu nəyə başa, bu sadə bir şeydir. Məsələn, o deyirdi ki, yox, mən Mercedes işləyirəm, görürüm, Mercedes onda rahatdır.
7: Nəyəsi o.
8: Məndə bunun üçün baş ağır dediyi şey məndə çox rahatdır.
0: Bu bəzi hallar olur ki, müştəri deyində öyrəşib servizə etibarlıq, zat bu neçə illərdir gəri gedir. Deyir ki, məsəl üçün, Porsche-im var. Mən Porsche-in deyirəm, məsəl üçün, nə idi? Deyir, nakladqadır. Deyirəm, nakladqadırsa, yox, yəni, nakladqa asan bir şeydir, açıb hamı dəyişə bilər. Amma dərinliyə gedəndə mən bilirəm ki, Porsche, məsəl üçün, yönləndirəm turbo servisi, deyirəm ki, onlar mütəxəssis onlardır.
7: Azertex servisi də indi. Elə odur. Ramingil.
0: Ramingil, bəli.
7: Bəli, elə odur.
0: Yönəldirəm ki, məsələn, Volkswagen-də, Porsche-də onlar, bilirəm ki, onlar mütəxəssisdir.
7: Hətta, baxın, mən də onu deyirəm, bax, keçən dəfə elə bizim dostumuzun birinə Volkswagen-i var idi, dedi ki, nə bilim, məsələn, transmissiyasında problem nəsə var idi, elə mən də Ramin bəyə dedim ki, bəs belə-belə. Yəni, Ramin bəy hətta mənə telefonda dedi ki, onun o vaxtı hələ rəsmi servisdə olanda onun transmissiyasını deyir, biz baxmışıq, mən bilirəm. Yəni, gör nə qədər bunun üçün doğmadır artıq. Maşın artıq ilk vaxtlarından tanıyır. Ona görə o deyən kimi deyir, hə, bildim, məsələn. Belə olmalıdır da.
0: Belə olmalıdır. Yəni, bilib-bilməyən adam deyir ki, lirbi gətir, hə, mən dəyişirəm.
7: Ayəsə ol.
0: Sonradan problemlə yaşayıram.
8: Orada nə müştəri qabağa düşmür, nə də usta qabağa düşmür. Yəni, hər iki halda...
7: Hər iki halda. Narazılıq da belə yaranır da. Hər vaxtınız xeyir olsun, yazılar məndə Equinox 2020, 0.20 yağı əlavə edirəm, amma 95 yanacağından istifadə edirəm. 8000 sürmüşəm, mühərikin işığı yandı, problem oksigen sensoru idi. Təmizləndi, müəyyən müddət sonra yenə yandı və səbəb qapayıcı göstərdi. Ümumi yürüş 54.000-dir, bu normaldırmı? Cəmi 54.000 əslində... Çox, yəni, tezdir və azdır. Yəni, 95 az yürüşdə və 95 benzində qapayıcıda problem ola bilərmi?
8: Yox, qapayıcıda problem olmaz. Qapayıcı göstərib orada, indi oksigen sensoru göstərir, orada qapayıcıda inanmıram, elə bir problem
7: olmaz. Yaxşı, oksigen sensoru təmizlənib, bir müddət yanmayıb, sonra yenə yanıb amma. Bəs bu nə ola bilər?
8: Deməli, onun artıq o düzgün işləmir. Onu təmizləyəndən sonra onun çalışmasına baxmaq lazım. Yəni, testerdən və yaxud da ki, diagnostika vasitəsilə xüsusi parametrlərə baxmaq lazım. O necə sayır, onun işləyirmi, o aşağı yuxarı sayırmı, o
7: İstiqamət yenə oksigen sensoru da onda.
8: Bəli, onu oksigen sensoruna bağlı olacaq problem.
7: Hətta çünki qapayıcı belə ola bilməz. Yox, ola bilməz. Hər hələ 95 yanacağı dediklərinizdə ümumiyyətlə ola bilməz. Hər vaxtınız xeyir. Əleyküm salam. Yazır ki, Mercedes E220 2009-cu il 2-2 CDI idi. Deməli, qızdırma problemi var, termostatı dəyişdim, pompanı dəyişdim, antifrizi dəyişdim, yenə problem davam edir. Kondisioneri qoşanda daha tez baş verir qızdırma problemi, həmçinin tıxacda qalanda və dayanmadan uzaq yolu 90-100 sürətlə sürəndə. Mümkünsə cavablandırın, təşəkkürlər.
8: Sizə ki, əgər bu kimi şeylər dəyişmişsə, mən düşünürəm ki, burada mühərrikin özü ilə başlıqla bağlı olacaq, amma bunu da tez qərar vermək olmaz. Yoxlamaq lazımdır burada, təzyiq sistemdə əlavə təzyiq artırma, təzyiq düşürmə ora. Qapağı da deyəsən dediniz dəyişmisiniz. Su nasosu da burada sadə dizel mühərrikdir. Yəni burada
0: ola bilər ki, radiator necə radiator baxıblar.
7: Radiatoru deyir ki, deməli termostat dəyişilib, pompa və antifriz yox, radiator yazmır.
8: Radiatora bir də orada qapağa baxmaq lazımdır.
0: Radiatorda da problem olanda qızdırma baş verir.
8: Dövriyə olubsa orada
0: sirkulyasiya gedir də.
8: Adam sirkulyasiya getmir.
7: Demək, radiator dedilər ki, o qapalı bir şeydir desən onu belə çətindir ki, onu anlayasan. Onu ancaq əgər bu boyda həngamə olubsa, onsuz da yəqin ki, radiatora yəni əl gəzdirmək lazımdır və yaxud dəyişdirmək. Yaxşı, Range Rover-lər niyə tez-tez qaynadır ki, Seymur bəy? Yəni bu doğrudan belədir yoxsa
0: onların da yenə dediyim kimi səbəbləri odur ki, bayaq Qarsda qeyd elətdiyi kimi bəzi borular var ki, hansı ki istisal müddəti bitir. Borudu baxırsan ki, üstdən normaldır, amma dib oturan tərəfi
8: baxsan, sızma
0: çürümə baş verir. Yəni bunu vaxtında aşkarlayıb, vaxtında yəni texniki baxışdan keçmək lazımdır ki, bunu aradan qaldırıb.
7: O da yəqin ki, vaxtında düzgün antifriz tökülməyib, yəni keyfiyyətsiz.
0: Bəli, o da bir şərtdir ki, çünki ərp yaradır orada. O keyfiyyətsiz antifrizlərdir, sulardır. Bunlar hamısı ərp yaradır və orada çürümə baş verir və bu borular partlayır. Getdiyin yerdə qəflətən təzyiq yaranır, partlayır, vücud dözmür.
7: Bax, elə keçən həftə Vüqarusda dedim, bir dostumuz yazmışdı, 3 benzin Range Rover idi. Deyir ki, qaynatdı, qoydum evakuatora, rayon yolunda olub, gətirdim. İndi deyir ki, bəs mənə deyiblər ki, artısa bir 2000 xərci var. Mən də dedim, valla, biraz mənə inandırıcı gəlmədi. Yəni, başlıq söhbəti vardı artıq orada, çünki qaynadıb. Mən də Vüqarusda edirəm ki, Vüqarusda yəni, adama 2000 təxmini deyiblər, nə qədər düz deyiblər. Bəlkə 2000 yox, 5000 oldu, bəlkə 4000 oldu. Okay. Çünki kim onu açmadan deyə bilər?
8: Başlıq söhbəti varsa 2000 ola bilməz orada.
0: Başlıq nə başlığı var?
8: Yəni qalofka
0: da.
8: O
0: prosesə gəlib çıxmaq üçün gələ birinci növbədə bu yəqin nəsə partlayıb ki, bu qızdırıbdı da, düzdür. Bunu
7: arada qaldırıb, da,
0: sistemdən havanı çıxardıb, sonradan yoxlamaq lazımdır ki, bu qızdırır qızdarım, ondan sonra o növbət etapa keçmək lazımdır.
7: Amma onu da açmadan biz bilmirik, yaxşı orada nə əyilib, necə əyilib.
0: Açmadan.
7: Necə qiymət deyə bilərik?
8: Yəni orada deyirlər ki, açacaq, bunun da 2000 xərci var, qalofkada da problem. O açırsan orada artıq 2000-dən çox
0: olacaq. Çox olacaq. Yəni hə, orada bəzi şeylər var ki, narazı şeylərdir. Bu açdım prokvatkalarda, salinklərdir
7: bunlar. Arada. Mən də görürəm ki, yəni təxminən adamın gözləntisi budur ki, yəni 2000 deyir, 2000-i çox görür də, ki, bəlkə birdən daha az xərci ola bilər filan. Deyirəm valla, mən düşünürəm ki, 2000 deyən dediyini edəsə, başlıqdan çıxsa, gedirətdir. Hə, o çətini odur ki, gəl bura. Hə, o qarmaqdır. Yəni gəl bura, ondan sonra baxarıq. Dedim valla, yəni onu heç kim deyə bilməz. Deyirəm, mənim özüm bir mühərriki verdim Vüqarustaya. 1000 manat fikrinlə getdim, gəldim, gördüm, oturub qabağımda mərsiyə deyir.
8: Siyahın özünə boyda.
7: Hə, ona görə o qapalı bir şeydir. Yəni, mən onu da qınamıram, o birisini də qınamıram. Mən başa düşürəm ki, bu belədir də. Yəni.
0: Arada bir sən üçün, biz görürük, bayaq deyirsiniz, qızdırma məsələləri, görürük ki, sızıntı var. Məsələn, xəbərdarlıq edir ki, bu artıq sızıntı var da, bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni, 2-3 günə gələrəm. 2-3 gün bir dənə qəflətən rayon yoluna çıxırsan, sonra artıq boru partladı.
7: Və orada proses da başladı. Çox maraqlıdır ki, artıq yəni onun qabağını da ala bilmirsən, gec olur. Bəli. Deyirəm ki, bəs o qaynatdı necə, onu vaxtında söndürmək olmadı filan, deyir ki, yox, artıq qaynatdı.
0: Siz orada o boru partlayanda ki, antifriz axır gedir, axıb yerinə sən sürürsən, sürətlə gerirsən, birdən qəflətən görsən ki, temperatur
7: sən baxdı. Sən onu görəndə artıq gec olur.
0: Baxsan, gec oldu, saxladın, hay, oy,
7: hə.
0: Proses başladı.
7: Məsələn, məndə cipdə o vaxt olmuşdu. Mən də düşündüm ki, vaxtında dayandırdım da, yadınıza gəlir, gəldim sizin yanınıza. Amma sonra sökəndə gördük ki, yox, mən o vaxtında dayandırmamışam. Mən elə bilirdim ki, vaxtında dayandırmışam.
8: Detal belədir ki, detal susuz işlədi, qızdı, o dərhal deformasiya uğrayır.
0: Deformasiya uğrayır.
7: Hə, bax, ona görə belə məqamlarda biraz mövzunun üzərində dayanmağa çalışırıq. Vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun və həm də mövsümün ilk efiri oldu sizinlə. Xeyirli olsun və inşallah yenə də növbəti efirlərdə görüşərik. Təbii ki, bu müddət ərzində də indi Seymur bəy bildi ki, Castro, Land Rover bu mövzuda nə lazım oldu, artıq rahat yönləndirə bilərik.
0: İnşallah. Çox biz də şad olduq, çox gözəl başlanğıcdır. İnşallah davamı olsun.
7: İnşallah, hamımız bərabər. Vüqar usta, təşəkkürlər.
8: Bəli, sağ olun Raqib bəy, dinləyicilərimizə sağ olsun, əgər bizi dinlədilərsə. Seymur bəylə keyfimiz maraqlı oldu. İnanıram ki, bugündən sonra öz sıralarımızda, öz aralarımızda görmək bayaq dedim kimi xoşdur. Uzun müddətli olar, tərəfdaşlığımız olar. Birlikdə çalışıb işləyərik, xidmət edərik.
7: İnşallah. Uğurlar. Sağ olun. Növbəti efirlərdə görüşərik. Sabah həftənin 4-cü günü, təbii ki, indi 4-cü gündürsə, Ceyhun usta, Əlösad usta onlarla da necə edəyərik, mövsümün siftəsini edəyərik inşallah. Həmçinin mən yenə xatırladıram ki, siz 166 ilə hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarında xüsusi endirimlərdən faydalana bilərsiniz.

0: Onu da görəcəksiniz və eyni zamanda yenə də bu stansiyalarla bağlı ola bilər də siz, məsəl üçün, hələ bilmirsiniz ki, sizin yolunuzun üzərində olan Sokar Petroleum'da indi o standart yanacaqları bilirik ki, 92 var, premium var, 98 var və s. Amma CNG hamısında deyil, elektroşarj hamısında deyil, digərləri təbii ki, bunların üzərində iş gedir və bunlar hamısı artan siyahıyla gedir. Amma yenə də hər bir halda mən bu siyahını tez-tez sizə xatırlatmağa çalışıram elə bizim efirdən. Radius Təkər mərkəzində təbii ki, Radius az saytıdır. Birinci növbədə baxın, oradan seçiminizi eləyin, düzgün seçim eləyin. 50%-ə qədər endirimlərdən sizə də pay düşsün və bu möhtəşəm Təkər festivalı hələ 2 gündür başlayıb, bütün ay boyunca davam edəcək. Hələlik gecəniz xeyrə qalsın. İnşallah sabah yenə 5-dən 8-ə qədər sizi burada gözləyirik.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
3: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
4: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
2: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
4: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
2: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
7: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
2: Bəs sən nə tökürsən?
7: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
4: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 4 sentyabrda 1 litrli payt 72% maye təsərrüfat sabun 3 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə.

0: aparacaq. Biletləri iTicket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycanda instrumental.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərdən tam anladığınızdan əmin olun.
5: Bank of Baku sahib

0: Dikkat, dikkat! Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.

0: Lüks rezidens Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
2: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər. Məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: www.kaspak.az
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

Çarəsini tapmır heç tanışlarım da. Qorxub eləyərsən, gözümə baxma. İllərin dərdi var, baxışlar.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycanda instrumental.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdə kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Çörəniz də tiki olsa yiyəcək.
4: Malacı olsa yiyəcəyəm.
3: Hamısını? Hı-hı. Mən dünə yemədim. Evəcə saxladım özümü.
5: İndicə yiyib asmışdım, lap bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi. Görürsən sən Allah, görürsən.
6: Hə, nə olur? Hə? Sizi nə elətə yerə siz canıyılar? Hamını canısınız.
5: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey! Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan? Bura bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləmsən ha. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan. Belə də şey olar, bir bax da. Özü xalqın vedrəsini götürür. Sonra da qışqırıb bütün həyəti dəng edir.
4: Kim götürür, mən? Bir də əlim o vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
7: Nə məsusdur dadaqlarda.
5: Ay, babam, bu vedrə kimindir?
7: Dinə gəldik
5: bəncə. Kimindir,
7: hə? Ənəm atam uzaqlarda.
5: Al, dura qalsın, vedrədə
7: sürgün.
5: Deyim, mən bilmirəm, onun vedrəsidir də. Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqsan, sən ged öz uşaqlarıma göz ol.
7: Anamısın, laylala.
5: Ə, qaşılara nə soğumsan? Yer tapmadın oynamağa.
7: Dərdə bozuldu.
8: Sağlığına bax lazım.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ay Murad, bir də gəl balam. O radio aç.
3: Yaxşı.
4: 106.3 FM.
2: Rüstəm, dur.
5: Saat neçədir?
2: 8-ə qalın.
5: 8-ə? Muradı oyadıbsınız?
2: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
5: Onu oyadın, sonra mən duraram.
2: O olmadı ki.
6: Salam, dav.
7: Salam, məkin 5 saat.
8: Görəsən, səni hara işləməyə göndərəcəklər?
9: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
8: Çox sağ ol, dedin.
9: Nəyə görə?
8: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
7: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
8: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaş olanda nələr eləmişsən də?
10: O xoşuna gəlir.
11: Qardan ağlıma gəldi.
10: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
12: Gözlər kimi
11: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
8: Saat neçədir?
10: 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Rüstem, bugündən sonra hər gün işə gedəcəksən. Bilirəm necə gedəcəksən, necə ki instruta gedirdin ha.
1: Söz danışdı da.
0: Balam üçün alma saxlamışam, al. Nənə qurban olsun sənə, al balam.
2: Ay mənim qəşəy nənə.
1: Yenə başladılar.
3: Dəli külək.
4: Axır vaxtlar evdə tapılmışsan ha.
3: Gülü apar.
5: O skelet şəkli yadındadır.

0: Nahaq sən onu öpmədin, mən yuxarıdan baxırdım. Dedim, özün başa düşərsən.
1: Hada, yavaşa da, keşidən olaraq, yeri görüm, yeri.
0: Ürəkdi yemək, kimə atını verəcəyəm,
2: Ha, yəki olansa, mən pul alacaqdım. Siz sən 2 manat da verim. İş pulda da öyrə, iş minimatında olmalıdadır.
3: Nə olur, abana?
2: Fantamaz!
3: Nə?
2: Fantamaz!
3: Kim sənin kişi bu?

0: Onlar ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur, da görüm açarlar hanı. Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını oğramayacaqlar ki.
2: Apararsan?
3: Hə, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən?

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Neçə yaşı var?
4: 5.
3: Xoşbaxt olsun.
4: Böyük oğlan olsun.
3: Yuna gün olsun, toyunu görə. Çal.
4: Sən uşaqlarından bir yerdə.
3: Hələ olsun.
4: Olar. Ona nə var ki? Tək xoşbaxt olsunlar.
3: Sağ ol.
4: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
5: Gələnlər darana gedin, balıq dalayacaq.
6: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
4: Balığı ne inirsən?
5: Rafiq 5 yaş tamam olur, istəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
6: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin, hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: Ax, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, soğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Soğumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdiniz, ad günlə də gəlməzlər.
2: Sənə qalmıyıb bu. Soya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə, dayı boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə, ilin bu vaxtı Bakıda neynirsin?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkililər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə-belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayağı oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdür ama.
0: Bura bax, başımı dəng eləmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heç də sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyi qorxurlar. Belə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmuş adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyev.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz olar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis, bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib, bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görür. Ki, süt əmişinə birisinə rast gəlsən, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal süt əmiş.
1: Öğlənmək istəyir. Rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Diri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.